0: Her er NRK Nyheter klokken to. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Sverige er funnet i livet, det melder svensk politi i natt. Gutten er noe nedkjølt, men har det ellers bra. Det har pågått en stor letaksjon i Nyåker i Nord-Sverige helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i tidtiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandre Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt. Etter meldinger om altså at Iran og USA er nærmere en avtale. Det melder Reuters. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand dyrepark, døde 81 år gammel på søndag. Det bekrefter dyreparken på vegne av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tids sykdom. Moseid var med å bygge opp dyreparken fra starten i 1965. Han er også kjent som adoptivfar for sjimpansen Julius, som i en periode bodde hjemme hos familien Moseid. Moseid var avgjørende for dyreparken, det sier låtskriver og forfatter Terje Formoe, som blant annet skapte Kaptein Sabeltann.
2: I år er dyreparken 60 år, og Edvard var der helt i starten. Så de første årene, det er klart det å bygge opp en dyrepark i Norge, det er et langt prosjekt. Han pleide å si at til å begynne med så var det 2 bjørner og 10 marsvin. Jeg vil påstå og mene at dyreparken hadde ikke vært det samme uten hans innsats i starten.
0: Og Edvard Moseid ble i 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavsorden for sin innsats for dyreliv og norsk reiseliv. I Den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

tegn. Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Nord-Sverige funnet i live i natt etter å ha vært savnet i over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det har pågått en stor leteaksjon helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag, og nå ble han altså i natt funnet i god behold. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt 2 ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadet i nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuz-stredet etter å ha fått tillatelse fra Iran ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: Det det mange i Midtøsten som forvirret over. Dette en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, å redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt norsk tid etter meldinger om at Iran og USA nærmere en fredsavtale. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% til $98 per fat. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joakim Jobek innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person i 20-årene. Og så det en annen person som kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det en person i slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet natt til mandag norsk tid, etter meldinger om Iran og USA som nærmere en fredsavtale. Det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra 103 til rundt 98 dollar fattet. Europa i stand til å forsvare seg selv, selv om USA skulle forholde seg annerledes til NATO, det mener professor Janne Haaland-Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksministre vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tiden som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet i Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özil fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet i landet. Özil talte til folkemengden under demonstrasjonen og gjorde det klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. NVE har søndag kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med mandag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt, etter meldinger om at Iran og USA altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt $98 fatet. Hennes Majestet dronning Sonja er sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut til å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
0: I den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter. Hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax og siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig det ikke meldt om at noen drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensen til Ukraina. Og Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadet i angrepet mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: I går kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist i NRK, Olav Trond.
2: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn i fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn i gullskrift i Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen i hele verden. Det er kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge. Var i Strømsgodset, slo igjennom der i Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede i 2022, og nå er de best i ligaen.
0: Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si om hvor de tror han har vært i løpet av dagen, det melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Lørdag kveld hevdet president Trump at en avtale med Iran var så godt som klar, men den har foreløpig latt vente på seg. Vi trodde at vi kunne komme til å ha noen nyheter i går kveld, kanskje det skjer i dag, men jeg legger ikke så stor vekt på det, sa Rubio under et besøk i Indias hovedstad New Delhi i dag. Rubio sa også at Israel fortsatt har rett til å forsvare seg. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale kan nærme seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om Iran og USA som altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt $98 per fat. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende er varslet. Ulykken skjedde da 2 mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joakim Jåbæk er innsatsleder for politiet.
2: Det vi kan si er at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person er bekreftet omkommet. Det er en person i 20-årene. Og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kun vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det svekker beredskapen hvis det er vanskelig å få fatt i drivstoff. I Nebraska ble en kvinne skutt av en hund lørdag ettermiddag. Uhellet skjedde da hunden kom borti en ladd hagle i baksetet på en parkert bil, og et skudd gikk av og en kvinne som hadde stoppet for rødt lys ble truffet i armen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

er byttet ut med nips. Palestina skjerfer har skiftet til slips. Drømmen som jeg har vært fenger ikke lenger.

0: fra NRK Nyheter. Klokka 8. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer, melder svensk politi. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. En mann i 20-åra døde i går kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-åra ble fraktet til sykehus. Joakim Jåbekk er innsatsleder i politiet.
2: Det vi kan si er at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person er bekreftet omkommet. Det er en person i 20-årene. Og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det er vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Også 13 år gamle Alvar Østman var med å lette.
1: Ja, jeg tog som sykkel og så syklet jeg rundt på alle små veger og jeg søkte som i byen, altså de fleste stellene. Gud, var skjønt at han hittet.
0: En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
2: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om at Iran og USA er nærmere en fredsavtale, det melder nyhetsbyrået Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt 98 dollar fatet. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene, det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig så er det ikke meldt om drepte eller sårede. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det er vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: på nyheter. Nå klokka 10.
1: Gud, var skjønt at han hittet.
0: Det sier 13 år gamle Alvar Østman, som var en av mange som deltok I letingen etter en toåring I Nord-Sverige. Gutten forsvant fra familiens gårdsbruk I Nyåker I går formiddag, og I natt ble han funnet litt nedkjølt, men I god behold. Det ble satt I gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk, altså I Nyåker. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok I leteaksjonen. Det gjorde også Andy Sundström.
2: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt. Åkte och lämnade dem och satt I bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, jag var bara åka.
0: Politiet vill inte säga hvor gutten blev funnet. De vill heller inte säga hvor de tror han har varit. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere I landsbyer I Libanon om å forlate hjemmene sine. Også I går beordret israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst I Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. April, men har fortsatt angrepene mot det de hevder mål knyttet til den iransk støttede Hezbollah-militsen. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran. Rubio har sagt at en avtale kan være klar allerede I dag, men Iran avviser at en avtale like om hjørnet. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. I Russland har et stort rakettangrep ført til skade på strøm- og vannforsyningen I regionen Belgorod I morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig det ikke meldt om at noen drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. Gaustadveien I Telemark fortsatt stengt I begge retninger, etter at det gikk et stort ras I området I går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold I det aktuelle fjellområdet. Geologer skal undersøke forholdene I formiddag. Og hvis du ute og kjører på E6 nå mellom Furuset og Karihaugen I Oslo, så må du passe opp, for der det en ung elg som har forvillet seg ut I veibanen. Viltnemnda på vei nå for å få elgen vekk, men bilister bes altså om å passe på. NRK Nyheter, Anders Borgen Werk.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. Iran avviser at en avtale med USA er like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. To mennesker er drept i ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Drone- og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og vannforsyningen, melder statlig russisk TV, som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson, sør i landet. To personer er drept, mange er såret i et russisk artillerirakett- og droneangrep i morges, det skriver guvernøren i Kherson på meldingstjenesten Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret det israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder, ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder er mål knyttet til den iranskstøttede Hizbollah-militsen. Den to år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Politiet sier gutten ble funnet i terrenget, ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var nedkjølt da han ble funnet og er overlatt til helsevesenet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker. Også 13 år gamle Alvar Østmann var med på letingen.
1: Ja, jeg tog som sykkel og så syklet jeg rundt på alle små veier og jeg søkte som i byen, altså de fleste stederne. Gud, var skjønt at han hittet.
0: Ifølge svensk politi så er det ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Og geologer skal undersøke forholdene der i løpet av dagen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK Sport.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i.

Lyset stillet i midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme,

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 12.
1: Gud, var skjønt at han er hittad.
0: Ja, det sier 13 år gamle Alvar Østman. Han var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nord-Sverige. Toåringen forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Etter 14 timer ble han funnet i skogen i natt, bare 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold, sier politiet. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok i letaksjonen, blant andre Andy Sundstrøm.
2: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt i bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, det var bara att åka.
0: Ifølge svensk politi så är det inte något som tyder på att det har skett något kriminellt. Iran avviser at en avtale med USA er like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. Men en talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. To mennesker er drept i ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Dronene og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og vannforsyningen, eller statlig russisk TV som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson sør i landet. To personer er drept, mange er såret i et russisk artilleri-, rakett- og droneangrep i morges, skriver guvernøren i Kherson på Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret det israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder er mål knyttet til den iransk støttede Hizbollah-militsen. Fotballspiller Lionel Messi ble i går kveld tatt av banen med mulig skade i sin siste klubbkamp før fotball-VM, som begynner om 17 dager. 38-åringen grep seg til baksiden av det venstre beinet og ba om å bli tatt av banen under Inter Miamis hjemmekamp. Messi har tidligere sagt at han bare vil spille for Argentina i VM hvis han er frisk. Argentinas første kamp går for øvrig av stabelen den 16. juni. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: Klokka 13. Dette NRK Nyheter. Leteaksjonen i Nord-Sverige etter en toåring endte godt. I natt ble han funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen, ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av heimevernssoldat Anders Evensson.
1: Han mådde bra. Han var kald og bløt, men vi godt mod ändå. Så att jeg lyfte opp honom, han klamret seg fast ved meg, så att en liten bjørn som behøvde ha menneskelig kontakt. Jeg bar honom til ambulansen, några hundra meter derifra.
2: Et lykkeligt slut?
1: Ja, verkligen, det gikk jättebra. Allting gikk jättebra.
0: Heimevernssoldat Anders Evensson var en av mange som deltok i letingen, blir intervjuet av Sveriges Television SVT. I den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
3: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg i den demokratiske republikken Kongo. Dette er en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i landet i april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker, og mellom 25% og 40% av de smittede anslås å dø av sykdommen. Leger uten grenser sender nå flere hjelpearbeidere til området. Norge bidrar med 50 millioner kroner til bekjempelse av utbruddet. Pengene går til Verdens helseorganisasjons helsekrisefond.
0: Sa reporter Brage Vesje Guttormsen. Iran avviser at en avtale med USA er like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Du hører NRK Sport.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 14. Norske Palestina-aktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt i fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza forrige uke. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, så har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. En av Palestina-aktivistene som nettopp har kommet hjem, NTNU-student Magnus Debesche, og forteller om rasistisk behandling.
2: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre, så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som er hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein, mens de bak meg, de skal krabble fordi de er mørkere i huden og fordi de har pass fra Malaysia.
1: Israel har nektet for alle anklager om overgrep mot de politiske fangene. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk. To ulykker på E18 fører til problemer i trafikken. Tre biler har kollidert ved Gullitunnelen i Tønsberg i nordgående retning. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men ifølge politiet så har ulykken ført til lange køer. Også i Kobbervikdalen i Drammen er flere biler involvert i en ulykke på E18, også det i nordgående retning. Heller ikke her er det meldt om at noen alvorlig skadd, men det er lange køer også der. Gaustadveien i Telemark fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området der i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras, og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Og så er det fare for sørpeskred i høyfjellsområdene i Sør-Norge fra 1000 meter over havet. Ifølge NVE så kan økende snøsmelting og mye nedbør føre til sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fra før så er det varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Hallo, hallo og hjertelig velkommen til 442. Det er tid for eliteserierunde nummer 10. Det er den nest siste, rett og slett, før VM-pausen.
2: Fikk jeg nesten sånn suge i magen. For etter i dag så har vi gjort unna en tredjedel av årets sesong. Det gikk fort.
1: Ja.
2: Synes jeg gikk veldig fort.
1: Ja, men det er lenge igjen, altså.
2: Ja. Og så er det en ny serierunde på fredag, og så er det lang VM-pause.
1: Det er det.
2: Så får vi se hvor lang sesongen blir. Jeg vet ikke om Norges fotballforbund enda har blitt enige med seg selv om hvor lenge sesongen faktisk skal være, for de hadde jo glemt at det var et VM, sånn at den ene serierunden ble flyttet en hel uke lenger ut i desember.
1: De har utvidet sesongen med en uke,
2: forløpig,
1: til 13. desember. Så får vi se da.
2: Da får vi se, men i dag, altså, runde 10 i Eliteserien 2026. Det er en feit og fin meny i dag.
1: Absolutt, det er 6 kamper i Eliteserien, og så er det en hev av kamper i første divisjon etter hvert også.
2: Ja, det vi skal ta dere gjennom kampprogrammet etter hvert, men jeg tror vi skal begynne med den kampen som begynner om 9 minutter.
1: Det kan vi gjøre nede i Kristiansand.
2: Ja, det er jo da sånn da, Kjetil Samuelsen, du skal kommentere det som vi vel må kunne kalle Mathias Grundekjern-derby.
3: Ja, det kan vi fint kalle det. Det er en interessant person i dag, i dagens kamp det.
2: Ja, og hvorfor det?
3: Det er jo fordi han jo vokst opp på Sørlandet, vokst opp på Flekkerøy rett utenfor Kristiansand, har spilt sine fotballår på Flekkerøy før han gikk over til start, spilte her i 3,5 sesong var det vel, før han ble plukket opp av Vålerenga midt i sesongen i fjor når de kjempet om opprykk til Eliteserien.
2: Hvordan har han blitt tatt imot så langt? Har det gått greit? Det er jo et vennlig folkeslag sørpå.
3: Ja da, det kan bli spennende å se når de kommer ut nå, for lagen ikke ut på banen enda, så jeg tror ikke han akkurat blir buet ut, for han en populær mann, og folk forstod hvorfor han dro i fjor, men det jo noe med når du drar fra klubben, og når du da møter klubben du har spilt for tidligere, så det kan bli spennende å se hvordan han blir mottatt her.
2: Ja, du sa her før sendestart at det jo litt skrevet i stjernen at han skal score et par mål i dag.
3: Jo da, det faktisk hans første kamp mot gamleklubben start, så det mange som tror at han kan avgjøre dette her. Han kjenner jo godt sine lagkammer i start og vet hvordan han kan utnytte de svaghetene, men de kjenner jo også han som spiss, så det et interessant moment.
2: Hvordan har denne seriestarten til start blitt tatt imot da? Det jo 10 kamper og 0 seire så langt.
3: 0 seire, 4 uavgjort og 4 poeng og helt sist i Eliteserietabellen, men det jo noe med sørlendingen ligger vel da. Det virker som de fortsatt har troa her nede, og det jo, nå har det jo vært pinse, og jeg vet ikke om de har fått ånden over seg, men det jo nesten 10.000 på stadion her i dag også, så det er imponerende.
2: Ja, det er meget imponerende. Nydelig stadion er det også. Jeg meget begeistret for det stadionet i Kristiansand. Men hvis du ser på lagoppstillingen av Kjetil, er det sånn at du tenker, what? Hva dette her for noe?
3: Ikke for startsdel, fordi Diallo fikk et rødt kort mot Bodø/Glimt her på onsdag og må stå over. Inn der kommer Erlend Dahl Reitan, sannsynligvis et rent putte på vingbekken der. Vålerenga, der gjør de 4 endringer. Mosgaard tar ut 3 stykk i forsvarsfireren, og noen er nok mer påtvunget enn andre. I tillegg så forsvinner Haren ut på midtbanen for å gjøre plass til Grundekjern.
2: Masse russ på tribunen i dag, Kjetil. Du får gå og samle litt russekort. Du har 6 minutter på deg til å samle det flest mulig.
3: Ja, jeg skal prøve.
2: Ja, gjør det. Det er flust der nede i Kristiansand. Vi kommer tilbake til Kjetil om en 5 minutters tid, mens det vannes febrilsk da, på ja, hva enn det stadionet nå heter. I gamle dager kalte vi det Sør Arena, men det jo en bank som har blitt kjøpt opp siden dess.
1: Ja da, så heter det ikke det lenger, men vi kan kalle det stadion i Kristiansand. Det er jo riktig, ja.
2: Det kan vi gjøre.
1: Og det ser ut som det er godt vær der i hvert fall. Så det er jo bare det.
2: Kevin Kjempe som starter i dag, han har ikke fått så mange starter i Vålinga-drakta etter sin overgang fra Brøndby i januar i fjor. 11 starter i serien har han fått. I dag får han sin 12. Bare 2 innhopp så langt denne sesongen. Så det har jo vært litt kort og litt skader og den slags som vanlig i Vålinga. Men det er altså Johannes Mosgaard sin kamp nummer 2 da, som Vålinga-trener
1: i dag. Hans første bortekamp, uten at det er et enormt landmerke, men det er første gang.
2: Det er det, ja. Første kampen under hans ledelse da, forrige serierunde var mot Sarpsborg hjemme på Oslo Øst. Den vant i 3-2 i en kamp som var vidåpen i alle ender og veldig underholdende. Mm. Vi skal i tillegg til den kampen gi dere altså en hovedrunde etter hvert som har nok av interessante matcher.
1: Ja da, HamKam de tar imot Lillestrøm oppe på Briskeby.
2: Ja, det et eller annet HamKam altså. Skårer de?
1: Ja, de har tatt, fair å si at de har tatt en del poeng mer enn forventet.
2: Det fair å si, og hvis vi ser på Lillestrøm sine 6 siste kamper, så det annenhver seier og tap der. Mm. Det vil altså si, sånn rent statistisk, at det skal bli seier i dag.
1: Ja.
2: Og det dårlig nytt for HamKam.
1: Det det.
2: Så har vi da Johannes Mosgaards gamle klubb KFM.
1: Ja, der har jo gamle treneren Jørgen Isnes tatt over igjen KFM Oslo.
2: Det veldig koselig å se bilder fra treningsfeltet til KFA denne uka, for det en gjensynsglede der. Han det en meget godt likt herremann Jørgen Isnes.
1: Ja, mens Rosenborg, som da på besøk på Ekeberg, de står fortsatt uten en permanent trener, Alexander Tetti, som leder guttene fra Lerkendal fortsatt.
2: Ja, nærmer seg nye annonsering av ny trener på Lerkendal, men det kan hende de gjør unna dagens kamp og fredagens runde, sånn at de kan gjøre det i en litt sånn rolig sommer-VM-pause.
1: Ja.
2: Men så det da i Sarpsborg, så der har de jo i og for seg en ny trener før sesongen. Molde har ish, altså ny trener før sesongen, de hentet jo Kjelmeland.
1: Ja, som jo altså har vært de visste jo da at han kom til å bli værende i Polen.
2: Ja, fordi der han assistenttrener for Lech Poznan.
1: Ja, som vel har blitt seriemester.
2: Mm.
1: Som hadde siste seriekamp nå på lørdag. Så i teorien kan han være sitte på benken i Sarpsborg i dag.
2: Det får vi se om skjer. Det blir spennende. Sarpsborg har i hvert fall i moderne tid et ganske ordentlig tak på Molde, så det en vanskelig bortekamp for Molde.
1: Mm.
2: I tillegg så har vi, vi må jo kunne kalle det, for et par runder siden så ville det vært topp mot bunn, men Tromsø mot Ålesund, men Ålesund har funnet en god form de nå.
1: Ja, de har jo det. En slags i hvert fall, de er jo

0: Rikstad har jo sparket treneren din på, hva blir det, 18. mai?
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Vant 16. mai, fikk gå i 17. mai-tog i fred, og så var det fyken for Andreas Hagen da, 18. mai.
1: Ja.
0: Det siste match i tillegg.
1: Det siste match i tillegg, så det jo 8 kamper da, rett og slett. Full runde i første divisjon.
0: Ja, vi vet jo at det betyr en uendelighet av mål, og i hvert fall et av de kommer til å bli skåret av Haugesunds, sorry, Diarra,
1: ja.
0: Som har... Skåret i 7 av de 8 kampene han har spilt i første divisjon denne sesongen.
1: Mm.
0: Han ligger på 11 mål, tror jeg. Er det det?
1: Det kan stemme.
0: Riktig vei, pluss ja. Et mål feil vei.
1: Ja, det imponerende.
0: I tillegg,
1: ja.
0: Så har vi en fyr med rekert i hånda.
1: Det sant. I åpne franske mesterskapet i Paris så Casper Ruud klar for første runde. Jeg skal spille mot Safiulin i, ja det kan, det jo litt avhengig av hvor lenge kampen i forkant varer da.
0: Mm-hmm.
1: Men det ikke så alt for lenge til han skal ut i aksjon, og vi skal oppdatere dere på det som skjer i Paris.
0: Jeg lurer på om Erjavec og Rybakina skal gjøre seg ferdig først, lurer på om det på den banen. Jeg
1: ja,
0: litt usikker, og der det 3-0 i andre set, og Rybakina ser ut til å gå inn til seier der. I tillegg så spiller dette helt utrolig gode hockeylandslaget vårt. Det altså helt sjokkerende gode hockeylandslaget vårt, som slo Sverige her forleden.
1: Mm-hmm. Og det ja, nå det vel nesten bare en seier unna å få kvartfinale.
0: Ja, det er helt vilt. Jeg alltid redd for at du skal rykke ned i B-gruppa, men nå mm. Det kanskje kvartfinale på gang.
1: Mm.
0: Men i dag, ekstremt vanskelig motstand. Kampen begynner 16-20. Tsjekkia ja. Er et lag som kan gå hele veien i dette VM-et. Det en vanskelig match.
1: Det det, men Norge har vært overbevisende så langt. Det vel kun ett tap i åpningen, 2-1 for Slovakia.
0: Ja, og så bra ut der også.
1: Mm, gjorde det.
0: Selv i det tapet der. Skal vi bevege oss tilbake til Sørlandet?
1: Jeg synes det. Lagene begynner å se ganske klare ute på kunstgresset i Kristiansand.
0: Ja, flagget vaier, dommer står med fløyta i munnen, og da setter vi over til deg, Kjetil Samuelsen.
2: Ja, og der var kampen i gang her i Kristiansand. Vålerenga begynner med ballen. Keeper Hedvald slår langt opp duellet Nordheim-Grundekjern. Vålerenga fortsatt i angrep, kommer ned på høyre. Dommer dømmer et frispark til start i en duell litt tidligere. Det altså start mot Vålerenga her i Kristiansand i dag. På en deilig og solfylt mandag, andre pinsedag. Vålerenga-supporterne har kommet ned omtrent 1000 i tallet. Står på den ene kortsiden her. Sørlendingene har også funnet plass på stadion her. I underkant av 10.000 billetter solgte, vil jeg anta. Over 10.000 mot Bodø-Glimt her på onsdag. Så selv om Start ligger nederst på tabellen med 0 seire, 4 uavgjort, 4 poeng altså har de skrapt sammen i Elitserie-comebacket, så dukker sørlendingene opp på fotballkamp. Keeper Pruds Larsen klar nå til å ta dette frisparket. Slår ballen langt i banen, får en duell med Lorentzen og Jarl. Vålerenga går seirende ut av den, prøver seg oppover på venstre her. Der Omar Jabali å bryte, slår langt opp. Vålerenga med ball midt i banen. Vestergaard finner Lange. Lange prøver på en lang mot Thorvaldsen. Startbryte, Ukani ser videre til Strandegård. Strandegård prøver en lang mot Cornelius. Ballen på venstre, keeper Hedvald kommer ut. Oi, ja, han får sikret den ballen ut til utspill. Cornelius, den danske spissen til start, jakter på mange lange baller. Gir aldri opp. Der ble det utspill til start til Vålerenga. Vålerenga med ball har satt i gang. Kan ta lagoppstillingene her etter hvert også. Bare si at det ikke blir farlig her når Vålerenga er frem på venstre. Jabali i duell for start, vinner den. Et innkast til start. Start gjør ett bytte på laget fra Bodø-Glimt-kampen her på onsdag. Diallo fikk jo rødt kort i første omgangen. En vanskelig jobb mot Bodø-Glimt ble da enda verre. Han fikk en kampskarantene, den sonen han nå i dag. Erlendal Reitan kom inn. Det altså Pruds Larsen i mål. Ja, nå skal vi se, nå kommer start. Mboe frem videre til Lorentzen. Lorentzen inn til mitt. Å, Strandegård sklir. Stor mulighet for start der. Der kunne det stått 1-0, men Strandegård klarte ikke å holde seg på beina. Vålerenga bryter nå, kommer fremover. Thorvaldsen i duell med Ukani. Bjørdal prøver å slå frem mot Grundekjern. Nordheim har kontroll inn til Pruds Larsen.

0: slår en lang ball opp Lorentzen i duell. Cornelius vinner den ballen til Uggland på midten. Han snur seg, sender bakover til Norheim. Vi var i gang med startlaget. Det altså Pruds Larsen i mål. En backtrio med Ukani, Djevali og Norheim bak. Wingback Strandegård på venstre og Dahl Reitan på høyre. I midten så det Erlend Segberg. Her kommer start igjen. Lorentzen i feltet. Får vel der en corner. Ja, det gjør han i duell med Jarl. Uggland, Segberg og MVE på midten. Og Lorentzen og Cornelius på topp for start. Vi ser om vi kan få Vålerenga-laget også etter hvert her, men nå skal Start ta en corner her, så jeg tror vi skal følge den først. Strandegård som går ut for å ta duellen. Vålerenga med Johannes Mosgaard som ny trener. Midt på tabellen, 9. plass etter 9 kamper. Fikk to, åpnet med 2 seier, og så kom det 6 kamper uten seier. Da måtte Geir Bakke gå, så kom seieren i Mosgaards første hjemme mot Sarpsborg i siste serierunde. Strandegård slår inn. Velger en kort til Segberg, får ballen tilbake på hjørnet av 16, inn i midten til Uggland, får ikke kontroll. Cornelius Ukani slår opp mot Dahl Reitan som på løp igjennom, slår inn i midten. Der det en ny corner vel til start. Ja, den ballen har så vidt vært over linja. Det var vel Finnsson som fikk et tår på ballen og fikk stoppet innlegget fra Dahl Reitan. Hedvald prøvde å strekke seg etter ballen, men klarte ikke den. Hedvald i mål altså, Finnsson, Sjåtil, Kjembe og Jarl bak i firer for Vålerenga. Bjørdal, Lange og Vestergaard på midten. Sørensen, Grundekjern og Thorvaldsen på topp for Oslo-laget. Strande går ut for å ta corner nummer 2 for start. Denne gangen skal han slå langt med sin presise venstrefot. Slår ballen inn på feltet 5 meter, og der kan Start skåre. Det gjør de. Det danske Jesper Cornelius som gir sørlendingene 1-0. En drømmestart her i Kristiansand. Snaue 5 minutter, og Start går opp i 1-0. En dødball-corner som går i mål. Det Strandegård som slår inn, og så det en duell på 5 meter der ballen blir stusset videre til Jesper Cornelius, som får stå alene på bakre stolpe, og enkelt bare kan teppe ballen over linjen. Og 1-0 til start. Det vel Djevali kanskje som vinner den duellen. Og Cornelius har tid til å dempe, og så slår ballen inn. Hedvald utspilt etter den duellen på 5 meter. En drømmestart for sørlendingene her altså. 1-0 over Vålerenga. Det spilt snøye 5 minutter i det start går opp til 1-0. Det var en artig start på kampen. Sørlendingene naturlig nok i euforiske tilstander på tribunen her nå. 1000 stykk fra klanen har ikke gitt opp de etter 5 minutter, så de støtter sitt mannskap. Jesper Cornelius står med, det blir vel kanskje hans tredje mål, hvis jeg klart har det på husken her i Eliteserien. Har vært av vist seg å være en god spiss som jobber hardt, og i tillegg så har han jo noen lange innkast som Start også kan få bruk for. Vålerenga i gang igjen. Jarl i midten, ut til Kjembe på venstrebekk, tilbake inn i midten til Jarl, med omtrent midt på banen, så prøver Jarl en lang mot Grundekjern. Dahl Reitan kommer først på den, Grundekjern klarer så vidt å nå ballen for slått inn, men der Pruds Larsen. Det viser seg at den ballen har vært over linje, så da blir det 5 meter for Pruds Larsen i startmålet. Vi så mot Bodø-Glimt at Start var ganske bevisste på å bruke mye tid på sine dødballer. Naturlig nok når motstanden heter Bodø-Glimt, men det gjør de her mot Vålerenga også. Velger å gå for en lang variant her, sender sitt mannskap opp i banen, Pruds Larsen. Slår med sin venstre fot, oppover mot høyre kanten, Cornelius i duell. Mboe jakter ball mot Kjembe. Litt for aggressiv der, og vi har et frispark til Vålerenga på linje med 16 meter, helt ute på venstre side for Vålerengas del da. Hedvald kom ut for å ta den. Skal nok sende ballen langt i banen og løfte laget her. Hedvald står klar, slår ballen opp. Duell Norheim, Grundekjern. Ballen går forbi, så kommer Thorvaldsson. Nei, Strandegård tilbake og får klarert ut. En lang forløsende spark. helt ute på høyre kanten for Vålerenga nå på midtbanen. Vial tar med ballen inn I banen, tar med seg Kjempe. Sender ballen videre over til Kjotil. Kjotil fører fram, tar med seg Thorvaldsen ute til høyre. Tilbake inn sentralt I banen. Vestergaard velger å spille bakover til Jarl, som må løpe et par meter for å hente ball. Sender videre til Kjempe. Oi, brot seg nesten inn I trøbbel. Det Cornelius som jakter ballen. Tar med seg keeper der Vålerenga. Hedvald slår over til høyre. Kjotil har ball helt ute på høyre sida. Spennende å se hvordan Vålerenga slår tilbake på dette. Det tidlig mål fra start. Tar ledelsen altså etter snøve 5 minutter her hjemme I Kristiansand. Vålerenga-supporterne mente jo I hvert fall at de skulle vinne kampen på tribunen, men de har vel et håp om å vinne kampen her ute. Nå kommer Grundekjern, tar med seg ballen ut til venstre, kan gå inn I 16-meteren, kan legge inn, inn til, ja, oi, det det. Nei, og nei, og nei, og nei, den ballen går over fra 5 meter. Det vel Bjørdal som får muligheten fra 5 meter, og så sitter han ikke helt på venstrefoten, og da går ballen høyt over tverlegger. Det var Grundekjern der som fint kom ned på høyre, og var det Lange som kom på et løp også, og sendte videre til Bjørdal. Nei, det var Finnsson faktisk, venstrebekken, som var med opp I angrep og prøvde seg med en avslutning. Den fikk Bruds Larsen slått videre, og så det Bjørdal da, som får muligheten fra 5 meter, men på foromtrent tomt bur, så slår han altså ballen over. Dermed fremdeles 1-0 til start her I Kristiansand. Skåring etter 5 minutter av danske Jesper Cornelius. Så vinner Vålerenga et innkast. Lange tar det fort. Finnsson sender ballen bakover til midtstopperne sine. Jarl står med ballen I midtsirkelen. Tar med seg Vestergaard. Får ballen tilbake. Tar med Lange. Start har fått lagt seg defensivt nå I en 5-3-2-formasjon når de forsvarer seg. Så det Thorvaldsen som prøver. Nei, ballen blir for lang. Thorvaldsen gikk på løyp, men ballen blir for lang, og Pruds Larsen fanger den. Vi var inne på supportergrupperingene, og det mange kom jo ned allerede I går for å få med seg denne kampen, og natt til I dag så har det vært supportere som har vært I slagsmål I sentrum. 10-15 supportere fra begge lag har vært involvert I slåsskamper, og 3 stykk ble vel satt I arrest også. Så har det vært en duell der mellom Pruds Larsen og han skal slå ut. Det vel Grundekjern som skal prøve å blokkere ballen og treffe da Jakob Pruds Larsen I venstrefoten når han slår den ballen. Ligger nede fortsatt nå, Jesper. Skal vi... Pruds Larsen ligger nede fortsatt. En soft touch, han er ikke I ball, han sklir foran ball, og så fullfører Jakob Pruds Larsen sitt utspark, og da treffer han Mathias Grundekjern som prøver å hindre utspillet. Dommer gjør heller ingenting, og borte og gir tilsnakk til startbenken som protesterer på avgjørelsen her. Ingen kort, men et frispark til startkeeper Jakob Pruds Larsen. Nærmer oss 12 minutter spilt her I Kristiansand. Fremdeles 1-0 til start, altså etter en tidlig scoring her etter snøye 5 minutter på en corner der Strandegård slår inn og Djebali vinner en duell på 5 meter og header videre til danske Cornelius som kan enkelt teppe inn 1-0. Det Vålerenga som prøver, Grundekjern jakter ball, men Jakob Pruds Larsen får slått ut. Nå det Vålerenga forsvaret som har kontroll på ball, finner Lange I midten, prøver å finne Vestergaard på et løp. Lykkes ikke med det, Ugland har ball på midten, så det Vålerenga som vinner tilbake. Sørensen finner Bjørdal I midten, så har han med seg Thorvaldsen ut til høyre. Thorvaldsen på hjørnet, 16, kan slå inn, kan gå forbi, beholde ballen inn I 16 meter, prøver venstrefoten. Ikke direkte heldig med det forsøket der, og ballen går faktisk ut til innkast for start. Ikke akkurat et rent treff fra denne spennende høyrekanten til Vålerenga, Philip Thorvaldsen. fikk ballen fint på høyre kanten der. Det var kjapp ballvending av Vålerenga. Bjørdal som ser Thorvaldsen som ledig ute til høyre. Prøver å ta med ballen inn I 16, men ikke akkurat et rent treff med venstrefoten der, og ballen går ut til innkast. Lorentzen forlenger ballen på høyre siden for start. Så det Cornelius som tappert springer og prøver å presse keeper. Hedvald slår opp. Ukani vinner duellen med Thorvaldsen. Lange vinner neste duell og slår opp mot Grundekjern som vinner duellen mot Nordheim. Det sterkt. Så det Ukani og Thorvaldsen I ny duell. Den kommer Ukani vinnende utifra med to mot to Vålerenga-spillere der. Fint gjort av Starts venstre stopper I treerlinjen I bak Altin Ukani. Start med ball midt I banen. Chebali har ballen nå. Tar med seg Nordheim inn I midten. Videre ut på venstre til Ukani. Så kommer den lange mot Mboe som har startet et løp, men den lett for Hedvald å gå ut og plukke. Lange med ball, tar med seg Vestergaard. Bjørdal, fint eintøttspill fra Vålerenga her nå. Kjøtil med ballen ute, tar med seg Lange. Lange går inne ved banen, nærmer seg midtsirkelen, slår helt over på venstre til Finnsson. Får ballen tilbake igjen. Lange I midtsirkelen der, tar med seg Bjørdal. Han har Thorvaldsen på høyre. Ballen via Sjåtun først. Så stopper det litt for Vålerenga. Lange får ballen tilbake igjen midt I banen. Startet godt plassert I forsvar nå, ligger kompakt. Så det Sørensen som har ball, tar med seg Finnsson helt ute på kanten til venstre. Vålerenga prøver seg på venstre, får et innkast. Finnsson tar med seg Djembe. Inn I midten til Lange, videre sentralt I banen nå. Sjåtil med ball, fører ball fram et par meter. Har Thorvaldsen ute til høyre. Thorvaldsen mot Strandegård nå I en duell. Start bryter. Ugland. En lang ball mot Cornelius som stusser videre, men der det ingen på løp, og Sebastian Jarl har kontroll bak hos Vålerenga. 15 minutter spilt. 1-0 til start etter en scoring etter snø 5 minutter, altså Jesper Cornelius som enkelt kan teppe inn en ball etter en corner. Skal da start lykkes å få den første seieren I Eliteserien. 10 kamper har de spilt uten å vinne. Det har vært gode her på hjemmebane, klart uavgjort mot Tromsø, Molde og Ålesund. Men seieren har altså ikke kommet. Får vi se om den kan komme I dag. Vålerenga har ball midt på startbanehalvdel. Tar med seg Jarl tilbake I midtsirkelen. Så det Kjembe som står med ball. Start ligger kompakt. Vålerenga prøver å finne løsninger. Finner I hvert fall ingen løsninger når han står stille, så det må være bevegelse. Og en prøver seg på en frekken der. Bjørdal som har ballen går mellom beina og håper at Grundekjern med på den. Men ballen går helt inn til Sebastian, nei, til Jakob Prydz-Larsen. Start bruker god tid. Om vi kan kalle en 1-0-ledelse komfortabel, så det I hvert fall det for sørlandingene nå. Chebali slår opp mot Dahl Reitan som på løp. Der kommer Finnsson fram og bryter den. Smeller ut til et innkast for start. 10 meter inn på Vålerengas banehalvdel. Dahl Reitan tar kastet inn I banen til Segberg. Segberg videre til Ukani I midtsirkelen. Strandegård ligger ledig helt ute på venstre flanke. Har 4 spillere innover I 16 meteren. Tar med seg Mboe først. Så det ut til Ugland. Cornelius og Lorentzen på topp jakter stadig vekk noen løp de kan gå på. Så ligger Dahl Reitan ledig helt til høyre. Nå det Nordheim som har ball midt I banen. Tar med seg Djebali. Og så får Dahl Reitan ballen helt ute til høyre. Lorentzen I duell med Jarl. Jarl har forholdsvis kontroll, får en liten dytt og går I bakken. Frispark til Vålerenga. Ikke helt enig Lorentzen, mener den var billig. Men en dytt en dytt. Da det frispark. Keeper Hedvald skal ta frisparket. Cornelius mener de har stjålet et par meter. Men ballen får gå, de tar frisparket. Cornelius jobber og presser. Hedvald klarer å slå fram. Djebali vinner duellen, header ut til et innkast for start for Vålerenga midt i banen. Finnsson skal ta innkastet. tar med seg Kjembe. Kjembe fører ball inn fra sin venstre bekk sentralt I banen. Vestergaard tar med seg Jarl videre utover mot høyre. Sjåtil har Finn har Thorvaldsson helt ute til høyre. Velger heller å slå inn mot Jarl. Så vender de over til venstre. Start ligger kompakt. Snorett med en 5-3-2 I defensiv formasjon her start. Vålerenga prøver å finne en løsning. Thorvaldsen får ballen ut til høyre. Han har jo det som skal til for å bryte igjennom. Har fart, har teknikk. Han får ikke nok rom. Tar med seg Jarl videre over på venstre. Kjembe med ball. Vålerenga nærmer seg midt på startbanehalvdel, men må snu og ta med seg Hedvall som Kipper ballen enkelt opp på Sjøtil på høyre med midt på banen. Og der blir det et innkast til start. Et frispark blir det faktisk. Sjøtil var litt hardhendt med Strandegård I den duellen. Nærmer oss 20 minutter spilt her I Kristiansand. Solfylt, deilig andre pinsedag. Start 1-0-ledelse altså etter tidlig scoring av danske Jesper Cornelius. En enkel scoring på bakre stolpe på en corner fra Strandegård. Så det Strandegård som slår frisparket inn I 16. Her det en duell. Vålerenga har kontroll. Finnsson kan enkelt klarere ballen ut. Thorvaldsson jakter ball mot to startspillere. Ugland blir bare nødt til å hedde ballen ut til et innkast til Vålerenga. Lange med ball, velger å slå over på høyre, der Sjåtil har med seg ledig mann på høyre flanke, men velger å slå inn igjen I midten, får ballen tilbake Sjåtil, Thorvaldsson ledig ut til høyre, og han får ballen får på seg to startspillere med en gang Bjørdal vandrer også og ligger ledig ute til høyre men nå det Kjempe som har ballen midt I banen videre til Lange Sebastian Jarl tar med seg Vestergaard med over på venstre kanten Finnsson tar med seg Kjempe igjen nå kommer Vålerenga innover I banen mot nærmer seg start 16 meter men start får et frispark Ugland som går ned I en duell med en Vålerenga-spiller der blir en skvis mellom to Vålerenga-spillere får han et frispark, Mikael Ugland. Start fortsetter med å bruke lang tid, naturligvis. De har en 1-0-ledelse, så alt av dødballer, det bruker de nå lang tid på for å prøve å få klokka til å være på si sida her på hjemmebane I Kristiansand. Brits Larsen, lang ball opp mot Håkon Lorentzen I duell med Jarl. Lorentzen vinner duellen, men får ikke kontroll på han, og Finnsson vinner et innkast I duell med Reitan. Et veldig liv på tribunene her, både på startsupporterne og på Vålerenga-supporterne. Det blir spennende å se på tallet når det kommer start her. Nå det Dahl Reitan som har ballen nærme cornerflagget. Kan slå et innlegg. Der får Cornelius ballen på... Nei, det blir akkurat for høy for Cornelius. Og viftopperne får hedda ballen ut. Nå det Bjørdal som kan slå en lang mot Thorvaldsen på løp. Ukani akkurat ikke lang nok. Og Nordheim klarer å bryte den kontringen. Viktig inngripen av Jon Ola Nordheim I startforsvaret. Der hadde Thorvaldsen klar bane med mål I tillegg. Han hadde med seg Grundekjern motsatt. Men Nordheim en viktig inngripen I startforsvaret. Før kamp så var det jo fyrverkeri på lysdagen her når står en 5-6-7 busser som har fraktet disse Vålerenga-supporterne ned til kamp. Lett å anta at det var de som hadde fyrverkeri, men jeg har ikke fått bekreftet det, så jeg skal ikke si det. Men fyrverkeri kom I den retningen I hvert fall, fra den retningen. Nå det Vålerenga som kommer fremover, går over midten. Vester går med ball. Tar med seg Kjempe, lange med ball midt I banen. Tar med seg Bjørdal. Thorvaldsson får ballen ute på høyre kanten. Her Strandegård stopper, må ta en duell. Tar med seg Sjåtil som kommer med et innlegg helt over mot Finnsson. Finnsson må gå ut igjen. Midt på banen, midt på startbanehalvdel, tar med seg Jarl, får ballen tilbake, helt opp med midtstreken nå. Dahl Reitan vinner den taklingen, men Jarl har kontroll i Vålerenga forsvaret og tar med seg Hedvall, som slår videre til Kjortil. Ender med at Hedvall får ballen tilbake her. Prøver en lang mot Kjotil, den bryter start og Ugland, Segberg har ballen, finner Cornelius som kan vende opp, nå har han på seg Jarl, og så er det, kan det bli farlig her, slår inn, men der er det ingen startspillere, der har Lorentzen gått på et løp, og dermed når ballen kommer litt på skrått inn, så har Lorentzen sprunget for langt, og finner ikke ballen, så vinner Lorentzen ballen tilbake igjen for start. Blir revet ned av Vestergaard, og et frispark til start, 10 meter utenfor 16 meter til Vålerenga. Kan det bli en farlig situasjon her. Dommeren Ruit Saggi, som dagens dommer her. Han tegner opp en strek og tegner her. Kan Vålerenga-spillerne stå i mur? Så han tegner opp et merke der ballen skal ligge. Mikael Ugland skal slå inn denne. Det ute på starts høyre side. Skal Ugland bruke sin høyre fot. Får han litt skru inn i banen. Starts høye spillere Jivali Nordheim. Cornelius har tatt oppstilling bak i feltet. Der slås frisparket mot Nordheim for lang. Men Vålerenga... Nei, den ballen går via en startspiller, og det blir utspill fra Hedvall. Så ut som det kanskje var en Vålerenga-spiller som var sist på den, men nei, det var Nordheim som var på han, men han traff ikke helt på opphoppet og fikk bare... Vipper ballen med hodet over mål. Ufarlig. Vålerenga er i gang igjen. Lange tar med seg Bjørdal. Nå har Thorvaldsen god plass på høyre. Får ballen. Går innover mot 16. Ukani bryter. Innkast til Vålerenga. De kommer fort og de kommer farlig når de får muligheten, Vålerenga. Thorvaldsen igjen på høyre. Har på seg to startspillere. Tar med seg Kjotil. Jarl med ballen midt på banen. Videre til Kjotil, ute til høyre. Det Lange som har ball. Inn igjen sentralt. Vålerenga fortsatt med ball. Start ligger kompakt. Tydelig at dette har de sett for seg. Med eget stram 5-3-2-formasjon i forsvar her for start. Så det en lang ball mot Bjørdal. Segberg vinner den duellen. Skjermer ut til innkast og jubler opp mot russen fra Kristiansand som har... tatt sine plasser bak Jakob Ruth Larsen sitt mål i første omgang her. 25 minutter passert. 1-0 til start etter Jesper Cornelius ga sørlendingen ledelsen etter snø 5 minutter på en corner. Strandegård som fikk slått. Jibali forlenget. Stusset bak på bakre stolpe. Der var det en helt ledig Jesper Cornelius som enkelt kunne sette ballen i et tomt mål. Lang ball for start. Jarl tar med seg Hedvall. En litt vanskelig ball. Må slå opp. Start vinner tilbake ballen og har Cornelius ballen ute. Kjempe vinner den duellen og får slått ut til et innkast for start. Omtrent på linje med 16 meter ute til høyre for startsdel. Mosgaard har sendt tre Vålerenga-spillere i oppvarming her. Cornelius, nå får vi se disse lange innkastene som jeg nevnte om på tidligere. Nordheim Jibali tar plass inne i feltet sammen med Segberg og Mboe. Så ligger Lorentzen og lurer på hvor ballen eventuelt detter ned. Vålerenga tilbake med hele sitt lange mannskap. Langt kast inn. Segberg header videre. Oi, oi, oi, oi, oi. Det går nesten 2-0 til start der. En ball som spretter og hopper litt gjennom feltet og som går på, kanskje er det Jibali der, og så spretter ballen. Det er Lorentzen som får ballen i ansiktet faktisk. Får ikke satt pannebrasken på, så ballen treffer nesten i kinnet og treffer da 20 centimeter kanskje utenfor den høyre stolpen. Start nære 2-0 der. Etter litt klabb og babb i feltet. Nordheim med lang klarering. Lorentzen heter videre mot Cornelius. Jarl med kontroll. Slår den opp mot Bjørdal som hele videre til Kjotil som er på løp i duell med Strandegård og Segberg, og så kommer Altin Ukani sklian inn og bryter den. Fint gjort av Altin Ukani. Så dette Ugland, men får med seg ballen, sender ut til Strandegård via Lorentzen får ballen tilbake Ugland og sender helt opp på høyre der Dahl Reitan har mye plass. Fin inngripen av Altin Ukani på venstre stopperplass der når han bryter det løpet som Kjotil kom på. Brutt Larsen som har ballen, slår, tar med seg Altin Ukani helt ute på venstre sida. Slår opp I feltet, der kan Jarl bryte for Vålerenga. Så det Grundekjern som, nei det Lange som har fått ballen for Vålerenga. Tar med seg Finnsson, ligger 10 meter utenfor start 16 meter. Lange med ballen midt I banen, videre ut til Kjotil til høyre. Thorvaldsen helt ute på høyre flanke mot Strandegård, kan gå forbi, prøver farten. Men blir stoppet av Strandegård, kommer ikke forbi, tar med seg Kjotil bak. Lange for ballen, vender opp, prøver venstre med foten, over til Finnsson på venstre side for Vålerenga, så kom innlegget, men der har start full kontroll, alltid Nukani kan enkelt hedde ballen ut. Bjørdal vil ha et frispark I det han går I bakken 3 meter utenfor 16 meter feltet, men Rohit Sagi bare vifter vekk den, ikke frispark. Start kan klarere, og Vålerenga har et innkast midt på banen på venstre side. Sørensen vender opp, tar med seg Bjørdal I banen, og der ligger Finn Thorvaldsson ledig helt ute til høyre mot Strandegård igjen, alltid Nukani med I sikring. Så kommer Bjørdal, fint spill, så det Lange som har med ballen inn I feltet, kan ta med ballen helt ned og prøve på et innlegg, vinner et, nei det blir ikke corner, det blir utspill fra startkeeper Jakob Rutz Larsen. Nok en god inngripen fra alltid Nukani når Lange prøver å ta med ballen helt ned til siden. For å, helt ned til dødlinjen for å komme til et innlegg. Riktig gjort av dommer det. Altid Nukani jubler når han ser at dommeren dømmer utspill. Fem meter for start, de bruker lang tid. Rutz Larsen slår langt mot Strandegård I duell med Kjotil. Den vinner Kjotil, men headingen går bare ut over linjen og til innkast for start. Spilt en halvtime her I Kristiansand. Start fortsatt I ledelsen 1-0 etter denne tidlige skåringen. Snøer 5 minutter av Jesper Cornelius. Vålerenga har ikke klart å slå noe videre tilbake. Har hatt en farlig sjanse. Det har start også hatt. Så det en jevn kamp her I Kristiansand. Så det Jabali som finner Cornelius I feltet. Han prøver å vende opp, men får ikke nok plass til å finne sin spissmakker Lorentzen. Tjibali til Mboe. Har ikke sett så mye til Mboe så langt I denne kampen. Der kommer Dahl Reitan fra en offside-posisjon, og det nei, det ballen har vært ute ved linjen, det innkast. Vestergaard vender over til Kjotil. Thorvaldsen får ballen på høyre siden på midtstreken, setter fart, skrur på turboen. Strandegård og Ukani kommer på. Thorvaldsen prøver å vende vekk Strandegård, det går ikke, og ballen går ut til innkast. Ser der den farten Thorvaldsen har, og Start vet hva han kan få til, og derfor ligger de stort sett alltid to mann der ute. Ukani I sikring bak Strandegård som prøver å dekke opp og gå på Thorvaldsen. Nå det Vålerenga med ball på venstre side, og Lange prøver å slå inn I feltet. Grundekjern går på et løp, ballen blir for lang og går ut over linjen. Rutz Larsen med full kontroll. Har ikke sett så mye til Grundekjern heller her på sin gamle hjemmebane. Hans første kamp da, mot start etter overgangen I fjor sommer, der han forlot et startjag som jakta et opprykk. Gikk til Vålerenga. Hadde da 10 mål på 12 kamper den våren for start. Oi, der kommer en god ball, lang ball mot Steve Mboe. Han prøver seg på en frekkas, så den lykkes han med. Oi, oi, oi, har du sett for en scoring av Steve Mboe. 2-0 til start I det vi passerer 32 minutter her I Kristiansand. Steve Mboe får en lang ball. Vi så hva han gjorde mot Viking I Stavanger. Her velger han bare elegant å lobbe ballen fra 20 meter omtrent. Så en enkel og grei lobb over en utspilt Hedvald I Vifburet. Og 2-0 til start her I Kristiansand. Lekker skåring, det Jabali som finner Mboe på et løp, la ballen spretta en gang via brystet, og så bare ser han at Hedvald står ganske langt ute. Det Chiembe som prøver å gå I duell, men han kommer på halvdistanse. Da kan en vakker skåring der av Steve Mboe. Han ser at Hedvald langt ute, tar ballen på innsiden, bare en klassisk god gammel lobb. daler ned I det tomme buret. 2-0 til start her I Kristiansand I det vi har spilt 32 minutter altså. Start på vei det som, til det som da kan bli lagets første seier I Eliteserien. Har jo bare kun 4 uavgjorte kamper til nå. Nå leder de 2-0 mot Vålerenga her hjemme I Kristiansand. Og begge skåringene kom mot VIF-klanen drøyt 1000, eller omtrent 1000 stykker bak Hedvald sitt mål. Men de ikke opp så lett, så de står og vifter og støtter sine gutter. Så det Grundekjern og Nordheim I en duell. Nordheim går seieren ut av den, denne med at Dahl Reitan enkelt kan heade inn til egen keeper. Start har jo vist gode takter her på hjemmebane. De fortjente kanskje å vinne hjemme mot Ålesund, da brant Jesper Cornelius et straffe på stillingen 1-1. Den kampen endte da 1-1. I tillegg så hadde de Tromsø på gaffelen her, og det endte 1-1, og så var de også svært gode mot Molde. Kunne fortjent å vinne den kampen også, det også endte uavgjort 1-1. Så de har 3 gode uavgjorte, og nå ligger de altså foran 2-0 her I Kristiansand. Jesper Cornelius og Dahl Reitan kombinerer, tar med Steve Mboué utover på venstre, slår tilbake til Djibali som enkelt vender vekk Sørensen. Steve Mboué med ball på høyre, tar med seg Segberg inn I midten. Lorentzen prøves på direkte passning til Segberg til Dahl Reitan som var med frem I angrep, men ballen blir for lang. Går inn til Oskar Hedvall I VIF-buret som altså har plukket ut 2 baller denne ettermiddagen her I Kristiansand. Start foran 2-0, altså nærmere oss 35 minutter spill. Lang ball fra Hedvall. Duell Ukani Thorvaldsen. Den kommer Ukani seirene ut fra, men ballen går etter Vålerenga-spillere. Lange tar med seg Vestergaard. Får på seg Uggland. Tar med Sjåtil ute til høyre. Stopper det opp. Starter Vålerenga slår inn I banen igjen sentralt. Lange vender opp. Tilbake til Jarl. Fint småpassningsspill for Vålerenga. Spiser seg meter for meter innover på startsbanehalvdel. Det Kjembe som står med ball. Jarl. Så Start tilbake igjen I sin svært kompakte 5-3-2-formasjon defensivt. Snorrette linjer, altså. Det tungt for Vålerenga å bryte igjennom. Da må de ha fart og presisjon. Det har de ikke nå. Presisjon har de, men det går for sakte. Ballen bare trilles fra spiller til spiller. Må være mer vilje til å gå på løp fra Vålerenga-spillerne. Det lange med ballen. Tilbake til Jarl, på egen halvdel nå, Vålerenga, midt I banen. Sjåtil til Bjørdal, så kan eksplosjonen komme. Thorvaldsen får ballen ut til høyre, har på seg Strandegård, men nå ikke Ukani I sikring. Philip Thorvaldsen sender inn der på bakerste. Oi, oi, oi, på bakerstolpe, der står Finnsson. Han header inn til en Grundekjern som header ballen over mål. En god mulighet for Vålerenga der, men det lykkes ikke. Der var det Thorvaldsen som satte på turboen på høyre flanke. Og da var Ukani borte, og Strandegård I duell, og da kom Thorvaldsson til linje og får lagt inn helt over. Der står Finnsson, som bare kan hette ballen inn igjen I feltet. Kommer litt overraskende på Grundekjern kanskje, som setter hodet på ballen, men ballen går over Prutz Larsens mål. Dermed fortsatt 2-0 her I Kristiansand. Vi har et innkast til Vålerenga på egen halvdel, midt på egen halvdel. Litt frem og tilbake her, men denne med at Start som vinner et innkast I duellen etterpå. Begge vil gjerne ha innkastet, men det var Dahl Reitan og Start som fikk innkastet. Opp mot Cornelius. Kjempe vinner den, så kan Cornelius finne Lorentzen på løp. Start har ball. Da ville det kanskje Cornelius hatt et frispark, men Start hadde ball. Vålerenga får klarert ut et innkast. Cornelius I duell med Lange var det der han ble lagt I bakken. Dommer mener at han fremdeles har litt kontroll på ballen. Han lar spillet gå, så får han støtte fra Dahl Reitan, men Start får ikke utnyttet det. De får et innkast midt I banen. Cornelius med sine lange innkast inn mot Nordheim, som stusser til Djibali. Ballen ute I feltet utenfor 16, og Strandegård kan skyte. Prøver venstrefoten, og I stolpen! Et kjempetreff av Strandegård. Så rives Nordheim ned, får ikke straffe. Mboe kan prøve. Bålanger får klarert. Dette ikke over. Strande går med ball ute til venstre nå. Lorentzen prøver å gå inn I banen. Kjempetreffer. Strande går på skuddet der som bare synger I stolpen. Hedvald var utspilt, men går I stolpe ut. Start prøver igjen, og det slås inn mot Nordheim, som mener at han blir lagt I bakken, men det dommer bare vinker det enkelt videre. At nok vært en for billig straffe. Så det Lorentzen som vinner duell. Har ballen I 16. Prøver å finne lengste. Nei, for langt. Klarer ikke å skru ballen I mål. Den går ut til utspill. Nå start gode her på hjemmebane mot Vålerenga. Har fått blod på tann her etter dette 2-0-målet etter 32 minutter. Det de som fører kampen her nå. Begynner nok Mosgaard å telle ned til pause, så han kan gi sine gutter nye beskjed I garderoben. For her må Vålerenga gjøre noe. Med ball midt I banen, feilpassning og start tar over, Uggland har ball tar med seg Ukani tilbake I forsvar Prutz Larsen videre til Jebali får ballen tilbake så kommer den lange fra Prutz Larsen ingen startspillere går I duell og Jarl kan hedde til Bjørdal som finner Vestergaard, nå kan Vålerenga komme fort bruker litt for lang tid og start får organisert seg Finnsson med ball tar med seg Tjembe Vestergaard har ball, snur opp, snur tilbake. Lange får ball, kjempe, Vestergaard. Det blir bare småpassninger for Vålerenga som ikke klarer å finne ut hva de skal gjøre her. Start meget gode I sitt defensive spill, har ikke sløpt Vålerenga til veldig mye. Og så har de vært særdeles effektive på sine sjanser. Nå det en lang ball fra inn mot, der skal vel Prutz Larsen ha kontroll på den, ja. Start har vært effektiv I denne kampen, noe de kanskje ikke har vært I de kampene til nå I år, som har gjort at de da ikke har bikket det I sin favør. Derfor står de til nå altså bare med 4 uavgjorte kamper og ingen seiere etter 10. De 10 første kampene I Eliteserie-comebacket. Nå leder de 2-0 mot Vålerenga, og ting ser ut til å gå start sin vei her I dag. Men det fortsatt en drøy omgang igjen. Og vi har sett hva Vålerenga kan få til når de kommer. Nå det start som kommer. Cornelius finner Dahl Reitan på jobb på løp. Har med seg Lorentzen. Dahl Reitan kan prøve skuddet, men ballen sklir av foten akkurat til det han skal skyte, og den går langt til side for mål. Der hadde start en god mulighet igjen. Kom Dahl Reitan på høyre. Så at ingen kom I press, og da lader han kanonen, men I det han skal få et rent treff på ballen, så sklir foten litt til høyre, og ballen går langt utenfor målet til Oskar Hedvall I VIF-målet. Har passert 40 minutter. Start leder altså 2-0 her I Kristiansand. Tidlig scoring av Jesper Cornelius på corner, og så var det Steve Mboe med en lekker lopp som doblet ledelsen for sørlendingene etter 32 minutter. Vålerenga har hatt et par farligheter, men ikke de helt store sjansene. Nå det ute på høyre det skjer for Vålerenga. Thorvaldsen har vært et uromoment ute på høyre når han har satt fart der. Nå står han sammen med Bjørdal. Tar med seg Jarl tilbake I bakre rekker. Videre til sin stopperkollega. Har Finnsson ute til høyre. Så det Vålerenga spillere som går på løp, og så det mye plass ute til høyre. Kan Thorvaldsen få ballen videre ut. Sjåtil tar heller inn, senter heller inn til Bjørdal. Så det Thorvaldsen som får ballen. Bjørdal med ballen på hjørnet av 16. Lange prøver å la ballen gå via beina. Så det start som kontra Jesper Cornelius mot Kjempe. Alene nå Jesper Cornelius, så kommer både Steve Mboe og Lorentzen. Cornelius har ballen enda, men da kommer Mathias Grundekjern på et suverent returløp. Og kommer akkurat før Cornelius får lada skuddkanonen og får sendt ballen tilbake til Oskar Hedvall. Lang ball fra Vålerenga-keeperen Nordheim og Grundekjern I duell. Den vinner Grundekjern I første omgang, så vinner Nordheim. Ukani kan klarere ballen langt opp. Sjåtil tar ned på ballen midt på banen, fører ballen til 15 meter inn på startshalvdel. Videre til Lange. Lange har med seg Bjørdal. Startet tilbake I sin kompakte forsvarsformasjon. Så det Thorvaldsen og Bjørdal som prøver på litt fiksfaktorer ute på høyre. Lykkes ikke helt med det. Beholder ballen Vålerenga. Sjåtil videre til Lange. Tar med seg Jarl I midten. De prøver på nytt å finne på noe nytt igjen, Vålerenga. Start har kontroll I sine bakre rekker. Så kommer det et innlegg mot Grundekjern. Det går helt til Finnesson på venstreflanken, men der har dommeren sett noe I duellen Dahl Reitan og Grundekjern, og det ble sett frispark for Dahl Reitan og Start. Plutselig kom det et knallhardt innlegg fra Sjåtil når Grundekjern var på løp, men Dahl Reitan han fikk med seg løpet og fulgte mannen sin. En liten dytt I skulden I ryggen på Dahl Reitan, som fører til frisparket da. Nærmer oss pause her I Kristiansand. Asa Karadas tydelig fornøyd med sine gutter, som vanlig ivrig nede på linja. Starttreneren gir sine beskjeder. Johannes Mosgaard går og vandrer rundt med svart bukse, svart grenser og svart caps I sola her på stadionet I Kristiansand. For hans del det jo greit at han står I skyggen, og hvis ikke så kunne det blitt sett fryktelig varmt ut. Vålerenga har en ball nå. Sjåtil på høyre bekken fører ballen fram mot nærmer seg midtstreken. Passerer snart 44 minutter her I Kristiansand. Vålerenga vender over til venstre. Kjempe ser etter muligheter og tar med Jarl midt I banen. Så det Vestergaard som får ballen, tar med seg Finnsson helt ute til venstre. Nå kan Vålerenga finne på noe. Grundekjern ligger I feltet. Bjørdal med. Finnsson fremdeles med ballen, tar med seg kjempe på hjørnet av 16. Så det Start som bryter. Kan de komme på en kontra nå? Mboe og Jesper Cornelius. Nei, det Jarl som får en lang fot på ballen og får klarert opp. Vålerenga med kontroll midt på banen nå. Går ballen over til høyre, der Bjørdal, videre til Thorvaldsson. Thorvaldsson mot Strandegård, den duellen har vi sett mange ganger. Han Ukani ligger og lurer bak I sikring, så Thorvaldsson tør ikke gå helt forbi. Tar med seg Langen I midten, Strandegård klarerer på hodet, Lange får ballen tilbake. Tar med Kjempe midt sentralt I banen. Så har Finnsson, kan legge inn med sin venstre fot mot, helt motsatt mot Thorvaldsson. Har Ukani og Strandegård på seg, to stykk, det kan bli vanskelig. Han tar å trikse. Litt frem og tilbake, viser sine tekniske ferdigheter, tar med seg Sjåtil I støtte, så det Jarl som har ballen, videre til Bjørdal, så kommer kanskje innlegget fra Sjåtil, det gjør det mot Grundekjern, og Vestergaard som får ballen på hodet, men headingen går 3 meter til side for mål, ikke direkte farlig I første omgang den headingen fra Vestergaard. Vi ser at Vålerenga har skrutt opp et par hakk, de ligger høyere I banen, har et større press på Start nå I de siste minuttene av denne første omgangen. Øver på overtid her I Kristiansand, lagt til 3 minutter denne første omgangen. Start leder altså 2-0 etter tidlig scoring av Jesper Cornelius på corner og Steve Mboe med en lekker lobb etter drøy halvtime. Nå det Steve Mboe som har ball på midten. Ender med et frispark for Start. Segberg lurer litt på hva dommeren tenker på, for Dahl Reitan fikk jo ballen på en fin overlapp på høyre, men Start skal vel bare være fornøyd med at tida går her, og at de kan gå inn til pause med en 2-0-ledelse. Snart halvannet minutt av tilleggstiden her I Kristiansand, 3 tillagte minutter, og Start har da et frispark og flytter opp sine høye spillere. Strandegård skal ta på frisparket fra midt I banen, legger ballen mot Nordheim på bakre, header videre inn mot Lorentzen. Den ballen for upresis går ut over dødlinja til et utspill fra Vålerenga. Det tas fort, Sjåtil får ballen på høyre bekk, tar med seg Bjørdal på høyre, men Strandegård, Ugland var det, Ugland foran og bryter. Innkast til Vålerenga. De vender over mot venstre. Kjempe tar med seg Finnsson på venstre kanten. Mboe kommer. Ballen går tilbake for Vålerengas del. Så det Sebastian Jarl som tar med seg Sjåtil ute til høyre. Nå kan innlegget komme. Mye Vålerengaspillere I boks. Thorvaldsson har fått ballen. Legger en lang mot Bjørdal. Den blir for lang og går helt inn til startkeeper Jakob Rutz Larsen. Et halvt minutt igjen av tilleggstiden her I Kristiansand ser ut som Start skal få ta med seg en 2-0-ledelse inn til pause. Jakob Rutz Larsen banker ballen så langt han klarer opp mot danske Jesper Lorentzen. Jesper Cornelius, unnskyld. Lorentzen spisskollega. MVE med ballen midt på banen. Tar med seg Nordheim helt tilbake I forsvar. Ukani får ballen på venstre bekk. Videre sentralt til Segberg som prøver en lang mot Lorentzen som på løp mot Tjembe. Lorentzen god I duellspillet der. Får vel der et frispark eller et innkast. Hva blir det, dommer Roet Saggi? Nei, du velger å blåse av. Enkelt og greit. Vi ferdig her I første omgang. Start. Det altså 2-0 etter tidlig scoring av Jesper Cornelius på corner etter snø 5 minutter. Og så denne vakre lobben til Steve Mvoe etter 32 minutter. Sørlendingene fornøyd her I Kristiansand. Leder 2-0 til pause hjemme mot Vålerenga.
1: Ja, takk skal du ha, Kjetil. Start Vålinga, pause der altså. 45 pluss 3 minutter I boks ja. Her I NRK Sport. 4-4-2.
2: Det riktig. Og vi altså følger den tiende runden I Eliteserien, og så snart så har vi også tenkt til å følge Kasper Ruud når han setter I gang I åpne franske mesterskapet I Paris.
1: Ja, og så skal vi straks gi dere dagens konkurranse, svare på et par spørsmål og litt av hvert annet, så dette blir feine fjongt, ja.
2: Det gjør det.
1: Men vi må spille noe musikk. Og da drar vi I gang denne herren her, Macklemore og Glorious I 4-4-2.

0: Macklemore. Sammen med Skylar Grey, det hun som synger innimellom her. Glorious i 442 på NRK Sport.
1: Hvor det altså er pause mellom Start og Vålerenga. Start leder 2-0.
0: Ja, så har vi sittet og sett på litt høydepunkter fra første omgangen her, og det er jo to enorme Vålerenga-sjanser som suser over mål også. Så de burde ha hatt noen mål, de også.
1: Ja da, det ikke kjørt her.
0: Ikke hverken den ene eller andre veien.
1: Nei, på ingen måte. Start skal ikke føle seg trygge, og Vålerenga skal ikke gi opp. Men altså, åpenbart.
0: Det blir mer mål i andre omgang. Det er som heter Kristoffer som har sendt oss en melding. Det har han gjort i NRK radioappen. Det kan du også gjøre. NRK radioappen, finn fram til programmet du hører på nå, 442. Der kan du sende oss en melding om hva som helst. Hvor skal du høre kamper i dag, og så videre. Det er vi interessert i alt. Og Kristoffer skriver, får vi oppdateringer fra hockeykampen på lik linje med Elite serien med full jingle. Vet du hva? Vi kjører den der mål. Ja. Mål! Den kommer etter at klokka har fylt fem, som jeg liker å si.
1: Ja, vi velger å spare den til da, til hovedsendingen, hvor det da er full rulle fra klokka fem. Ja. For Oddvar har også sendt oss spørsmål i appen NRK Radio. Han skriver, kommer RBK-kampen på Radiosporten i dag?
0: Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Det er fire kamper som starter klokka fem i Eliteserien. Mm-hmm. Blant annet da KFM Oslo mot Rosenborg, og den har vi selvsagt tenkt å følge.
0: Ja, det skal vi selvfølgelig. I tillegg så, apropos Vålerenga, de har et andre lag også som spiller i tredje divisjon. Det går ikke så bra for de spiller akkurat nå hjemme mot Heming, ligger under 0-4 etter en time.
1: Ja.
0: Som jo selvfølgelig ikke er spesielt bra.
1: Nei.
0: Men Vålerenga lå på nedrykk helt fram til nesten til oktober i fjor.
1: Ja.
0: Og så bare vant de nok kamper til akkurat holde seg, Vålerenga 2.
1: Ja. Mot Heming da, som er nyopprykka fra tredje divisjon.
0: Ja,
1: fra fjerde divisjon, kanskje.
0: I en nesten rein Oslo-avdeling i tredje divisjon.
1: Ja.
0: Det er sånn at vi har en hovedrunde i dag, og den består av fire kamper i Eliteserien.
1: Ja, men så er det også åtte kamper i første divisjon som spilles samtidig. Det betyr jo at det til sammen er 12 kamper da, som starter klokka fem.
0: Ja, og dagens konkurranse handler om de 12 kampene, og vi kan jo bare fortelle dere hvem det er som spiller, så om det kanskje hjelper dere i retning et svar på dagens konkurranse. I Eliteserien så er det HamKam Lillestrøm.
1: Det er KFM Oslo Rosenborg da.
0: Sarpsborg 08 mot Molde.
1: Og Tromsø Ålesund.
0: Ja. I tillegg så er det da følgende 8 kamper i første divisjon. Haugesund Moss.
1: Hødd Egersund.
0: Lyn Strømmen.
1: Odd Ranheim.
0: Sandnes Ulf Sogndal.
1: Stabæk Kongsvinger.
0: Strømsgodset Bryne.
1: Og Åsane Raufoss.
0: Og hva er dagens store spørsmål?
1: Det er rett og slett, hvor mange mål kommer det i løpet av disse 48 kampene? Ikke 48.
0: 48 kampene?
1: Jeg ganger dem med fire. Tilvis, altså, hvis dere tenker at det blir fire mål i disse 12 kampene, så blir det 48 som er svaret. Hvis du tenker at det blir litt lavere, så er det også mulig. Men det er 12 kamper da, som starter. Hvor mange mål kommer i disse kampene?
0: Tilsammen.
1: Ja.
0: Ja, gå inn i NRK radioappen altså, finn frem til 442. Der kan du sende oss en melding. Skriv ditt svar, du kan sende et svar, pluss ditt navn og din adresse. Navn og adresse får ikke sagt det ofte nok. Nei. Tydeligvis. Det er veldig, veldig viktig, for hvis dere svarer riktig og trekkes ut som vinner,
1: så trenger vi et sted å sende premien.
0: Ja, og hvis alle svarer feil, som jo skjer noen ganger på disse litt sånn vanskelige rundene hvor vi har et spørsmål som handler om 12 kamper.
1: Ja, det er litt mer vrient, og da trekker vi bare vilt, rett og slett, fritt ut fra en av dere som har sendt inn svar.
0: Så alle har jo på papiret da mulighet til å vinne. Og dere har nesten 2 timer på dere på å svare.
1: Jeg kan tenke litt på det. Men det er lett å glemme,
0: over,
1: ikke sant?
0: Ja, 10 over 5.
1: Ja, ok.
0: Da sier jeg at vi har et såkalt cut-off point.
1: Ja.
0: Det nærmer seg Kasper Ruud i åpne franske mesterskapet, vel?
1: Ja da, han skal ut på banen så fort det er ferdig i kampen mellom Wawrinka og De Jong, men det er nå ferdig med fjerde sett der.
0: Ja, så det skal holde på en liten stund til, med andre ord.
1: Unnskyld, de er ferdig med tredje sett. 6-3-3-6-6-3 så langt til De Jong. Jeg mener et sett til, så det kan fort ta tre kvarter det da.
0: Ja, da sier vi at Kasper Ruud og det norske herrelandslaget i hockey starter samtidig.
1: 16-20 cirka.
0: Ish. Vi skal spille en sang om regner jeg med. Jeg har aldri hørt ordentlig etter teksten. Jeg baserer meg kun på låttitel.
1: Ok.
0: På noe, et produkt jeg gikk til anskaffelse av da jeg var 33 år gammel.
1: Ja vel.
0: Ja. Det her er Olivia Rodrigo. Og da heter selvfølgelig låta Driver's License. Her i 442.

0: Hadde hun vært fra Ålesund, så hadde det vært null tvil om uttalet navnet til Olivia Rodrigo, her med Driver's License i 442 på NRK Sport.
1: Nå er det mer usikkert.
0: Nå er det mer usikkert. I går så ble det spilt to kamper i Eliteserien.
1: Det gjorde det. Det var to av de, altså de to største egentlig, seriefavorittene som var i aksjon. Viking vant 2-1 borte over Kristiansund, mens Bodø Glimt i en liten reprise på cupfinalen, Bodø Glimt mot Brann, så vant Bodø Glimt 3-1 over Brann. Det betyr at de to er jo helt oppe i toppen. De har jo Tromsø mellom seg da, som har en kamp mer spilt. 11 kamper, 23 poeng har Tromsø, mens Bodø Glimt har 22 poeng etter 10 kamper. Men Viking helt i toppen har jo da 27 poeng etter 10 kamper. 9 strake seire etter tap i serieåpningen.
0: Ja, og de vil vel også få utsatt noen kamp etter hvert, vil de ikke det? Siden de har, hvor mange var det? 3 spillere i diverse VM-tropper?
1: Ja, de har vel 3 spillere i 3 forskjellige VM-tropper. Joe Bell i Australias, Gianni Stensnes i troppen til New Zealand vel, i tillegg da til Henrik Falkner i Norges tropp. Falkner som jo skåret andre målet til Viking i går også.
0: Det gjorde han, og det vil jo si, da har du nok spillere til ute da, i et mesterskap, i en tropp, til å kunne si at da må vi få vår kamp utsatt.
1: Ja.
0: Og det er ikke småspillere heller for Viking da, Falkner, Bell og Stensnes, det er bærebjelker i det laget der.
1: Det er det.
0: I bånd akkurat nå, før dagen i dag, så er det jo veldig jevnt da, start, uansett om de, la oss si at de vinner i dag da. De ligger jo an til det nå, de har 7 poeng. Men vil uansett ligge sist foran dem, er det altså Rosenborg på 8, KFM på 8, Sarpsborg på 8, Ålesund på 9, Fredrikstad på 10, Kristiansund og Vålinga på 11, så det er helt enormt jevnt på nedre halvdel av Eliteserietabellen foreløpig.
1: Ja, det er det. Mens det er altså noen lag som har dratt fra litt rann, faktisk, i toppen der. Mm. De, altså Bodø Glimt har jo da 3 poeng ned til Lillestrøm, så der er

0: Men det er også en viss kontakt, og Molde holder. Og så litt rann følge, en kamp mindre og 16 poeng.
1: Ja, vi skal holde dere oppdatert på alt, alt faktisk ja. Etterhvert, av tabeller og den slags. Alle kampene som starter klokka 5, pluss da hockeyen som starter 16.20. Norge gjør det helt enormt godt i VM, men du vet hvordan det er. Med en gang vi begynner å tenke, nå kan vi kanskje komme til kvartfinalen, så kommer det vel en kjempesmell.
0: Det er jo vrient å holde sånne enorme rekker med resultater da, som Norge har hatt, og holde det gående, hvis de da ikke rett og slett bare er blitt et fantastisk godt lag. Da.
1: Ja, og det ser du jo, de ser helt amazing ut. Ja. Norge sjekker altså 16-20. Mm. Jeg tror vi skal ta en tur tilbake til Kristiansand. Start Vålinga står 2-0 til pause. Lagene har kommet seg ut på gress igjen, så da tror jeg vi bare skal gi ordet tilbake til deg, Kjetil Samuelsen.
2: Takk for det. Vi er klar til andre omgang her i Kristiansand. Start skal ta avspark. Ser ikke ut at det har blitt noen endringer på noen av lagene enn så lenge. Jeg kommer tilbake til det hvis det har skjedd i tilfelle. Start med en ny variant av et avspark. De har jo før, oi, så får de kanskje en mulighet her. Stane går på vei inn i feltet. Nei, blir klarert av Sebastian Jarl. Det var et nytt avspark for startstill. De har jo ofte bare spilt ballen så langt utover sidelinjen de kan for å legge litt press på motstanderlaget høyt i banen. Nå spente de bare ballen så høyt de klarte. Når dalte han ned inne på Bålangas bane, så kunne de sette inn presset der. Det var en ny variant. Den har jeg ikke sett før. Jesper Cornelius med langt innkast for start mot Segberg, som går i duellen i første omgang for å hedde inn i feltet i andre omgang. Oi, en heading fra Lorentzen, men ballen går over mål. Han må vri kroppen utover og snu tilbake inn mot mål. Da blir det vanskelig å få kraft i headingen, og den daler bare over Vålerenga-målet. Start leder altså 2-0 her i Kristiansand. Tidlig måler Jesper Cornelius snøy 5 minutter på en corner som blir stusset, og dansken står ledig på bakre stolpe og kan bare sette ballen i et tomt mål. Så er det en herlig lobby fra Steve Mboe som gir Sørlingen en 2-0 etter en drøy halvtime. Nå er det Vålerenga med ball midt i banen. Finnsson tar med ballen ned på venstre, kommer nå, har med seg Grundekjern og Thorvaldsen i midten, men ballen blir akkurat litt lang, og Ukani kan klarere ballen opp helt over på Vålerengas banehalvdel. Så er det Skjøtil som har ball ute til høyre for Vålerenga. Tar med spinne med sine medspillere sentralt i banen bak i forsvar. Kjempe med ball midt på banen, inn i midtsirkelen. Sammen med Jarl, triller litt ball der, tar med Lange. Så kommer den kjappe fram i angrep, men den bryter Ukani. Ser det at Vålerenga de triller ball, og så plutselig eksploderer de i lengderetningen. Da er det farlig for start, men start har virkelig funnet sin formasjon defensivt her. Ligger en snorrett 5-3-2, og har enn så lenge hatt tålig god kontroll på det Vålerenga har kommet med. Er det Kjempe som har ball midt i banen, tar med Jarl sentralt, vrir over til høyre til Sjåtil, som har med seg Thorvaldsen, går inn i banen, prøver å gå forbi Ugland, klarer delvis det, har med seg Sjåtil i støtte, tar med Lange som kommer med, nei, velger ikke slå inn, tar med Sjåtil ned til linja, så kommer Thorvaldsen igjen. Ukani vinner den duellen også, sklir litt, men får klarert. Segberg kan føre ball fremover. Duell Lorentzen og Lange, den vinner Lorentzen, men så kommer Vestergaard med en lang tå. Får klarert tilbake til egen keeper. Hedvald slår bare langt opp. Jebali, ingen motspillere som går i duell. Da hedder han frem til en offside-plassert, er det vel? Cornelius? Nei, da må la ballen gå. Sørensen har ball for Vålerenga, tar med Finnsson. Får ballen tilbake igjen, helt ute til venstre nå. Tar med seg Vestergaard inn i banen. Snur over til Bjørdal til høyre. Nå kan innlegget komme mot Grundekjern. Nei, det går over Grundekjern og over Jebali, som bare dukker og la ballen gå over sidelinja. Så er det Jebali som setter seg ned her, kjenner på noe bak på venstre lår. Ikke godt nytt for et skadeutsatt startforsvar hvis Jebali må ut her. Tydelig at han kjenner på noe i sitt venstre bein. Start bruker lang tid. Rohit Sagget gir beskjed. Kom igjen. Utspillet må komme. De velger kort. Tar med seg Dahl Reitan helt ute til høyre som slår en lang mot Strandegård som går i... Jarl går i duell, Strandegård vinner tilbake, herlig flikk videre til... til Cornelius som går på løp, men Vålerenga får klarert. Jebali med ball sender ut Dahl Reitan på høyre, som blir lagt i bakken av Finnsson, to strake armer i røste. Det pleier å være frispark, og det det denne gangen også. Frispark til start altså, helt, helt ute på høyre side, midt på Vålerengas banehalvdel. Da kommer det vel fort en innsvinger fra Strandegård eller Ugland. Det blir Ugland denne gangen. Legger ballen ned. Nordheim har tatt turen opp, Jubali har tatt turen opp. Jesper Cornelius og Lorentzen der også. Kommer der en lang høy ball fra Ugland. Vålerenga-spillerne står på linje og setter i linje der. Ugland slår. Vålerenga får klarert ut. Start beholder ball, og Emboe tar helt tilbake til Jakob Høtslarsen i startmålet, som midt på egen halvdel. Sender lang ball mot Jebali, som har hengt igjen oppe i duell med Jarl, nå helt nede med cornerflagget på venstre side. Får støtte i Emboe, videre til Strandegård, fremdeles ute til venstre for start. Jebali med, nei, Ukani med ballen midt i banen. Start med ball på venstre. Før de velger å snu inn i banen igjen. Thorvaldsen jakter mot Ukani. Ukani tar med Nordheim i støtte for presset Grundekjern. Sender en lang ball fram mot... Oi, den ballen går over, og Lorentzen kommer alene med keeper. Alene med keeper. Lorentzen setter ballen til side for Hedvald, men også til side for mål. Stor mulighet der for Håkon Lorentzen, som fikk den ballen etter at både Cornelius og Jarl gikk i duell, men ballen ble for høy, og ballen spratt over begge to. Dermed kunne Lorentzen spasere videre fremover i angrep. Spaserer jo han ikke, han sprang videre frem i angrep. Kommer alene mot Hedvald, prøver seg med en strak vrist, bare plasserer ballen til venstre, til høyre for Hedvald, men ballen går også til høyre for stolpen. Dermed fremdeles 2-0 til start i det vi har passert 51 minutter her i Kristiansand. Start aner muligheten til å ta sin første seier altså her i denne sesongen i Eliteserie-comebacket. Leder 2-0. Så det den Boe med ballen nede til høyre, prøver å legge inn mot Cornelius. Ballen går via Vålerenga-forsvarer til corner. Corner for start, da det Strandegård som spasserer ut mot cornerflagget. En corner fra høyre, da skal Strandegård slå med sin venstre, sånn at ballen skrur innover mot Vålerenga-keeper Oskar Hedvald. Start oppe med sine store høye spillere. Vålerenga tilbake med alle sine. Mange spillere inne i femmeterfeltet nå. Strandegård slår inn. Nordheim går i duell, blir for høy for han. Ballen går over alle. Vålerenga får klarert ut. Thorvaldsen i duell med Ukani. Ukani tar med seg Pruds Larsen. Pruds Larsen slår lang mot Nordheim, som vinner den duellen. Så er det Cornelius i duell med Sjåtil. Den vinner Sjåtil, tar med seg Bjørdal, så ser han etter muligheten på å slå langt mot Grundekjern, men han har ikke startet, da kommer ikke den Lange, tar med seg Lange i midten, videre til Finnsson. Finnsson har ballen ute til venstre fra Vålerenga, nå har Thorvaldsen vandret over på venstre, Lange kan prøve skuddfoten, godt skudd, går to meter til side for mål fra, ja det blir vel omtrent 20 meter det, en godt forsøk der av Karl Lange på Vålerenga. Det så ut som Pruds Larsen hadde tålig god kontroll på den. Omtrent 1000 supportere fra Oslo har kommet for å følge Vålerenga her i Kristiansand. De står og koser seg i sola, men er lite fornøyd med resultatet da. Vålerenga ligger under 0-2 her i Kristiansand. Da koser de seg mer, de startsupporterne som står i skyggen på andre siden. Opp mot 10.000 tilskuere kanskje i dag. Det var heldig hvis de passerer 9 i hvert fall, og det er sjelden så høye tilskuertall her i Kristiansand de siste årene. Nå er det Strandegård som har ballen på 16-meterstregen, slår inn mot, oi, en duell der. Lorentzen har duellen, her klarer Dahl Reitan. ender med at Vålerenga får klarert ut og Start vinner tilbake. Erlend Segvær, skal han prøve skuddet? Nei, han tar med Dahl Reitan som går på løpet, legger inn i midten. Lorentzen blir dyttet vekk i duellen inne foran mål, og ballen går ut ved sidelinjen. Vålerenga kan starte sitt spill. Det ligger en ball helt nederst med hjørneflagget inn i banen, men rutinert nok av startspillerne, så lar de bare den ligge. Så er det Vålerenga som kommer. Blir litt for alene der, Sørensen. Vålerenga beholder ball. Finnsson tar med Bjørdal, med ute til venstre på 16 meter streken omtrent. Sørensen og Finnsson, klikk-klakk spill innover mot Start sitt felt, men de kommer ikke gjennom. Så er det Cornelius som blir sprunget venne av Vestergaard, og et frispark til Start. Da er det Rohit Zagic som tydeligvis skal gi en beskjed til noen på benken her. Han skal gi en beskjed til Strandegård. Det var vel kanskje etter at Strandegård tok med seg ballen igjen inn på banen og la han 20 centimeter inn på banen med hjørneflagget etter at ballen hadde vært over sidelinja. Det likte ikke Rohit Zagic. Det var derfor han lot ballen gå i det tilfellet vi hadde nå. Et frispark for Start. 4 meter utenfor egen 16 meter. Jakob Rutz Larsen skal banke den ballen langt. Alle spillere ellers på Vålerengas halvdel. Blir en duell med Cornelius, som får stussa den videre, men Lorentzen vinner ikke andre duellen. Nå er det Lorentzen med ballen på 16 meter, prøver å finne Dahl Reitan på løp. Så er det Cornelius som har ballen til høyre, legger inn. Der kommer Strandegård, men keeper ute og plukker. Hedvall har kontroll på den. Setter tidlig i gang på Vestergaard, som fører ballen fram. Start litt i ubalanse nå. Sørensen får ballen ute til venstre. Vi har 4 Vålerenga-spillere inne i feltet. Mboe klarerer ut. Lange inn igjen. Så er det Start som får et bein på ballen og får pustet litt ut og får organisert seg, og da er 5-3-2-formasjonen tilbake igjen for Starts del, som tydelig på at de skal forsvare inn denne ledelsen de har her. 2-0 over Vålerenga. Har spilt nå 56 minutter av kampen, så kommer det et innlegg for Vålerenga. Start forklarert, Ugland header ut. Kjotil, Lange, ballen ut til et innkast for Vålerenga. Ugland får klarert ut. Kjotil hiver tilbake til Jarl. Tar med Hedvall. Finnsson og Dahl Reitan i duell på venstre. Dahl Reitan får en fot på ballen, takler via Finnsson til et innkast for Start. Midt på banen. Start leder da fremdeles 2-0 her i Kristiansand. Spilt 57 minutter. Skulle dette holde helt inn for Start, så vil det være en viktig seier for de for å få heng på lagene over seg på tabellen. De ligger jo helt sist med 4 poeng etter 4 uavgjorte kamper. Rosenborg, KFM, Sarpsborg, alle 8 poeng. Ålesund 9. Viktig for Start å få en seier før sommerpausen. Den kan komme hjemme mot Vålerenga her i dag, og så har de en kamp borte mot Fredrikstad neste år før VM-pausen. Skal Start ha tro og håp om at de kan få en bedre høst der de kan klare å holde plassen i Eliteserien, så må de snart ha en seier. Innkast til Vålerenga midt på egen halvdel. Vi sa jo før kampen i dag at det ville være typisk om sørlendingen Mathias Grundekjern skulle avgjøre denne kampen. Har ikke vært i nærheten, har hatt en heading som gikk over mål. Mannen som skal bruke VM-pausen til å gifte seg i sommer, skal han tilbake til Flekkerøya, og der startstopper Jon Olav Nordheim er en av gjestene som kommer. Så de to kjenner hverandre godt, både på og utenfor banen. Har hatt mange dueller og kommer nok til å få mange dueller fortsatt her i denne andre omgangen på kunstgresset her i Kristiansand. Kjøtil vender vekk Ugland. Ute til høyre nå, tar med seg Lukas Haren, som har kommet inn i andre omgang her. Det er mulig han kom inn til pause. Han har ikke fått med meg før nå. har gjort en beskjeden innsats til nå, må vi si da. Men Lukas Haren har tydeligvis kommet inn for, for Vålerenga. Vinner en corner her etter snaue 59 minutter i Kristiansand. Corneren slås inn. Start klarerer ut med Reitan. Nytt skudd fra Thorvaldsen, men det blir blokkert. Så kommer start på en kontering her. Steve Mboué med bein mot mål. Har med seg Cornelius inn i midten. Så kommer Lorentzen ut til høyre. Får ballen inn i 16-meteren. Har på seg Grundekjern, som har tatt et defensivt løp. Vinner en corner der, Håkon Lorentzen. Der var det muligheter for start. Kom på en kontering etter den VIF-corneren. Thorvaldsen sitt skudd som ble blokkert, og da kunne start komme kontra. Steve Mboué tok med seg Lorentzen ute til høyre, men Mathias Grundekjern med et sugende returløp forklarert ut til en corner for start. Tom Strandegård med sitt venstrebein skal slå den inne ved skrudd mot mål. Mange spillere inne i femmeterstreken. Vi ser hva som skjer. Ballen slås med skru. Norheim går ut. Hedvall ut av bukse. Grundekjern vinner, og så blir Thorvaldsen hekta. Det skal vel kanskje være et gult kort? Nei, det blir ikke det. Men klart frispark til Thorvaldsen, som blir hekta av Ugland, var det det. Vålerenga fører ball midt på egen halvdel, går over midtstreken. Drøyt 60 minutter spilt her i Kristiansand nå. 2-0 til start altså. Jesper Cornelius og Steve Mboué, målskårere for Sørlandslaget, som aner muligheten for å ta sin første seier i Eliteserien 2026. Innlegg fra Lange mot Bjørdal. Bjørdal heter ned til Grundekjern, men Nordheim er foran og får klarert. Høy ball, Strande går på hodet. Sender dette ned til Bjørdal, som står på 16-meterstreken. Tar med Kjøtil, som legger inn. Grundekjern for lang for han. Så er det litt klapp og bab. Start klarer akkurat å holde den ballen inne på banen og unngår et hjørnespark imot. Det var Lange som fikk prøvd skuddfoten via hodet til Dahl Reitan, var det det, og inn som Jakob Ruds Larsen så vidt klarer å stoppe før ballen går ut over dødlinja. Langt utspill mot Håkon Lorentzen. Ingen som ser på ballen, men ballen blir stoppet. Kunne fort Lorentzen fått ballen med alene, men han... Han ramler i den duellen med to Vålerenga-spillere, og da er det Vålerenga som kan ta over kontrollen over ballen. En upresis passning ut mot Kjotil på høyre, og ballen går til innkast for start, midt på egen halvdel. Ugland Strandegård er det som kaster inn. Vålerenga tar over. Har ballen midt på banen nå, inn i midtsirkelen. Finnsson fører ball over midtstreken. Har nå Kjøtil ute til høyre. Lange videre ut til Thorvaldsen. Nå svandrer over på venstrekanten. Da er det Dahl Reitan som står imot. Vinner duellen. Går ballen rett opp i Djebali, et skudd, men en heading fra Bjørdal via en startforsvarer og til corner for Vålerenga. Et skudd fra Lange der var det vel, som bare gikk rett opp i Djebali. Dommer var tydelig med en gang på å vifte med fingeren. Dette er ikke straffe. Der sto Djebali fint med hendene, sånn som han skal holde de, og dermed ingen fare for at det var en varsituasjon der de ville se på straffe. Corner til Vålerenga altså. Lukas Haren har den. Duell inne på 5 meter. Kjempe til Jarl. Venstrefoten, den går over mål. Treffer ikke rent der Jarl. Hadde han truffet rent på den, så kunne det blitt veldig farlig. Får mulighetene fra 5 meter. Har startstopper foran seg, men treffer litt ureint, og da går ballen over tverleggeren til Jakob Puds Larsen.

Jakob Høyts Larsen smeller ballen ut over sidelinjen. Der blir det innkast til Vålerenga. Vålerenga tar over ball. Kjemper videre til Finnsson ute på venstre. Kan gå lenger eller legge inn. Kjempe igjen, tar med seg Jarl sentralt I banen. Sier leide til muligheter nå, vender opp og må snu. Odin Thiago Kåholm, som også har kommet inn for Vålerenga sentralt. Så det Sjåtil som prøver å slå inn mot Bjørdal. Kalle Nordheim vinner den duellen. Ugland og Strandegård spiller seg fint ut. Ukani kan slå langt mot Cornelius, som ikke lykkes I duell med Kjempe. Ukani prøver å ta ned ball, mistet til Bjørdal. Sjåtil tar over. Videre til Bjørdal, så kommer innlegget mot Lange på løp, men Prutz Larsen ute og kan plukke den ballen. Så det Arlendal Reitan som ligger nede og har tydelig vondt I en fot. Holder seg til et kne eller en legg. Som sagt, ikke gode nyheter for start hvis de får skader på forsvarsspillere, for de har allerede Johan Meyer og Kristoffer Tønnesen ute med skade. I tillegg har Ukani vært ute, tilbake han da. Han sårbare I forsvar. På benken I dag så sitter Pålerud og Grisbekk som eventuelt kan komme inn og gjøre en jobb defensivt. Ser det ut som Pålerud gjør seg klart et bytte. Da reiter han ned opp og går igjen. Men så har alltid Ukani også satt seg ned, har smerter han også. Statsfysioterapeut Jørgen Rostrup har jogget ut for å høre hva som galt. Griner litt på nesa alltid Ukani, så det tydelig noe rusk I beina her som ikke som det skal være. Han har fått tilsyn, så han må uansett ut på linje og vente før han kan komme inn igjen. Dahl Reitan, han kom seg opp igjen og klar til å komme inn igjen. De har startet et bytte, de tar ut Steve Mboué og setter inn Pålerud. Da blir det noen rokeringer her. Markus Somets kommer også inn. Det alltid Ukani også som går inn, går ut. Da kommer Pålerud inn på Vingbekk, og så tar Dahl Reitan plass I treeren bak. Somets han går rett inn på sentral midtbane sammen med Segberg og Ugland da. Steve Mboué med en flott scoring I første omgang her, og gikk muligens tom for krefter nå utover I andre omgang. Spilt 66,5 minutt, Jakob Høyts Larsen med ballen. Omtrent dagens høyeste på stadion her I Kristiansand. Nordheim vinner en duell for Hedda tilbake. Så vender ballen helt tilbake til Prutz Larsen. Litt frem og tilbake her. Nytt utspill fra Prutz Larsen. Mot Segberg I duell med Lange. Den går forbi begge to, og så det to Vålerenga-spillere som slår Segberg I neste duell. Markus Somets prøver å finne Pålerud. Får et frispark etter holding I trøya fra Vålerenga. Start med frispark 10 meter inn på Vålerengas halvdel. Strandegård som skal slå den. Sender start frem både Nordheim, Djebali, Cornelius tar plass I feltet sammen med Lorentzen også. Har jo også fått inn en hovedtaktspiller I Pålerud, men han står igjen I forsvar foreløpig. Der går frisparket igjen mot Djebali og Nordheim. Går over begge og over Vålerenga og over D-linja. Utspill fra Hedvald. Bjørdal som har ballen for Vålerenga midt på egen halvdel. Tar med seg sine midtstoppere. Start litt høyere I presset nå, det skal de ha. Odin Thiago Holm søker ball, men Vålerenga velger å slå langt på Sjøtil. Bjørdal vender fint vekk Zoom Djebali som blir nødt til å rive litt I trøya. Og da blir det frispark til Bjørdal. Tydelig at Djebali kjenner noe I beina, og han også ikke helt 100%. Utbytte for Vålerenga. Der det var
Hedenstad som kom inn for Kjotil. Vålerenga har ball, Hedenstad ute til høyre, tar plass på høyre bekken. Jarl. Og så sklir Hedenstad i det han skal ta imot ball, og ballen går utover linja. Innkastet starter altså, midt på egen halvdel. Lorentzen og Jarl i duell. Lorentzen kommer seirende ut fra den, får sendt ballen oppover. Det velger Kjembe bare å slå ut over linja. Innkast for start, midt på Vålerengas halvdel. Da gjør Jesper Cornelius seg klar til å ta et langt innkast. Prøver å stjele et par 4-5 meter. Får beskjed av Rohit Zaggi at det holder. Så er Pålerud kommet inn. Da vil de heller benytte seg av Pålerud sine kast og hodestyrken til Cornelius inn i feltet. Det Pålerud som tar over innkastansvaret i start. Start oppe med mange av sine hodesterke spillere. Kommer et langt innkast fra Pålerud her nå. Og derfor Pålerud faktisk et gult kort for å drøye litt for lenge med det innkastet. Kastet kommer. Nordheim går i duell. Den det Dahl Reitan prøver skuddfoten, men ballen går til side for mål. La seg fint rette for Dahl Reitan der, 5 meter utenfor 16, men strak frist. Litt for strak kanskje, og da går ballen ut til høyre. Hadde jo en skuddmulighet i første omgang også, denne kunne minne litt om det. Sklei litt av, og da skrev ballen ut. Vålerenga keeper Hedvald slår langt opp mot Grundekjern, som taper duellen mot Nordheim. Bjørdal holder ballen for Vålerenga midt i banen. Tar med seg Bjørdal for ballen på løp. Har på 16, hjørna 16, slår inn, men via Ugland til corner. Fine kombinasjoner med Haren ute til høyre der på, for Vålerenga. Ravn Haren som skal slå corneren for Vålerenga. Oppe med alle mann, start tilbake med alle sine. Ballen går inn, duell på straffemeteren, den vinner startspillerne. Markus Omet setter videre ut. Grundekjern med ballen på hjørnet 16, velger et innlegg mot Jarl. Og så kan det legge sitt rett for et skudd, men ballen går over. Karl Lange som prøver skuddfoten fra drøye 20 meter, så viser Djebali at han må bytte. Nå har han kjent nok på smertene i foten. Rohit Zaggi har fått med seg dette, viser byttetegn. Viser også at han har kontroll på klokka her og legger til minutter for dette. Da det klart for Grisbekk. Grisbekk som skal inn og erstatte Djebali i startforsvaret.

0: Tydelig, tydelig smerter. Han viste jo tidligere i omgangen også at han, han hadde vondt. Prøvde da å spille litt til. Det holdt i 72 minutter for startstopperens del. Nå kommer Sebastian Grisbeck inn i sin sedvante løpestil. Inn gir en high five til Nordheim. Legger seg midt i midt i startforsvaret. Nordheim til venstre, Dahl Reitan til høyre. Start vinner et innkast midt på Vålerengas halvdel. Da blir det nytt innkast fra Pålerud. Gjørs klart for et innkast her fra Pålerud. Start har stilt sine hovedsterke spillere inn i Nordheim går igjen. Denne gangen vinner Vålerenga duellen. Grundekjern får klarert ut. Pålerud plukker opp den for startsdel. Tar med seg Strandegård tilbake på egen halvdel. Så kommer det en lang mot Lorentzen. Nordheim ligger igjen på topp nå. Før han må vende nasen hjemover når Vålerenga har kontroll i bakre rekker. Vålerenga begynner å få dårlig tid her i Kristiansand. Snart et kvarter igjen av ordinær tid. Ligger under 2-0 for start. Så er det en feilpassning fra Thiago Holm på midten mot Finnsson. Treffer ikke helt, og ballen går ut over dødlinja til innkast for, over sidelinja til innkast for start. Start har jo klagt mye på at de ikke har hatt marginer i kamper tidligere i sesongen. Det kan vi vel trygt si at de har hatt i dag. Får vi se om det holder helt inn da. Det er et drøyt kvarter igjen her. Nok av tid for Vålerenga til å gjøre dette på. Har vist seg at de er farlige når de setter på turboen og kommer i hurtig angrep. Det vet start. Og derfor er de ganske bevisste på å bruke lang tid i sine angrep. To nye bytter på Vålerenga. Det er Thorvaldsen som takker for seg. Inn kommer Petter Strand. Og Bjørdal sier også takk for kampen. Inn kom Bris Ambina. Det var ikke midtbanebytte der. Nye krefter inn for Vålerenga. Er det det som skal til for å komme tilbake igjen og snu kampen her i Kristiansand? De ligger unna 0-2, altså et kvarter igjen av denne kampen. Frisparker fra Strandegård midt på banen, innover i feltet. Nordheim hedder innover, kommer ikke helt nok langt inn. Vålerenga hedder ut. Jesper Cornelius har ballen ute til høyre nå. Vil ha et innkast, og det får han i duell med Finnsson, Vifbekken. Nå er det nytt langt innkast fra Pålerud. Start line opp sine hovedsterke spillere. Legger seg ikke for mye bakpå her, selv om de leder 2-0, så vinner Nordheim den innenforan femmeteren. Håkon Lorentzen jakter ball, vender vekk to Vålerenga-spillere, har fortsatt ball. Dueller her på hjørnet av 16-meteren. Så kommer Grisbeck til Nordheim, videre til Segberg. Nei, det lykkes ikke for start. Får ikke den siste avslutningen mot mål, og Vålerenga får klarert ut ballen til et nytt innkast til start på høyde med 16-meteren. Gode små kombinasjoner i 16-meterfeltet til Vålerenga der for start, men avslutningen kom aldri. Ble aldri den helt store sjansen. Nytt langt innkast fra Pålerud. Nordheim går i duell, blir dyttet bort. Når ikke ballen, Zoomet slår inn, blir for lang og går inn til VIF-keeper Hedvald. Har med seg Hedenstad ute til høyre. Ble Jarl som får ballen midt i banen. Tar med seg Djembe. Dette er jo bare den første kampen av mange her på NRK Sport i dag. Nå er det Lukas Haren med ballen ute til høyre. Slår et tidlig innlegg og via Tom Strandegård til en corner for Vålerenga. Det er jo flere kamper som spilles i hovedrunden klokka 5 i dag. Dette er den første, og det er klart god start. Klarer å hale land denne seieren, så tar de viktige poeng på tabellen. Jakt jo for å tette denne luka opp til Rosenborg, Kristiansund og KFUM, som alle har 8. Starter bare 4 etter 4 uavgjorte kamper. Ligger nå an til å kunne ta sin første 3 poenger. Det er fortsatt 13 minutter pluss tillegg her i Kristiansand. Man hørte før 2-0 en farlig ledelse. Vålerenga med ball midt på starts halvdel. Hedenstad tar med seg Petter Strand ute til høyre. Prisambina går på et løp, får ballen. Kan med høyre cornerflagg får et innkast. Strandet går for blokkert innlegget fra Ambina. Hedenstad går ut for å ta det. Det kan åpne seg rom hvis Vålerenga fortsetter å trykke på her, så kan det bli kontringsmuligheter for start, så det kost nytte for Vålerenga her. De ikke fornøyd med 0-2, de vil ha mål i kampen. Det kan få kontringsrom for start. Nå det Hedenstad med ballen ute høyre, innlegget kommer mot Grundekjern. Pålerud må bare klarere den ballen videre ut til corner. Sett et press på start her nå, Vålerenga, det gjenstår drøye 10 minutter her i Kristiansand. 2-0 leder start. Skåring av Jesper Cornelius og Steve Mboe i første omgang. Corneren til venstre denne gangen for Vålerenga blir slått inne ved skrudd. Går over alt og alle, men dommer Roit Sagit har sett noe han ikke liker i og dømmer et frispark til start i startboksen. Jakob Pruds Larsen bruker naturlig nok litt tid på dødballer her nå når de har 2-0 ledelse og drøye 10 minutter igjen av kampen. Sender sine mannskaper opp og fram og litt ut til venstre. Da kommer det en lang ball mot Jesper Cornelius og Håkon Lorentzen. Så blåser ballen bort akkurat i det Jakob Pruds Larsen skal ta dødballen, så da må han gå tilbake og ta fart på ny. Så der kommer ballen langt opp i banen, ender mot Segberg. Han stusser videre til Cornelius som prøver å finne Lorentzen på et løp, men Hedenstad har kontroll, kommer først på ballen og gir ut en corner for start. Ser det bølger frem og tilbake her i Kristiansand nå. Det vil skje mye her de siste minuttene for Vålerenga. De kommer til å trykke på for å få både 1, 2 og 3 skåringer, mens start vil utnytte de kontringssjansene de får. Corner til start altså. Tom Strandegård går ned for å ta den, overleverer den til Mikael Ugland heller, som kan ta den med sin høyre fot og skru ballen innover mot VIF-keeper Hedvald. Foran egne supportere nå start med denne corneren. Mikael Ugland, en hånd opp i armen, en hånd opp i været, og corneren kommer inn Nordheim. Nei, det Vålerenga som har kontroll på den, og så prøver Zoomen seg på direkten. Ballen går kanskje 3 etasjer for høyt og langt over mål. Vålerenga setter fort i gang. Hedenstad med ball, tar med seg stopper Kjempe. Prisambina med ballen midt på banen. Videre ut til Finnsson på venstrekanten. Han har kommet seg inn 10-15-20 meter inn på startsbanehalvdelen nå. Petter Strand med ballen ute til venstre. Videre på Finnsson på løp. Kombinerer de to Vålerenga-spillerne ute til venstre, så prøver han Bina å finne haren på løp. Thiago Holm inn til Finnsson. Start Vålerenga med ballen nå midt i banen. Brisan Bina prøver et innlegg mot Grundekjern som stusser videre til Hedenstad. Den stussen blir litt for lang. Hedenstad vinner ballen midt på hjørnet av 16 meter. Tar med seg Jarl. Ser etter muligheter nå. Start ligger kontrollert, solid defensivt. Hedenstad med ball. Videre til Jarl, tilbake til Hedenstad. Har ballen utenfor 16. Innlegget kommer mot Grundekjern, men det Dahl Reitan som vinner den duellen. Og så går Dahl Reitan ned igjen. Vålerenga har ball. Brisan Bina ned mot dødlinja. Har på seg Zoomets. Videre ut til Petter Strand. Innlegget kan komme. Dahl Reitan ligger nede fremdeles i startboksen. Så Tom Strandegård som stusser videre ut. Lorentzen i duell med Jarl. Der får de ballen ut over linja. Og da får Dahl Reitan hjelp her. Han lå nede helt siden han gikk ned. Og har, er det bare krampe eller er det vondt i et kne? Det er vanskelig å si. Jakob Pruds Larsen kommer bort og får hjelpe med litt avlastning på kneet for Dahl Reitan. Da blir det noen bytter her på start, kan det se ut som, for det ser ikke ut som Dahl Reitan kan fullføre denne kampen. Ligger nede og har tydelige smerter i sin, var vel mest høyre foten, var det det, eller venstre foten, eller kanskje begge. Det er nok en klassisk krampe på Dahl Reitan dette her. Er oppe på to bein igjen i hvert fall, og halter seg ut over dødlinja. ser ikke ut som han skal fortsette å spille denne kampen I hvert fall. Går på en stiv tømmerstokk av en venstre fot, så han nok ferdig spilt for dagen. Start har klar James Sampofo på linje for et bytte. Får vi se om det blir noen rokeringer I start og hvem som går inn defensivt. Om det Zoomets eller Segberg, det Pålerud som da går inn som stopper, og så går nok Uggland ut som wingback. Mens en Dahl-Reitan går og klapper opp mot publikum med en skikkelig stiv tømmerstokk av en venstre fot. Klassisk krampe på Erlend Dahl-Reitan. Vålrenger med kast inn I banen, inn I 16 meter til start. Hedenstad har ball, legger inn mot mål. Zoomets får klarert, Pålerud var det via Grisbekk og til corner for Vålrenger. Legger et press på hjemmelaget nå, Vålrenger her I Kristiansand. Det kan ligge en skåring eller to I luften her de siste minuttene. Passert 83 minutter I Kristiansand, start leder fremdeles 2-0. Nå det Hedenstad som skal ta corneren fra høyre og slår inn. Duell på straffemeteren, Lange med ball ut til Finnsson. Skuddet blir blokkert av Uggland. Viktig blokkering der av Uggland som kjenner den I venstrefoten når han klarerer den ballen ut til innkast for Vålerenga. Det Finnsson som skal ta innkastet. Lange kommer og møter for ball, legger tilbake til Finnsson som går inn I banen, tar med seg Odin Thiago Holm. Videre til Brice Zambina, vender vekk James Sampofo. Både en og to ganger før de triller videre ut til Petter Strand, ute til venstre for Vålerenga, får på seg Lorentzen, og så finner de Finnsson inne I feltet. Videre til Lange som legger inn mot Jarl og Hedenstad, men ballen går over begge to, ut over dødlinja og til utspill. Corner mener dommer Rohit Sagi, ballen tydeligvis via en startspiller da. Ut til corner for Vålerenga. Snart 85 minutter spilt her I Kristiansand. Hedenstad med corneren for Vålerenga, som har alle mann oppe I angrep, start tilbake med alle sine. Trangt I feltet nå for alle spillere. Ballen slås inn mot femmeteren. Finnsson får ballen utenfor 16. Tar med seg Petter Strand som har ballen ute høyre. Slår inn mot Kjembe som kommet opp, men blir klarert ut av start. Så det James Sampofo som vinner ballen midt på banen. Tar med seg Markus Omuts. Start velger å roe ned og tar tilbake til egen keeper som slår ut opp mot James Sampofo som I duell med Jarl vinner den duellen. Tar med seg Lorentzen. Prøver å slå forbi Vifbekken, men lykkes ikke helt. Og da kommer en annen Vifbekk I sikring og får tatt med keeper. Slått ballen inn til keeper og de får kontroll på situasjonen. Vålerenga bygger opp igjen på nytt. Har nå 5 minutter pluss tillegg her I Kristiansand på å slå tilbake. Start 2-0. Det med nærmer oss 86 spilte minutter her I Kristiansand. Godt oppmøte på stadion her I Kristiansand, og det kan se ut som de da kan få litt valuta for pengene, og så kommer Vålerenga, men Espen Erlend Segberg ute og får klarert ut. Og Jakob Huts-Larsen når akkurat ballen før den går over dødlinja. Dermed blir det et innkast og ikke en corner for Vålerenga I det vi passerer 86 minutter her I Kristiansand. Hedenstad med ball, kastet til Lange. Så det start som får så vidt klarert bare et par meter opp I banen. Lange fortsatt med ball, tar med seg Jarl videre til Ambina midt I banen. Han ser etter muligheter fremover, tar med seg Lange ute til høyre. Ambina har gjort seg spilleklar igjen. Spiller klikklakk sammen med Lukas Haren. Lange til Lukas Haren, videre til Lange. Så kommer Vålerenga på farlig sjanse, men Pålerud han følger med. Sklir ballen ut til en corner for Vålerenga. Der kom Vålerenga gjennom. Så det innlegg fra Vålerenga, blir klarert ut av Grisbekk. James Sampofo forlenger ballen videre. Start får en liten pustepause. Brice Zambina med ballen ute til høyre nå, kan legge ballen inn I feltet. 4 Vålerenga-spillere inne I 16. 5-6 kommer det til å bli nå. Jarl slår inn mot Petter Strand, Grundekjern, og Sebastian Grisbekk får klarert ut med hodet. Brice Zambina prøver skuddfoten, rett over tverlegger til Jakob Huts-Larsen. Godt forsøk der fra Brice Zambina. prøver venstrefoten, skrur ballen, men han går akkurat en 20 centimeter for høyt for at den skal gå unna tverleggeren til Jakob Rutz Larsen I startmålet. Dermed fortsatt 2-0 I Kristiansand. 2,5 minutter igjen av full tid her. Start på vei mot det som kan se ut som, som 3 poeng. Men det har skjedd større under enn at Vålerenga slår tilbake fra 0-2 med 2-3 minutter igjen I Kristiansand I Eliteserien før. Så dette langt fra over. Vålerenga klarerer ut feilpassning på midten og Start vinner et innkast midt I banen. Så det Erlend Segberg som setter seg ned. Kjenner han på vondt I beinet. Antydning til krampe der også. Har lagt ned mye innsats. Mange startspillere her I dag. Nordheim står også og strekker og bøyer og tøyer litt. Erlend Segberg får hjelp av Sebastian Grisbeck til å strekke ut litt krampe. Oppe på beina igjen. Det koster. Det koster å vinne kamper I Eliteserien, og det har kostet for Start I dag. Får en se hvordan det går med skadene på Djebali og Dahl Reitan. Start allerede tynt besatt I forsvarsrekkene med andre skader. Nå det Start som kommer I angrep. Cornelius får ballen litt for langt foran seg, og Vålerenga kan bryte. Bygge opp på nytt. Lukas har han med ballen midt I banen. Prøver å finne Kjembe som satt opp som spiss nå I sluttminuttene her for Vålerenga. Brisan begynner med ball. Senter inn til Odin Thiago Holm sentralt I banen I midtsirkel. James Ampofo legger press på. Tar med seg Lorentzen og vinner ballen tilbake. James Ampofo kan komme for Start. Og så mislykkes han med den passningen mot Lorentzen. Og Thiago Holm kan vinne ballen tilbake igjen for Vålerenga. Finnsson med ballen gjennom midtsirkelen. Har 2-3 muligheter fremme ved banen. Velger å ta med seg Petter Strand ute til venstre. Han kan gå innover mot hjørnet av 16-meteren. Finnsson kommer videre ned. Så det Finnsson og Strand som har to spillere på seg. Innlegget kommer fra Finnsson. Og der det en start en Vålerenga-spiller som har gått ned. Ligger Kjempe I start 16 meter. Han blir liggende. Dommer velger å blåse av. Så ikke hva som skjedde der, men Kjempe holder seg til hodet om det en duell med Nordheim der. Ja, Nordheim blir holdt av Kjempe, så slår han for å komme ut av det grepet fra Kjempe. Et slag der fra Nordheim, det så ikke bra ut. Men han forklarer til dommer hva som skjer her, at han holder meg I armen. Jeg slår for å komme løs av den armen. Får se om dommerne velger å gjøre noe med dette. Om det VAR som skal inn og se på dette. Rohit Saggi velger å holde igjen situasjonen her, for han får beskjed på øret. Vi har litt tilstand I spillet her nå. Rohit Saggi tar ballen. Skal sannsynligvis bare droppe den da, tilbake til Vålerenga. Ser ikke ut til at det blir gjort noe med. Nei, Rohit Saggi setter ballen I gang igjen. Dropp tilbake til Vålerenga som har ballen midt I banen. Jarl og Thiago Holm på midten finner Petter Strand ute til venstre. I det vi passerer 90 minutter og 7 minutter som lagt til her I Kristiansand. Vålerenga har 7 minutter på seg til å få... 2 mål hvis de skal ha med seg 1 poeng, eller flere hvis de skal få alle 3. Det Petter Strand som prøver seg ned mot venstre, har på seg Jesper Håkon Lorentzen. Innlegget kommer mot Grundekjern, og så det Hedenstad. Lange har ball ved bakre stolpe. Der kommer skuddet fra Vålerenga, blir klarert ut av Nordheim. Brisan begynner med ball, for blir lagt press på av Ampofo, som går litt for hardt inn I ryggen, og det blir frispark til Vålerenga. Frispark til Vålerenga, ute til høyre. Lukas Haren legger ballen klar. 10 meter utenfor 16 meter og helt ute til høyre. Da kommer det en innsvinger her. Vålerenga med mange mann oppe. Start med sine på tilbake I forsvar. 1,5 minutt på øvetid her I Kristiansand. Kan de få målet her? Lang ball mot Finnsson. Den blir alt for lang og går ut over linje. Dårlig slått frispark av Haram der. Hadde Vålerenga muligheten til å legge press på. Erlend Segberg fyrer publikum og vil ha med seg publikum de siste minuttene på øvetid her. Ser at dette kan gå mot 3 poeng for Start I dag. Og Start... ballen gikk faktisk til innkast, altså. Den gikk ikke ute på dødlinja. Innlegget fra Haren, den gikk helt ut på andre siden. Innkast påler ut, hiver fremover. Han pofer med mann I rygg. Prøver å holde på ball, finner Zoomens. Nå kan Start kontra... Strandegård får ballen ute til venstre, fritt fram mot mål, videre inn mot Lorentzen som får ballen bakre til høyre, kan legge inn til Cornelius. Det blir dødball. Går via Vålerenga-spiller, det innlegget fra Lorentzen. Så da har Vålerenga ballen igjen. Setter ballen tidlig i gang. Hedenstad med ballen rett ut for egen 16 meter. Fører ballen fremover, har med seg Lange ute til høyre. Via Thiago Holm. Hedenstad får ballen tilbake. Går heller sentralt inn mot Thiago Holm. Vålerenga ligger oppe med 3-4 mann nå. Må jakte skåringen her hvis de skal ha håp om å få med seg noe tilbake fra Kristiansand. Jarl har ball, sender ut til Petter Strand ute til venstre. Finnsson går på løpet ned mot venstre. Zoomet seg der. Skjermet ut, og ballen går utover dødlinja. Utspill fra Jakob Pritz Larsen. Nå lykkes startspillerne med mye her ute. Det 3 minutter på overtid. 4 minutter igjen av de tillagte 7. God stemning blant flertallet av startsupportere på tribunen her i dag. Det vel nesten 9500 tilskuere her i dag. Mens Vålerenga-supporterne de står takkfast og synger og klapper bak Vålerenga-målet fortsatt. Lang ball fra Pritz Larsen går forbi mange. Finnsson kan plukke opp helt nær på venstrebekken. Tar med seg Brice Ambina sentralt i banen. Ambina fører ball. Nærmer seg midtstreken. Går over midtstreken i det vi har passert 3.40 på overtid. 7 minutter lagt til altså i Kristiansand. Start leder 2-0. Så det Jarl med ball sentralt i banen. Tar med seg Finnsson ute til venstre. Kan innlegget komme. Tar med seg Petter Strand helt ute på kanten. Mikael Ugland i press. Tar med seg... Prøver å gå forbi, men blir et innlegg som går for langt. Går for langt. Ballen går ut over linje og nytt utspill fra Jakob Pritz Larsen. Vil seg ikke for Vålerenga-spillerne her i Kristiansand i dag. Har jo ikke holdt nullen til nå i år, startspillerne. Det kan de altså gjøre i dag. Leder 2-0 over Vålerenga på overtid. 4,5 minutter på overtid her i Kristiansand. Lagt til 7 minutter. 2,5 minutter igjen da. Så det duell på midten mellom Cornelius og Haren. Cornelius med i det defensive her nå. Haren vinner den duellen, tar med seg Hedenstad på høyrebekken. Videre opp til Karl Lange midt i banen. Hedenstad får ball igjen, kan velge et innlegg eller ta med seg Haren ut til høyre. Haren får ballen. Lange med i støtte. Ampofo kommer i press. Så kommer innlegget fra Brice Ambina. Helt venstre, over på venstre, der Finnsson som heter inn mot mål. Ballen går ut over dødlinja. Jakob Pritz Larsen bare viser at han har kontroll på den. Den kan gå ut til et nytt utspill fra startkeeperen.
1: Så det en mann ved navn Håvard Østrem Saltsten, Thomas.
2: Han har rett og slett skåret for Norge og gitt dem 1-0 ledelse over Tjekkia.
1: I hockey-VM?
2: Ja.
1: Dette hockeylandslaget her går altså fra topp til topp til topp. Jeg har spilt rundt 4 minutter av første periode i denne VM-matchen. Et nydelig goal! Nydelig goal av unge Salsten.
0: Ja, fremdeles halvannet minutt igjen av overtiden her i Kristiansand. Start leder 2-0 over Vålerenga. Og det ser det en seier som har kostet dette. Erlend Segberg midt på banen går med en tømmerstokk av en venstrefot og har krampe i sine bein. Men kan ikke legge seg ned. Start har ikke flere bytter de kan gjøre, så han må fullføre kampen. Innkastet Start. Ampofo taper duellen mot Jarl. Zoomets vinner ballen tilbake. Vålerenga vinner neste duell. Så det en lang og god klarering av Segberg. Det rart med det. Hvis man må, så klarer man. Så der klarte Segberg å stample beina ved siden av hverandre og få klarert ut ballen. Vålerenga får et innkast. Petter Strand ned til Finnsson med på midtstreken. Brice Ambina har ballen i midtsirkelen. Vålerenga ligger med 5 spillere oppe i angrep nå. Thiago Holm med ballen midt på startsbanehalvdel. Tar med seg Finnsson ute til venstre, og så kommer innlegget mot Kjembe, som oppe som spiss. Får kontroll på ballen og tar med seg Harem ute til høyre nå. Så det Karl Lange, så kan innlegget komme. Nei, tar med seg Odin Holm videre til Brice Ambina. Han har en god skuddfot. Innlegget kommer, men startkeeper Jakob Pritz Larsen har kontroll. Ruller rundt og legger seg ned og viser at her kan vi bruke et par sekunder på å ha kontroll på ballen. Han er oppe på vei med øynene igjen. Da kommer det vel et langt utspill opp mot Lorentzen. går mot Ampofo midt I banen, og der blåser Rohit Sagi av. Kampen ferdig her I Kristiansand. Start tar med det årets første seier I Eliteserien. 2-0 over Vålerenga. Jesper Cornelius høyt opp og springer mot startfansen for å feire. Den nye helten her I Kristiansand, Jesper Cornelius, en tydelig favoritt blant publikum, og nå ser vi hvorfor. Springer rett ned til sine supportere og jubler og takker for støtten de har fått. Dermed årets første seier til start 2-0 over Vålerenga her I Kristiansand.
1: Tusen takk Kjetil Samuelsen som har loset oss trygt gjennom 90++ nede I Kristiansand.
2: Ja, første seier altså til start, da tettnere til seg nede I bånd også. Det jo gøy det.
1: Det veldig, veldig gøy. Gøy også det vi sitter og ser på isen I Schweiz, Tsjekkia, Norge 0-1, altså 1-0 til Norge I denne VM-matchen her, VMs sjette kamp for Norges del, og vi har jo etablert spill I tsjekkisk zone og det ene med det andre, og dette Tsjekkia-laget det ikke noe kjimsa, for å si det sånn, og hvis dette, la oss leke med tanken på at Norge vinner denne.
2: Ja, da altså legger Norge seg på andreplass i gruppa, rett og slett, og da de sikra, da de sikra kvartfinale, kan bli tatt igjen av Slovakia, men det,
1: ja det gjør ikke så mye det. Nei, det helt vilt, rett og slett, det de driver med. Akkurat nå, med en seier her da, la oss si, det, vi tar ikke den, vi vet
2: det er lenge igjen, lenge igjen.
1: Jeg tror fortsatt at vi taper og så videre, men akkurat slik det nå, live-tabellen, vi fire poeng foran Sverige. Dette takler svenskene, altså, så utrolig dårlig at det rører meg. Det raseriet I det svenske ekspertkorpset etter at Norge slo dem her

0: som riktignok har vært i ganske godt slag de siste ukene.
1: Å, herregud, han har jo vært i finale i, ja. I, på Roland Garros, guttungen. Så han, han vet hva det går i.
0: Han har også vært, spilt første runde i French Open i 8 ganger og vunnet 8.
1: Ja.
0: Så,
1: la det bli 9.
0: La det bli 9.
1: Det er, altså, han har gjort under en kamp. Det er start mot Vålinga. Og så er det da 4 kamper i hovedrunden på, i Elitserien, og 8 kamper i hovedrunden i første divisjon. Minner om dagens konkurranse.
0: Ja, det vi lurer på er rett og slett hvor mange mål kommer i løpet av disse 12 kampene. Da har du et tips der, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne fram til 442 og sende inn ditt svar. Og husk da, navn og adresse må også med.
1: Det må med, og ja. Vi trekker en vinner uansett. Så hvis alle svarer feil, så trekker vi en vinner blant alle som har sendt inn. Og hvis det er flere som svarer riktig, så trekker vi en vinner blant dere som har svart riktig.
0: Sånn er det.
1: 12 kamper, total mengde mål altså.
0: Ja.
1: Det er 4 kamper i Eliteserien. Det er KFM Oslo mot Rosenborg.
0: Det er Sarpsborg 08 mot Molde.
1: Og Tromsø mot Ålesund.
0: Og så på Hamar da, så får HamKam besøk av Lillestrøm.
1: Ja, og den matchen skal du kommentere, Anders Bakkerud Larsen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, gutter. Fra delvis solskinn på Briskeby.
1: Ja, det, bare delvis i dag.
2: I dag er det bare delvis. Det er noen grå skyer som truer rundt omkring i området her. Men det er oppholdsvær, 18 grader og fare for at sola stikker gjennom skyene om kort tid.
1: Ja, for nå tenkte jeg at det er fare for at sola stikker, men fare for at den stikker inn og, innom. Det er godt nytt. Det er altså en av 4 kamper i dag. Det er HamKam mot Lillestrøm. Det, jeg vet ikke hvorfor, men det føles litt som en 80-tallsklassiker.
2: Det gjør egentlig det. Det har vært mange fine oppgjør mellom disse to lagene opp igjennom, og vi kan jo hjelpe lyttere litt i den konkurransen. I løpet av alle oppgjørene mellom lagene, så har det blitt skåret i snitt 2,6 mål per kamp. Så da kan man jo ta med det i beregningen.
1: Ja, det skal vi jakke med ta med i beregningen. Men du, la oss begynne med hjemmelaget. HamKam, ja. Vi er enige om at de har levert bedre enn forventet.
2: Ja, jeg vil påstå det. Jeg tror det er kun de som er i klubben selv, Thomas Myhre og spillerne, som kanskje hadde forventet eller trodd at de faktisk skulle stå med 13 poeng etter 8 spilte kamper. Omgivelsene er nok mer imponert og overrasket over at de har så mange poeng som de har. De har jo vinnet alt på hjemmebane med unntak av det brand, tapet mot Brann. Det har blitt et bunnsolid hjemmelag HamKam, og ja, gjort det meget godt i innledningen.
1: Ja, og de skårer jo hele tiden.
2: De gjør det. Med unntak av cupkampen før sesongstart, og da var det jo nettopp Lillestrøm da, som de møtte. Da ble det 2-0 til Lillestrøm her på Briskeby, så foruten det så skårer de jo hele tiden, både fremover og bakover i banen. De skårer jo noen selvmål og HamKam, men mye men, fremover også.
1: Apropos folk som skårer, vi må bare bytte fokus i et lite halvminutt her, fordi det skåres i Schweiz i kampen mellom Norge og Tsjekkia.
0: Ja, og det er det er Norge igjen.
1: Nei, det er helt det er sinnssykt. Mikael Brandsek Nygaard altså, har tatt turen over Atlanteren fra Amerika til, til Schweiz.
0: Ja, fin kontering rett og slett, hvor han får fucken og sender den nesten med en gang rett opp i hjørnet bak den tjekkiske keeperen, og Norge leder 2-0 altså.
1: Ja, det er en helt vidunderlig kontering.
0: Det er det.
1: Du verden, og for en passning han, han får der da. Det er rett og slett kunst. Det vi ser der er det assist fra Petter Vestreima som, som sender den da til Brandsek Nygaard. Du splitter mine bramseiler. Ja, du er jo i en hockeyby, Anders.
2: Jeg er det. Vi følger med her. Jeg har det på skjermen ved siden av.
1: Helt vilt.
2: Det er meget imponerende. Det, det, det kommende oldefar Petter Thoresen får til med det laget der.
1: Tenk deg det, kommende oldefar. Men du, tilbake til HamKam. De har jo en kar som er benavnt Martin Jone.
2: Det har det, han har jo ny i laget foran denne sesongen her. Kom fra Sandefjord, 20 år gammel. Har gjort sakene sine meget bra. Skåret selvmål sist da, mot Fredrikstad. Men ellers det har vært bunnsolid. Og så pratet jeg med han her i stab. Han rett og slett bare oppsummerer hvordan sesongstarten og våren har vært for HamKam.
3: Nei, jeg synes det har vært egentlig veldig bra. Vi har tatt steg for steg, og vi har hatt noen matcher vi har vi slapp inn litt mye mål, men vi har lært mye av de kampene, og ja, vi har tatt det som læring, og vi har tatt poeng og prøver å utvikle spillet vårt, og bare fortsette å jobbe på hver dag.
2: Så. Overgangen for din del fra Sandefjord i fjor til HamKam nå i år, hva er den største forskjellen?

0: Nei, det er jo første gang jeg flytter på seniornivå da, og bytter lag, så det er klart det har vært en ny tilvenningssak, men jeg føler det har gått egentlig veldig fint, og jeg trives veldig godt i gruppa og her på Hamar.
1: Ja, hvordan er det å bo borte fra gutterommet?
0: Det er litt spesielt, det er det, men jeg kommer mer og mer inn i det, og så er familien over nesten annen hver helg og ser kamp, så det er veldig hyggelig det.
1: Og hjelper deg med litt rydding og vasking og sånn, eller?
0: Ja, det er ofte moderen er her nå, hun skal vaske bad og stue og kjøkken, og så hun hjelper det å senge til å bytte det, og så det er hyggelig det.
1: HamKam hjemme nå, 8 av siste 9 hjemmekamper endte med seier. Hvorfor har dere blitt så solide hjemme?
0: Nei, jeg tror det er fordi vi har et godt publikum her, og vi på en måte... Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor vi er bedre hjemme enn borte, men jeg tror det har... Må vi gå litt bak her.
1: Kommer det noe vann her?
0: Ja, jeg tror vi har... Jeg har ikke godt svar på hvorfor, men klarer vi å prestere like godt som vi gjorde hjemme på bortebane, så blir det veldig moro.
2: Martin Jone, Anders, morra hans driver og gjør alt for den.
1: Ja, helt fantastisk. Jeg spurte han her litt tidligere i vår, og da plutselig så midt i et svar på et annet spørsmål, så begynte han å snakke om at han spiste mye biff med søtpotetfries. Det var det det gikk i nå, når han bodde alene. Så en fantastisk fyr.
2: Ja, fantastisk intervjuobjekt, herre Fred. Han må du snakke med hver uke. Rett og bare høre hvordan det går. Hvem er det som rydder hjemme hos deg nå? Hvem vasker badet ditt og så videre?
1: Jeg skal ta med at samboeren flytter over nå under VM-pausa, så da får han nok litt mer bistand på jevnlig basis.
2: Ja, men det... Men han må lære seg å vaske selv. Men over til bortelaget da. Vi satt jo her og så, i midtuka og pratet sammen på telefonen, så satt vi og så litt på LSK. Det er jo enormt mange målskårere på det laget der.
1: 9 stykker har skåret for Lillestrøm så langt i Eliteserien. Det er jo meget imponerende. Det er jo en vanvittig bredde de da har offensivt i det laget der. Karlsbakk, Markus Karlsbakk, toppskårer med 4. Thomas Lene Olsen har skåret 3. Han er jo ikke med i dag, han er fortsatt skadet Lene Olsen, men de har noen spillere som er målfarlige i Lillestrøm. Meget, meget imponerende det.
2: Ja, det er kjempe... imponerende. Jeg nevnte det før i dag. Det er jo, jeg ser jo et mønster i Lillestrøm 6 siste kamper her.
1: Du nevnte det. Annenhver seier og tap. Og hvis man skal se med HamKam-øyne nå, så er jo det dårlig nytt. Fordi Lillestrøm tapte jo mot Kristiansund nå i tidligere uka. 2-1. Det vil da si at Lillestrøm vinner kveldens oppgjør. Vi får se da, om det stemmer.
2: Men det blir også en veldig spesiell kamp for Lillestrøm i dag, for det er jo da første kamp etter at vi fikk den nyheten, veldig triste nyheten for et par dager siden om at fotballguden, må vi kunne kalle ham, Tom Lund, hadde gått bort, så det kan vel fort bli en liten markering i dag også.
1: Det blir det. Lillestrøm-fansen har planlagt å hedre Tom Lund 10 minutter inn i oppgjøret. Da skal de slutte å synge og stå og applaudere i stedet Kanarifansen, så... Vi skal hedre en stor spiller som gikk bort.
2: Ja. Takk skal du ha, Anders. Vi snakkes om litt. Tom Lund også gikk bort her på lørdag.
3: Mm.
2: Bare 75 år gammel. En helt ubegriplig god fotballspiller. Og en utrolig kul fyr.
3: Ja, det er noen av de gamle klippene hvor du ser han brillere der, som er nesten så du ikke tror det du ser, faktisk. Ja. Han var en magisk fotballspiller.
2: Ja, rett og slett. Og en magisk fotballtrener og type. Vi ser at klokka er akkurat halvveis i første periode mellom Norge og Tsjekkia i hockey-VM.
3: Tsjekkia var for så vidt farlig frem på her, men Henrik Haukeland redda med den høyre handsken sin, og Tsjekkia ligger altså under fortsatt 0-2 for Norge.
2: For lille Norge?
3: Ja, ja.
2: Vi er så gode vi nå. Nå skal vi eie denne idretten nå, synes jeg da. Må jeg flott til å si. Skal vi bevege oss nordover?
3: Jeg synes det.
2: Til Tromsø, og da er det bare en røst som gjelder, og det er din, Gunnar Grindstein.
4: Ja, da, det kan nok stemme det. Vi er klar her fra Tromsø Arena.
2: Ja, har du kommet deg etter at ditt kjære Tottenham klarte å holde plassen i Premier League i går?
4: Ja, pulsen var jo på mellom 200-300 under hele den kampen, og nå er den nede på normalt nivå, så det var veldig hyggelig at Tottenham berget plassen, det må jeg si. Det var en stor, stor lettelse også hos meg.
2: Ja, det... Du er ikke alene. Men du, det er jo... Altså, det er jo et betimelig spørsmål når det gjelder dette Tromsø-laget, og det er jo, hva har skjedd med Tromsø?
4: Ja, så det jo merkelig. De hadde jo altså 19 av 21 poeng i starten av sesongen. Det en vanvittig sterk åpning, og nå har de på de fire siste kampene har 2-5-0 tap. Så det jo liksom knapt til å tro, men hvor ofte det en serieleder taper 5-0 hjemme, som han gjorde for Brann? Og var jo også serieleder før 16. mai-runden, der tapte 5-0 på Aspmyr, så altså, det sjelden kost. Og i begge de to kampene så kan man vel slå fast at når Brann og Glimt skrudde opp tempoet, så klarte ikke TIL å henge helt med, og det et varsko for laget inn mot resten av sesongen.
2: Ja, for du, man kan bli seriemester med en kollaps, men det vanskelig når det blir flere av dem.
4: Ja, det klart at du taper to kamper 5-0 i løpet av under en måned, det er ikke bra, men samtidig så er det jo sånn at hvis Tromsø slår tilbake nå og slår Ålesund og slår KFUM Oslo på fredag, så vil de ha den beste sesongstarten noen gang i klubbens historie, så vi får se hvordan FI-laget responderer.
2: Men det litt av hvert av spillere her som altså, skadet, noen vil bort, noen er ønsket av andre klubber, hva er status?
4: Ja, det var jo mye styr etter den siste mai-kampen i Bodø da Lars Orden Larsen ble skadet. Men han er faktisk klar igjen nå, ikke riktig nok ikke fra start, men sitter på benken. Og så ser jeg Kinte tilbake i startoppstillinga etter to kamper ute med skade. Og det er jo han som har vært masse rykter rundt i det siste. Det sies at FC Köln i Bundesliga er mer enn veldig interessert, og at Kinte også selv ønsker en overgang til FC Köln. Så får vi se om det skjer noe der, og så er det også rykter rundt Jens Hjertedal og Tobias Guddal, så ting kan skje i løpet av sommeren, men foreløpig ser alle her, og så er det sånn, når du ser på T-laget da, så kommer altså Kinte inn igjen fra start, Troy Nyhammer kommer inn for Lars Orden Larsen, som jeg sa, satt på benken, og så kommer Sander Ingvær inn til sin første kamp fra start på venstrekanten for Alexander Warnerud, som jo fikk tre kamper karantene etter slaget om Nord-Norge på Aspmyra 16. mai, og der var det jo såpass mye temperatur i intervjuene etter kampen at Jørgen Vik også må stå over, skal jeg si, i dagens kamp. Han må sitte på tribunen, fikk en kamps karantene av Norges fotballforbund for uttalelse han ga til TV2 på 17. mai, dagen etter kampen, så han må se kampen fra tribunen i dag.
2: Ja, det er ikke... Jeg så det intervjuet med Tromsø-treneren, da tenkte jeg, her blir det suspensjon, tenkte jeg. Så enkelt og greit. Men hva med bortlaget Ålesund? På papiret så er det et lag som skal kjempe med det på klør mot Nerik, men nå er det god form.
4: Ja, absolutt. Kommer jo fra først sterk 3-2-seier på Lerkendal. Eller sterk og sterk, det er ikke så vanskelig å slå Rosenborg denne sesongen. Det ligger jo nest siste Rosenborg. Men uansett, å vinne på Lerkendal er jo bra, og så slår de jo Brann fortjent 2-1 i forrige kamp. Og det er jo sterkt etter en svak start på sesongen. Og så er det jo sånn i dag at Ålesund mangler sin toppskårer Christian Lånebu, som har skåret 5 mål denne sesongen. Jeg hadde en liten prat med Kjetil Rekdal, og han melder at han håper, det er en liten skade på Lånebu, og håper at han kan være klar mot og kampkamp, så får vi se hvordan, det er jo Henrik Melland som kommer inn i stedet for Lånebu, og han ble jo matchvinner mot Brann sist, så det blir interessant å se hva det betyr for Ålesund, og om å klare seg uten den meget lovende 20 år gamle spissen Christian Lånebu.
2: Men du har jo slått av en prat med selveste Rekdal.
4: Ja da, alltid hyggelig å møte Rekdal, var jo maskinen han skåret på straffen mot Brasil i 1998, så alltid hyggelig å møte Rekdal. Og det var jo spesielt med Ålesund, sant? De startet sesongen med tap, uavgjort, tap, uavgjort, tap, uavgjort, tap. Og så seier på Lerkendal og seier mot Brann. Så jeg spurte rett og slett Kjetil Rekdal, hva er forklaringen på at Ålesund nå plutselig har begynt å vinne kampen?
5: Det er nok det at vi har tilpasset oss nivået litt bedre. Vi var ganske nærme og kunne fått litt mer poeng i starten, men... Ja, litt ungt, litt urutinert, eller fersk lag på det nivået her, som gjør at vi gjorde noen feil og var ikke effektive nok, og da ble det litt mer stang ut, så litt tilfeldig kanskje at det skulle komme noe da. Vi var litt heldige på Lerkendal. Brann vant vi veldig fortjent.
4: Ja, ser på Lerkendal, ser mot Brann fortjent. Hva skal til for at dere skal ta poengen og slå Tromsø her på Tromsø Arena?
5: Ja, da må vi opp på nesten perfekte kampen igjen, tror jeg. Vi må score på sjansene våre, og så må vi håndtere styrkene til Tromsø på en god måte. Det tror jeg er nøkkelen på det.
4: så slapp dere inn mye mål i starten av sesongen, men nå har dere tettet igjen. Hva er forklaringen på det?
5: Jeg tror det litt læring. Rett og slett læring, få litt erfaring på det som vi møter, og så det et høyere nivå enn du spilte på i fjor, så det ikke ulogisk heller at feilet du gjør, blir du hardere straffet for, og hvis du da ikke skårer på sjansen din i tillegg når du har muligheten til det, så blir det vanskelig. Så det, jeg tror forklaringen ligger der.
4: Er det mulig å holde nullen her for første gang denne sesongen?
5: Det er det absolutt, men det er klart det vil bli krevende. Så vi vet at Tromsø er gode, og det har det vært i lenge nå, både i fjor og i år, så en tøff bortekamp.
2: Det var Ålesunds trener Kjetil Rekdal, det. Før bortekampen mot Tromsø snakket jeg med vår kommentator Gunnar Grindstein. Seks minutter igjen av første periode i hockey-VM mellom Norge og Tsjekkia.
3: Ja da, ingen nye mål. Fortsatt Norge som leder 2-0 rett, altså, over Tsjekkia, og ligger da akkurat nå på en andre plass i gruppa si.
2: Ja, det har vært noen svære sjanser til begge lag, men fortsatt da 2-0 til Norge.
3: Jeg er imponert.
2: Altså, for oss da, vi er jo født på midten av 70-tallet. Vi har jo vokst opp med at Norge, for det første, ofte er i B-VM, ja, på nivå 2.
3: Det alltid var.
2: Ja, innimellom så var det sånn, å nei, nå holder vi på å rykke ned i C-VM, men stort sett sikkert det greit. Så innimellom fikk vi lov til å være med de beste, spille mot Sverige og Kanada og Tsjekkoslovakia og Sovjetunionen, som det het på den tiden. Men det endte liksom alltid med nedrykk.
3: Ja.
2: Altid, men nå er vi her. Nei, det er en fryktelig fin følelse som jeg synes vi har fortjent.
3: Absolutt.
2: Skal vi bevege oss til en annen hockeyby?
3: Ja, til Sarpsborg.
2: Ja,
3: ja, vi gjør det. Sarpsborg 08 har besøk av Molde i dag.
2: Det har de. Rahan Basas, du kommenterer som vanlig Sarpsborg. God ettermiddag.
6: God ettermiddag, gutter.
2: Ja, det er en hockeyby. Det er noen som har et lite øye på det som foregår i Schweiz nå også.
6: Ja, det tviler jeg ikke på om noen av de som møter opp i dag følger med på telefon. Hvis jeg reiser meg opp og ser litt sånn til høyre og venstre, så er det ikke langt unna til Sparta Amfi her fra Sarpsborg stadion. Så det er gangavstand.
2: Ja, det er en ordentlig hockeyby. Du?
6: Ja.
2: Det er jo, det er jo nesten rart å si det, men... Det er jo altså en fyr som skal til VM, som er i Sarpsborg.
6: Ja, Aymar Sher med irakisk pass. Han er nå i nordøst i Spania, i Girona, og sammen med det irakiske landslaget for å forberede seg til VM. Det betyr at han naturligvis ikke er her. Det finnes jo ikke to kopier av han, så det er jo litt sånn spesielt, fordi denne kampen her ville begge lag egentlig flytte. Fordi Molde har også en spiller, Samukelo Kabini, han er jo tatt ut til Sør-Afrikas VM-tropp. Og når en spiller fra hvert lag da er borte, så ville begge lag flytte kampen. Og ja, da sa NFF rett og slett, nei, det får de ikke lov til, så da må den kampen spilles uten disse to spillerne, så det er litt sånn spesiell opptak til den kampen.
2: Spesielt, men heldigvis er det en spiller på hvert lag, det hjelper litt grann i hvert fall, så det ikke føles alt for urettferdig, men den formen til Sarpsborg, Rahan.
6: Ja, den er veldig, veldig spesiell, fordi de har altså da tapt... De har vunnet en av de åtte siste kampene. Og mange av de kampene de har spilt har de tapt bare med ett mål. De spilte jo for så vidt forrige kamp mot Vålinga 16. mai og tapte 3-2. Og så vant de mot Fredrikstad i lokaloppgjøret kampen før der med bare 2-1. Så det er mye sånn ettmålsresultater som... går imot Sarpsborg, bortsett fra den Fredrikstad-kampen. Og jeg tok en prat med trener Even Sehl i Sarpsborg 08, fordi jeg lurte egentlig på når han hele tiden snakker om at laget spiller bra, kommer til sjanser, men sliter med å sette den siste. Er det nok da for at han skal føle seg trygg i den rollen, når vi ser lag rundt han sparke sine trenere, og hvordan han skal få det laget her til å få flere poeng på de neste kampene?
7: Det var med jevne kamper med 4-1-målstap. Vi ser på alt av statistikker at vi kommer til mye sjanser, men vi misbruker litt mye sjanser. Så der må vi bli mer effektive foran mål. Men det er jo bra at vi nå har skåret 4 mål på de to siste. Bra at Nipe fikk sitt første mål for Sarpsborg 08 sist. Karlsberg er i gang igjen. Så det tror jeg vi kommer løsne etter hvert. For det går mye på det med ja, være skarpe nok på siste treien der, at det ble viktig. Og så er vi jo slått inn litt for mye mål nå, med tre mål siste, så det ble viktig å ha konsentrasjon og fokus på hver eneste situasjon, og rett og slett bli litt bedre i begge 16 meterne.
8: Og et naturlig spørsmål i den forbindelse, når du ser lag rundt deg, sånn som Fredrikstad, sånn som Rosenborg, sånn som Vålinga, de skifter ut trenere fordi ting ikke går som det skal. Nå er du nyansatt, men kjenner du på det presset litt da?
7: Press kjenner vi jo alltid på at vi har lyst til å levere for gode resultat, men jeg kjenner ikke på noe mer press enn vanlig, det gjør jeg ikke. Opplever veldig støtte og tillit i spillergruppa og en gjeng som drar i samme retning. Så vi ser utvikling, absolutt, våre mye gode prestasjoner, men vi har ikke helt fått de resultatene, men det har vi tro på kommer til å komme.
8: Og den plasseringen dere har nå, dere er jo på nedre halvdel. Hvor raskt tror du, hvis du tenker litt på det, at den utviklingen du snakker om, hvor raskt tror du det vil skje at dere klatrer litt også oppover?
7: Nei, men det handler jo om å starte i dag da, og gå for 3 poeng i dag, og så begynner jeg å plukke litt poeng med en kamp til etter denne før pausen, og vi er jo lengt ifra halvspilt da. Da er det vel Ålesund, KBK, Hamkam og Viking som ikke har møtt, så det er mye poeng som skal spilles om fremover, så vi stresser ikke med det, men selvfølgelig har vi lyst til å plukke poeng fremover, for vi vet jo at det er viktig.
3: Det var Sarpsborg-trener Even Sehl, da blir skåret mål i Schweiz.
2: Ja, dessverre så er det Tjekkia som har skåret denne gangen. Det er Schmelar som har krangle med seg pucken inn i Norges zone og sender det går et håndleddskudd helt opp i krysset. Det er et
3: vakkert
2: skudd, men ikke helt heldig for Norges sjanser da, for å dra i land seier her, men reduseringen altså, fra Tjekkia 1-2, 3,5 minutter igjen og 4 minutter er det faktisk igjen å spille av første periode.
3: Ja. Vi går tilbake til Sarpsborg og deg, Rahan. Ja, ok, tabellsituasjonen er skral for Sarpsborg, men Molde ser jo litt bedre ut.
6: Ja, Molde de lukter jo på disse Europaplassene. De lukter jo, de har 16 poeng. Det er jo 3 poeng opp til Lillestrøm som har en kamp mer spilt. Så en seier i dag vil jo absolutt gjøre susen for Moldes del. Molde er jo i god form. De vant jo mot Kristiansund sist. Så skal det sies at de tapte mot Tromsø-kampen før der. Men det har vært mange seire og et par uavgjort resultater her og der. Men det laget her, det tror jeg er godt nok til å kunne klare å hamne opp med de fleste, i hvert fall hvis man har en god dag da, og det tror jeg Molde virkelig vil sette inn støtte på.
3: Og så er det jo en sånn spennende trenersituasjon da i Molde.
6: Ja, Martin Falk, det er han som leder laget nå, og det er en sånn midlertidig situasjon, for før sesongen så ble jo Sindre Kjelmeland, han ble ansatt, han er trener i Polen akkurat nå, så ifølge pressemeldingen som ble lagt ut da den gangen, så skulle jo han da vært på jobb i dag, eller i går, og så da kanskje vært her i Sarpsborg, eller startet arbeidsforholdet sitt med Molde, men jeg tok en liten prat med en av de i støtteapparatet til Molde på indre banen her, og lurte på om han var på plass, men han er fortsatt i Polen, og han har ikke startet det arbeidsforholdet, i hvert fall sånn rent praktisk på stedet med Molde, og vil være klar da til neste kamp, og da er det Sindre Kjelmeland som er hovedtrener, så det blir spennende å se hvordan det slår ut.
3: Ja, det er også sånn da at jeg tenker så mye på den vinden ja, i Sarpsborg. Hver gang jeg i Sarpsborg så er det en eller annen vind som bare feier over banen og gir et eller annet lag en ulempe og en fordel i første omgang. Hvem er det som får medvind i dag?
6: Ja, jeg har faktisk ikke følt på vindretning, gutter. Sorry for det.
3: Altså, nei, det er svagt.
6: Det er svak vind. Det er veldig svagt av meg, men ifølge hvertfall supportersangen som spilles av i forkant av hver kamp, så vil det blåse en blå vind over hele vårt land, ja. Synger Sarpsborg under låtefansen. Ja,
3: så da blåser det en blå vind i Sarpsborg. Det er nydelig. Takk skal du ha, Rahan. Vi snakkes om 7 minutter.
6: Det gjør vi.
3: Det er altså Sarpsborg under låte mot Molde.
2: Ja. Sindre Kjelmeland, da, som altså vant serien som assistenttrener for Lech Poznan i Polen, satt fine bilder hvor han sitter og gråter, rett og slett, på benken etter å da ha vært med på det andre seriegull i Polen.
3: Ja, veldig, veldig fine bilder. Vi skal til vakre Ekeberg på Oslo Øst. Der er du, Olav Tråhen. God ettermiddag.
9: Hei!
3: Hei! Jeg kom fra Oslo mot Rosenborg i dag. Gleder du deg?
9: Jeg gjør det som et lite barn, og hvilke forhold vi har den andre pinsedag. 20 plussgrader, nesten vindstille, overskyet vær, og jeg står inne i en kommentatorbod med utsikt som nok eiendomsmeglerne ville kalt sjelden anledning må ses, for her skuer jeg ut over Ekeberg, og i tillegg med fjorden langt der i det fjerne. Det er vakkert.
2: Ja, det er rett og slett... Og mister pusten litt innimellom. Men du, KFM, de mistet jo hovedtreneren sin til Vålinga, Johannes Mosgaard, men så har det kommet en ny en inn. Eller ny og ny.
9: Ja, det er nettopp det da, for Jørgen Isnes som har sin første kamp i dag. Det er i hans andre periode. Han var her på Ekeberg med stor suksess i tiden 2015 til 2022 og la grunnlaget for det KFUM vi har i dag. Og jeg møtte Isnes nå i ettermiddag, og han sprudlet, han strålte som en sol, ansiktsuttrykket, det var liksom bare blitt. Han var så glad for å komme tilbake, og vi kan jo høre litt hva han faktisk hadde å si. Det er litt over en time siden jeg traff han utenfor klubbhuset. Det er en fyr som har det bra.
10: Fantastisk. Jeg er stolt over å være her igjen. Disse elitseriejobbene gror ikke på greiner, og når du da i tillegg kan få en jobb hvor du har vært tidligere, og det er såpass mange bekjente av meg, både i spillergruppa, i trenerteam og rundt klubben, så gjør det enda litt sterkere. Så jeg er stolt. Jeg føler at livskvaliteten min er på topp for øyeblikket, og så håper jeg det fortsetter selvfølgelig i tiden som kommer.
11: Har du jobbet døgnet rundt den siste uka?
10: Ikke døgnet rundt, men det har blitt mange timer, ja. Det kan jeg love deg. Det er jo veldig hektisk når du tar over en klubb midt i sesongen og inn mot ferie i tillegg. Da. Så det har vært lange dager. Det har vært litt hektiske, ikke kaotiske, men hektiske dager. Men jeg tror vi har landet ned på noe bra nå, i hvert fall inn nå mot Rosenborg.
11: Hvordan ønsker du at laget skal fremstå i dag?
10: Nøkkelord er at det er samlet i måten vi angriper på. Koffa er kjent for å ha tette, fine avstander i sitt angrepsspill. Det er viktig å komme litt tilbake til det. Nå har det vært noen kamper hvor man har fått rødt kort blant annet, og kanskje slitt litt i de fasene. Vi skal være uforutsigbare i angrepsspillet vårt. Det skal være ekkelt. Forhåpentligvis må motstanderen konsentrere seg om flere rom av gangen, og da blir vi giftige, tror jeg. Og så er det defensivt at vi er samlet der også, enten om det er i det høye presset eller det lave presset, for det har kanskje vært litt utålmodig innimellom som har gjort at motstanderne har fått disse situasjonene som har resultert i både litt baklengs, straffer og røde kort, så det må elimineres.
11: Hva vil en seier bety i dag?
10: Nei, først og fremst, 3 poeng i elitserien gjør at du tar et byks opp på tabellen. Da. Vi ser det svært tett og jevnt. For min del så betyr det alt å hente 3 poeng mot selveste Rosenborg som kommer her. Et litt skadet dyr, kan man jo kalle det. Så nei, jeg tror både spillergruppa, klubben, trenerteam, supportere er veldig klar for 3 poeng både her og selvfølgelig også til fredag når vi har Troms her.
2: Det var gammel nye K5-treneren Jørgen Isnes der. Bare kjapt si, det er pause nå i første eller i dagens kamp mellom Norge og Tsjekkia i hockey-VM.
3: Ja, og det er jo da norsk ledelse da, etter første periode, 2-1 til Norge. Det er jo, vil jo så klart tatt det, hvilken når som helst, selv om det føles litt mer skummelt når Norge da ledet 2-0 og har sluppet Tsjekkia litt inn i kampen.
2: Vi skal tilbake til deg på Ekeberg, Olav. Det er Fryd og Gammel som trenermessig i Koffa, men i Rosenborg, bortelaget, der er det en annen historie.
9: Ja, de har en midlertidig trener som leder laget i dag. Det er Alexander Tetti. De er jo på jakt etter en permanent trener, men er ikke på plass forløpig. De to lagene har for øvrig kommet ut på banen, og det er fullsatt stadion på Ekeberg i kveld med over 3000 tilskuere, deriblant litt over 1000 trønderfans på stadion.
2: Ja, og så må vi bare si tabellmessig ligger Rosenborg grusomt til.
9: Ja da, de har bare 8 poeng, samme poengsum som KFM Oslo. De er begge i tabellens kjeller.
2: Ja, beklager Ola, vi må bare flytte oss til en annen del av landet. Vi må til Hamar. En liten tur til deg, Anders, hvis du er med oss. Det er spesielle scener på Briskeby akkurat nå.
1: Det er det. Det er landslagssjef Ståle Solbakken som er ute i midtsirkelen, står side om side med Lillestrøm-spillerne og leser opp en hyllest til avdøde Tom Lund. Vi kan også se at Kanarifansen, de har et enormt banner hvor det står «Hvil i fred, Tom Lund», og alle bortesupporterne har også svarte plakater som de holder opp, så det er helt køl svart blant Kanarifansen akkurat nå. Litt gåsehud akkurat nå.
2: Vi kan prøve å høre litt hva Ståle sier. Det er nydelige bilder, rett og slett, fra Briskeby. Tom Lund, altså. Også kjent som Tommy.
3: Mm.
2: Gikk bort for 2 dager siden. En av de aller, aller største vi har fostret på fotballbane her i Norges land. Absolutt. Utrolig mann. Utrolig fotballspiller. Og en fin hyllest. Når? Landslagssjefen, som jo bor på Hamar.
3: Ja da.
2: Og som forguda Tom Lund som liten. Og hele livet, egentlig.
3: Ja.
2: Kommer ut og holder en flott tale til hans minne. Det var fint å se.
3: Ja, han har jo et bein i begge klubbene som spiller i dag, Ståle Solbakken.
2: Ja, det har han definitivt. Da er det tid for fotball. Dagens første kamp, den starta i Sarpsborg.
3: Det gjorde den. Da går vi. Sarpsborg Molde, som er i gang allerede.
2: Ja, da går vi til deg der, han.
6: Ja, i Sarpsborg så har vi i hvert fall spilt 22 sekunder i det Sarpsborg Lotte har ballen i beina. Og spilleren til hverandre, disse to midtstopperne til Sarpsborg. Lang ball opp fra Bjørn Inge Utvik opp mot Anne Karlsbakk. Kan ta med seg Noah Williams. Noah Williams på hjørnet av 16. Tar noen oversiktsmeter, kommer seg forbi 1-2 og faller! Det er straffe i Sarpsborg! Det er straffespark etter 42 sekunder i Sarpsborg Lotte til hjemmelaget! Dommer Ola Ober-Nilsen, han står meget godt plassert. Og peker ned på kunstgresset der den hvite prikken på 11-metersmerket er sprayet inn. Og Molde-spillerne er i sjokk over den avgjørelsen. Noah Williams, som er på hjørnet av 16, tar med seg ballen, tar noen overstegsvinter og blir felt og faller i bakken. For en start da vi har i Sarpsborg 08. Skal vi se om det blir en pangåpning for hjemmelaget. 42 sekunder altså gikk det før dommeren pekte på 11-metersmerket. Det tar litt tid. Det skal sjekkes på skjermen av disse VAR-dommerne som sitter i Oslo og har 3-4-5 skjermer foran seg og snakker samtidig med dommer Ola Ober-Nilsen, som akkurat nå har et lite hoftefeste. Ser litt... Ja, det skal... Han peker litt her og litt der, dommeren. Jeg vet ikke helt hva han prøver å fortelle. Det er Sander Kristiansen som har ballen i hendene akkurat nå. Kaptein selv for Sarpsborg 08. Det har gått over ett minutt siden det straffesparket ble dømt av hoveddommeren på gressmatta. Men enn så lenge ingen avgjørelse.
4: Ja, vi har fått scoring i Tromsø etter 1 minutt og 50 sekunder, og det er Sander Innberg i sin første kamp fra start som finter seg fri og banker barn opp i nettaket. 1-0 til Tromsø mot Ålesund.
2: Ja, du verden for en start. De sjekker fortsatt skjerm i Sarpsborg. Jeg tror vi får ikke den straffa før vi skal få med oss lytterne som er på NRK P1.
3: Nei, vi skal ta med de om kort tid og opplyse dem litt om hva som har skjedd og hva som skal skje, ja, de nærmeste timene.
2: For en start på andre pinsedag-runden, da.
3: Ja, det var frest.
2: Uansett hva du gjør, bare sitt helt, helt stille.
12: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
2: Andre pinsedag og hjertelig velkommen til 442.
3: Her har vi tenkt å følge den tiende serierunden i Eliteserien i fotball, og det er fire kamper som nettopp har startet.
2: Ja, i hovedrunden. En av dem er på Ekeberg hos deg, Olav.
9: Vinner KFUM-trener Jørgen Isnes debutkampen mot Rosenborg.
12: Ja, tabell 2 og Tromsø har 2-5-0-tap på de fire siste kampene mot et Ålesund lag med masse selvtillit etter serien mot Rosenborg og Brann, og jeg har allerede fått mål i Tromsø.
1: Hjemmesterke HamKam mot bortesterke Lillestrøm, som har hatt et historisk godt overtak mot HamKam på Briskeby.
6: Sarpsborg 8, de står med like mange poeng som Rosenborg på nedrykksplass, mens Molde, de lukter på medaljeplasseringene. Akkurat nå så er det straffespark til Sarpsborg 8.
2: Og den straffa må vi bare ta med en eneste gang, Rahan.
6: Ja, nå etter over tre minutter med varsjekk så er Daniel Karlsbakk klar. Dommeren har blåst, peker til venstre i retning mål. Karlsbakk, fjorårets eliteserietoppskårer, tar fart, tar steg og setter den i mål! Det er Sarpsborg som går opp i 1-0 i Sarpsborg for en start av de blåkledde.
2: Ja, for en start. Det er, kan vi si om hele runden. Det er også 8 kamper i første divisjon som spilles. Det vil si at det er 12 kamper samtidig som er akkurat nå.
3: Ja, og det har også påvirkning på vår konkurranse i dag. For det vi lurer på er rett og slett hvor mange mål kommer det i løpet av disse 12 kampene som er i første divisjon og Eliteserien.
2: Ja, gå inn i NRK radioappen på din telefon. Finn fram til 442 som du lytter til nå. Der kan du sende oss en melding. Skriv ditt svar pluss ditt navn og din adresse. Ditt svar, ditt navn og din adresse. Det er tre ting å huske på.
3: Det er det.
2: Send det til oss. Jeg har 5 minutter på deg. Så trekker vi en vinner blant de som har eventuelt svart riktig. Mm. Eller blant alle, hvis ingen svarer riktig.
3: Altså, vi skal gi bort et NRK Sport-krus i løpet av dagen uansett. Men det skjer ting i andre idretter også. Snart så skal Kasper Ruud ut i aksjon i åpne franske mesterskapet. Og ikke minst i ishockey-VM. Ja. Så spiller Norge akkurat nå mot Tjekkia.
2: Ja, og der, ja, vi har hatt et fantastisk VM til nå. Ja. Vi ledet 2-0 etter første periode, så står det 2-1 til Norge.
3: Ja, rett og slett. Det er jo fabelaktig hvis Norge klarer å holde det her, men det er jo da 2 perioder igjen, så det er en stund... mye kan fortsatt skje i den kampen der.
2: Ja. Vi hørte i Tromsø hos deg, Gunnar Grindstein, at det hadde kommet et mål, men hvem er det som har skåret et mål på Tromsø Arena?
12: Ja, vi skulle få leve i spenning. Det er Tromsø som har tatt ledelsen her mot Ålesund. Skåring etter bare 1 minutt og 50 sekunder. Og det var Sander Innvær i sin debut fra start for Tromsø. Fikk barn ute på venstre sida. Avanserte lett forbi Simon Haram hos Ålesund. Kom inn på skropphold inne i 6 meter og banket barn opp i nettak 1-0. Men nå er det Ålesund som kan utligne, men skuddet der blir litt for enkelt for Jakob Rønning Haugård. Men et skuddforsøk der fra Ålesund. Ålesund som også hadde en halvsjanse helt etter bare noen sekunder her. Det var Ubert Charles som brukte skuldra og kom seg ned langs linja, men skuddet gikk i nettveggen. 1-0 altså med Sander Innvær etter bare under 2 minutter her i hans første kamp fra start. Tromsø med barn utover sidelinja. Tromsø da som må klare seg uten trener Jørgen Vik i dag. Fikk jo en kamps karantene av Norges fotballforbund og sitter på tribunen og ser denne kampen. Da er det andre som styrer butikken fra benken. Ålesund med barn på egen halvdel nå. Ålesund lag som er uten sin toppskårer i denne kampen. Kristian Loneby slet med en liten skade, men håper rekke kampen mot HamKam på fredag i folke Kjetil Rekdal. Ålesund prøver å spille seg fremover, men Tromsø er aggressiv i presset og stopper det oppspillet. Ålesund får innkast på høyde med egen 16 meter, men vi har spilt i 7 minutter. Det står Tromsø 1, Ålesund 0.
2: Og skåringen har startet allerede i første divisjon.
3: Ja, i kampen mellom Hødd og Egersund har hjemmelaget Hødd tatt ledelsen. Isak Skåtheim har sendt dem opp i 1-0.
9: Dette er Ekebergsletta. Dette er KFM Oslo-Rosenborg. Stillingen er 0-0 etter 6,5 minutt i første omgang. Og det mest interessante som har skjedd i første minuttene er at sola har begynt å gløtte frem, og da er det riktig så behagelig. Her er det et frispark for Rosenborg som kommer i mørke drakter. Et frispark etter en felling langt inne på trøndernes halvdel, rett utenfor egen 16 meter på høyre side. Og vi legger merke til at stjernespilleren hos Rosenborg Ballklubb, Ole Selnes, han er ikke med på grunn av skade. Dette er to lag som sliter i bunnen av tabellen. De trenger sårt en seier, og jeg ser en veldig engasjert KFM-trener, den nye mannen i laget, Jørgen Isnes. Han sitter på huk der nede i det tekniske området og ser at Rosenborg sender en lang løpeball utover til venstre, som lander rett utenfor KFM 16 meter. Forsøker de å brodere seg fremover, men da bryter hjemmelaget og kommer der oppover i banen, men det er aldeles upresist. Rosenborg overtar, kommer nå 10 meter inn på hjemmelagets halvdel, ute til venstre, helt bort ved sidelinjen. Der kommer Konradsen Seid, spiller inn over til Finn Venenen. Venenen er nå 3-4 meter inn på motstanders halvdel, tar med seg Nemsik fremover i banen, kommer trønderne, men lykkes ikke helt med samspillet, som ikke er finkalibrert så langt i matchen i Oslo. Nå forsøker de å brodere seg nok en gang oppover i banen, kommer rett ut for 16-meteren, innover i feltet, men den ruller inn til KFM's keeper Ødegård i skogsgrønn keeperdrakt. 0-0 er stillingen etter 8 minutter og 13 sekunder.
1: 0-0 er det også mellom HamKam og Lillestrøm på Briskeby. Det vi har passert 8 minutter spill her ute. Det er Lillestrøm som har åpnet kampen best og har også hatt den første gode muligheten. Etter et par minutter så kom Markus Karlsbakk helt fri og førte ballen innover mot 16-meteren og fikk også gå et brukbart skudd som HamKam-keeper Markus Sandberg nesten rota inn i eget mål, men slapp med skrekken Markus Sandberg. Akkurat nå så er det Lillestrøm som har ballen i forsvarsrekkene sine, forsøker å brodere seg fremover, men HamKam bryter første gang, med Lillestrøm får tilbake ballen langt inne på HamKams halvdel nå. Ballen ut til Lars Ranger på høyre bekken. Han skyter med venstrefoten, men igjen HamKam-spiller ender hos en Lillestrøm-spiller igjen som biter seg fast nå rundt HamKams 16 meter. Kommer til en avslutning der, Lillestrøm, men sniker seg like til side for målet til Markus Sandberg. Det er Lillestrøm som har tatt tak i kampen her ute på kunstgresset i Hamar i det vi har passert 9 minutter. Og Lillestrøm da, som angriper mot sine egne supportere i første omgang her. Lillestrøm og Kanarifansen da, som har et stort, stort banner foran seg hvor det står «Hvil i fred, Tom Lund». Og om bare 35 sekunder så skal også Kanarifansen stoppe å synge og i stedet applaudere en god stund for å hedre Tom Lunds minne. Vi kan bare ta med da, at det er fortsatt 0-0 mellom HamKam og Lillestrøm på Briskeby.
13: I Sarpsborg så står det 1-0 til hjemmelaget etter en pangeåpning for Sarpsborg 08. De siste minuttene har for så vidt kun handlet om Molde. Det er Molde som akkurat nå har ballen inne på Sarpsborgs halvdel. Ut kommer Sondre Granås på hjørnet av 16-meteren, legger inn lav foran, men Menokok, midtstopperen til Sarpsborg, rydder unna i første omgang. Det er Molde som har de største mulighetene, flere gode nesten muligheter. Nå har for så vidt også vært et stopp i spillet i 2-3 minutter på en, etter en skade på en Sarpsborg 08-spiller, og gult kort til Erik Hestad. Men Molde, de pusher på, de jager utligningsmålet. Mats Møller Dæhlie kan skyte, gjør også det, men den går en meter til side for målet til Mamour Ndiaye, Sarpsborg 08s keeper, som for anledningen har på seg en grønn drakt i t-skjorte form. Det er jo litt uvanlig at keepere har på seg det, men vi har sett det før, og vi ser det nå også for så vidt. 12 minutter er det også spilt når Sarpsborg 08 gjør har mulighet til å sette i gang på kort. Nå kommer Sarpsborg 08 på venstre side. Sarpsborg 08 kan for så vidt komme vrir og spille over Sande Kristiansen. Du kjører over 6 finter, kommer seg ikke forbi Mats Møller Dæhlie på 16 meters linja, og Molde de overtar ballen igjen helt tilbake til egen keeper. Molde. De har for anledningen helhvite overdeler og lyse blå shorts og strømper. En klassisk bortedrakt outfit når motstanderen din har samme farge som det du har på hjemmedrakta di. Litt roligere periode etter at Molde pushet på de siste minuttene, men det står fortsatt 1-0 i Sarpsborg til hjemmelaget.
2: Apropos Sarpsborg, en tidligere Sarpsborg-spiller har skåret i Bærum.
3: Stabæk har tatt ledelsen 1-0 over Kongsvinger etter et mål av Alaji Sanyang.
2: Og så har Sandnes Ulf gått opp i en 1-0-ledelse over Sogndal. Der er det Mathias Sundberg som har skåret.
14: Ja, og 1-0 står det også til hjemmelaget i, på Roms Arena i Tromsø. 1-0 til Tromsø mot Ålesund. Skåring etter bare 1 minutt og 50 sekunder ved Sander Innvær i hans første kamp fra start. Tromsø med balen. Nå spiller balen tilbake til keeper Jakob Rønning Haugård inne i egen 16 meter for en gang skyld, skal jeg si. Han pleier jo ofte å gå utenfor 16 meter. Det gjør han også der. Han med seg Guddal. Balen tilbake til Rønning Haugård. Tar det med seg utenfor 16 meteren. Tromsøs 2 meter lange danske keeper. Det har vært meget solid de siste årene i Tromsø-målet. Og så bidrar vi i Tromsøns oppbyggende spill. Har ballen nå på 25 meter. Jakob Rønning Haugård ser etter alternativer fremover i banen. Der kommer en lang ball opp mot høyre retning. Kåring går over hodet, han Ubert Charles og Ålesund hele ballen fremover. Ålesund overtar, spiller ballen inn i midtsirken. Der ser det Kinte knalltøff i duellen der og fådrar seg et frispark der. Tromsøs gambiske midtstopper som nå er aktuell for FC Köln i Bundesliga. Men foreløpig ikke blitt noe salg der av 19 år gamle forsvarsspiller. Ålesund med barn nu på venstre sida. 10 meter inn på Tromsøs halvdel. Spiller barn inn i midtsirkelen nu. Ålesund. Tilbake på egen halvdel. Ålesund. Spiller barn over midtstreken der. Senere tar å spille inn bak. God passning inn. Nærmest er 16 meter. Men så får ikke Ålesund kontroll der. Tromsø overtar midt på egen halvdel nu. David Edvardsson prøver å slå langt opp i retning henne. Åsen Larsen som starter på en spurt der. Men Ålesunds keeper Klasson er utenfor egen 6 meter og banker den barn oppe på tribun. Innkastet Tromsø tas hurtig. Og Jens Hjertedal inn hver målskåren. Spiller barn tilbake til Kinte. Som dytter inn til keeper Haugård utenfor 6 meteren. Og det er Tromsø som leder 1-0 over Ålesund.
9: Drømmestart for Jørgen Isnes som trener for KFUM Oslo. Etter 14 minutter så tar de ledelsen 1-0 over Rosenborg. Og det er Schneider, forsvarsspilleren, som ser ut til å bli kreditert. Det er et hjørnespark fra Rask. Så kommer det en heading som går i tverliggeren. Ballen fyker ut på 3,5-4 meter. Der kommer det en retur. Og den triller inn i det åpne målet. Og en kjempestart er det for KFUM. Og Schneider bak i banen. Han er jo ikke en som pleier å score så ofte. 24 år gammel forsvarsspiller som der legger den ballen inn i nettet. Det er hans første scoring i Eliteserien denne sesongen. Og jeg ser ned på den nye treneren Jørgen Isnes. Han er mer vill enn tam i øyeblikket. Løper rundt, gestikulerer, snakker med fjerdedommeren. Er snart ute på banen. Jeg lurer på hva puls og blodtrykk er for Isnes, som jo sa til Radiosporten i ettermiddag før avspark at han virkelig gleder seg til eliteserieliv som trener og føler at nå er livskvaliteten på topp. Og så får de da denne flotte starten og kommer Rosenborg inn over i feltet, jager 1-1. Kommer det en avslutning som går rett inn i nevne til hjemmelagets keeper Ødegård. Ja da, det svinger bra matchen i øyeblikket. En stor sjanse har KFM Oslo hatt, og den endte i mål med Schneiders avslutning. Det er langt inne i feltet, så kommer Rosenborg som ypper seg, men litt unøyaktig, og ballen triller utover til et innkast. Varmt og godt på Ekeberg, og best start på kampen for KFUM som leder 1-0.
2: Et kvarter inn i runden, så er det mye å melde om. KFUM Oslo, Rosenborg altså 1-0.
3: HamKam Lillestrøm 0-0.
2: Sarpsborg Molde 1-0.
3: Og Tromsø Ålesund 1-0.
2: I første divisjon så er 8 kamper. Haugesund Moss 0-0.
3: Hødd Egersund 1-0.
2: Lynstrømmen 0-0.
3: Odd Ranheim 0-0.
2: Sandnes Ulf Sogndal 1-0.
3: Stabæk Kongsvinger 1-0.
2: Strømsgodset Bryne 0-0.
3: Og Åsane Raufoss 0-0.
2: I hockey-VM så er det Tsjekkia og Norge som møtes. Norge Norge leder 2-0. Vi er 2 minutter og 20 sekunder inn i andre periode, mens spillerne står og visper nede i rundvante i norsk zone. Det er altså fortsatt norsk ledelse der. Vi skal gi dere alle målene etter hvert som de kommer.
3: I tillegg så har Kasper Ruud kommet i gang med sin første rundekamp mot Roman Safiulin i første runde i åpne franske mesterskapet. Spilt 20 minutter cirka, og det står 1-1 i game i første set.
1: Passert 16 minutter på Briskeby, og det er Lillestrøm som fortsetter å føre kampen her ute. HamKam har blitt presset lavt de første 16 minuttene og forsøkt seg på noen overganger, men vært litt unøyaktig. Ja, nå skaffer også Lillestrøm seg et frispark i meget god posisjon ute, litt skrått utenfor 16-meteren til HamKam. Så ut til at HamKam-bekk Vidar Ari Jonsson vant den ballen, men fullførte for hardt. Det er Martin Jone det som er for hard inn i Lillestrøms Ruben Gabrielsen, så det til. Nei, det var ikke Ruben Gabrielsen, det er Felix Hva som blir taklet der, og frispark til Lillestrøm. Da blir liggende nede også Lillestrøm-spilleren her med smerter. Meget god posisjon for Lillestrøm her for å slå et godt frispark inn i HamKams 16 meter. Inn mot Kanarifansen skal Lillestrøm slå dette frisparket. Dommer Marius Hansen Grøtta må stå og diskutere litt med spillere fra begge lag her nå. Ser Martin Jone er veldig, veldig hard inn i den duellen og treffer også Lillestrøms Painsel er det, med knottene oppe i lårhøyde. Så dommer bruker litt tid der nå på å finne ut hva han skal gjøre. Står på skjermene våre at det er ingen varsjekk som pågår for øyeblikket. Martin Jone får beskjed om å kunne fortsette her. Jogger inn igjen i egen 16 meter. Gjør seg klare nå Lillestrøm for å slå det frisparket inn i 16 meteren. Blir Yldren Ibrahimay med sin venstre fot som skal slå det utover skrudd innover inn i 16-meteren til HamKam. Gjør seg klar der Ibrahimay som spilte for HamKam på østsesongen i fjor. Der går frispark inn i 16-meteren. HamKam får stussa den bakover i 16-meteren. Lillestrøm fanger opp den. Nei, lar den gå ut i innkast der Lillestrøm. Men langt inne på HamKams halvdel kan kaste langt inn i 16-meteren her Lillestrøm. Lars Ranger som går ut for å ta det innkastet. Ser ut til å forsøke å finne en lagkamerat, tar det innkastet kort der Lillestrøm, men roter det også utover sidelinja igjen. Spilt 18, snart 19 minutter på Briskeby, fortsatt 0-0.
14: Ja, 20 minutter her i Tromsø, Tromsø som leder 1-0 mot Ålesund etter denne tidlige skåringen til Sander Innvar. Ålesund med ballen nå inn i egen 16 meter. Keeper Kristoffer Claesson på straffemerket, akkurat der spiller utover til Elias Hagen. Det er Ålesund å spille seg ut bakfra, midt på egen halvdel nå Ålesund. Kommer fra bortesiden mot Rosenborg, hjemme seg mot Brann til dette oppgjøret her. Det var selvfølgelig et sjokk å få et mål mot seg så tidlig. Nå kommer Ålesund fremover, midt på, inne på Tromsøs halvdel. Men Edvardsson hos Tromsø vinner den ballen. Det er Tromsø som overtar. Den presses litt bakover Tromsø, helt tilbake til keeper Haugård, inne på 7-8 meter. Dytter en til Seri Kinte utenfor egen 16 meter. Den gamle, 19 år gamle forsvarsklippen til Tromsø. Debuterte på det gambiske arrangelaget i fjor. Så det er Haugård med ballen på 20 meter. Presses han av Ålesund, men har med seg Kinte. Kinte stormer fremover, og midtstreken der nå med Kinte. Stopper han litt opp, spiller ballen bakover til Ytegård Jensen, Tromsøs 38 år gamle kaptein. Og det er med fem målgivende passninger denne sesongen, Ytegård Jensen. Inne i midtsirken har med seg Guddal, Guddal avanserer fremover. Til Skjærvik, David Edvardsson, 10 meter inn på Ålesunds halvdel, nå Tromsø. Vrir den ballen litt ut til høyre, så vrir Vetle Skjærvik mot venstre, mot innvær. Men Ålesund heter bak, tilbake til egen keeper. Godt gjort der av Marius Andresen hos Ålesund. Rolig der, hedder ballen tilbake til keeper. Så er det Ålesund som prøver å spille seg ut bakfra. Så er Tromsø som bryter og kan komme nå. På en kjappe overgang. Spissen av 16 meter nå der. Inn i 16 meteren. Men Ålesund får rydda unna. Nå slår de ballen ut til innkast på høyde med 16 meteren. Og vi har spilt i snart 22 minutter. Tromsø leder 1-0 mot Ålesund.
2: komme et mål i første divisjon?
3: Det kommet til Odd, som leder 1-0 over Ranheim etter et mål av Faniel Tevelde.
2: Og så det i hockeyen, der vi kommet litt inn i andre periode. Norge leder fortsatt 2-1 over Tsjekkia.
13: I Sarpsborg så har vi spilt 22 minutter og 30 sekunder. Det betyr at vi halvveis i den første omgangen. Molde har akkurat nå et hjørnespark fra venstre. Først et mistikket forsøk på hjørnespark fra den andre siden. Nå blåser dommer Ola Ober Nilsen i fløyta for å gi et lite tilsnakk til Niukuri i Sarpsborg og Risa. Midstopperen for Molde som er litt, ja det er litt holding og litt driving, men hjørnesparket det tas i dette øyeblikk inn på bakerste. Der er Sarpsborg Lottes Menokoko og bare skyver seg unna ballen for at den skal gå ut til et målspark. Det er Molde som har hatt de største sjansen etter 1-0-skåringen til Sarpsborg 08, men Sarpsborg de har vært på noen visitter inne på motstanderens halvdel også etter skåringen. Det akkurat nå et lite stopp. Det var kanskje fordi dommeren skulle få en liten beskjed på øret, så det ut som han tok seg til øret, sånn som de gjør når VAR er inne i bildet. Lang ball opp fra Sarpsborg 08s keeper opp mot Danne Karlsbakk. Den får Martin Linnes headet ut til et innkast inne på egen halvdel. Sarpsborg 08 de flytter opp spillere på høyre side nå. Flere spillere kommer for å møte spilleren som har ballen i hendene til å ta et innkast, men de får ikke kontroll på den Sarpsborg 08, og i stedet så går den ut til et målspark for Moldes keeper, polakken Musia Dala, som står i mål på sett vanlig vis. Han har gjort sine saker meget godt i innledningen i denne sesongen. De første 9-10 kampene har Molde dratt bra nytte av hans prestasjoner. Har ballen i beina nå, satt i gang spillet, men ingen Sarpsborg-spillet jager på den inne på 16-meters feltet til Molde. Setter ut i gang til høyre. Molde kommer ikke i første gang forbi midtstreken. Sarpsborg overtar spillet ut til Noah Williams. Nå kan Noah Williams komme med innleggsmulighet fra venstre. Gjør han det via en Molde-spill og ut til et hjørnespark. Og det Sarpsborg som har trykket nå etter 25 minutter. 1-0 står det til hjemmelaget.
2: Gode nyheter fra Paris.
3: Det det. For Kasper Rudd spiller jo altså da mot Roman Safiullin i første runde i åpne franske mesterskapet, og Kasper Rudd brøt andre servegamet til Safiullin, så han gikk opp i en 2-1-ledelse og vant også sitt eget servegame, så han leder nå 3-1 i første set.
9: Stor sjanse på Ekeberg for KFUM. De leder 1-0 over Rosenborg, men for et halvt minutt siden så pisket de ballen hardt inn foran mål. Der inne var en sulten spiss, Njai. Han strakk frem den ene foten, men ballen skled noen centimeter forbi foten til Njai og ut over dørlinja. Hadde han truffet den, så hadde det mest sannsynlig vært mål, for han var helt alene med keeper. Han var inne på 5,5-6 meter. Rosenborg er veike. Det nærmest noe fotballens blodfattig over det de gjør. De har ikke skapt store muligheter så langt i matchen, og nå kommer de med en lang ball fremover i banen, men den går hele veien inn til hjemmelagets keeper Ødegård, som er der borte ved dørlinja, og så faller han og ligger på rumpa ved et reklameskilt, men kommer seg opp igjen, og det skal være utspill fra hjemmelagets 5 meter, og dette er en stor dag for Jørgen Isnes, som leder KFUM for første gang i sin andre periode, og han har fått en toppstart etter 14 minutter, skåret Daniel Schneider. Det var et hjørnespark fra venstre fra veteranen, midtbaneeleganten Robin Rask, som løftet ballen innover i feltet rett på hodet til Skare. Skare nikket til tverliggeren, ballen føk ut på banen, og fra kort hold så skåret Daniel Schneider. Han pirket ballen over målet, og nå kommer Koffa igjen ute til venstre, rett ut for 16 meter. Kommer der ved Hiksen, løfter høyt inn foran mål, men det upresis og går ut av 16 meter. setter den rett i føttene til Rosenborgs Konradsen Seid, som spiller ballen tilbake igjen og innover i feltet. Røsten tar med seg Nemchik, så prøver Koffa å stå høyt og være aggressive, men Rosenborg spiller av det presset lekende lett, og trønderne kommer oppover i banen, men blir stoppet av Rask, legger utover til venstre. Nå er det veldig varmt her, sola steiker denne andre pinsedag, i det KFM kommer ute til venstre rett ut for 16-meteren, kommer med Grødem i fine klyv ned langs kanten, har på seg et par motstandere, legger utover til Heksen. Heksen litt tilbake igjen til veteran Rask, Rask innover i feltet, men rett til en motstander som slår den unna, og KFM kommer igjen i nye bølger og klinker til, men uten å få mål.
15: Mål!
9: Så får de mål.
15: Og det er hjemmelaget som tar det første stikket på Briskeby, og det er HamKams Aksel på tur som etter 26 minutter sender hjemmelaget opp i 1-0. Og det er ikke ufortjent, for HamKam har spilt seg ordentlig inn i kampen de siste minuttene, og det er på turs første skåring for sesongen. 1-0 til HamKam mot Lillestrøm.
9: 1-0 har blitt til 2-0 for KFUM Oslo over Rosenborg Ballklubb fra Trondheim. De drev ned langs venstre side, helt ned mot kortlinja. Et innlegg, perfekt slått inn i feltet mot bakerste stolpe og rett på hodet til Theodor Berg Halkvik, som nikker den i mål og gjør sitt fjerde mål i Eliteserien denne sesongen. Og dermed så er Rosenborg ille ute. RBK kjemper for å unngå nedrykk, ser det ut til denne sesongen, og de møter mer motgang på solfylte Ekeberg i dag. Først var det en scoring fra kort hold, så var det en scoring fra også kort hold som gjorde 2-0-gålen til KFM. De sprudler, de

0: Litt bakover igjen til Tromsø nå. Hadde en bra mulighet her for et par minutter siden. Rett for Skjærvik etter en dødball som litt skrått på målet ikke klarte å treffe mellomstengen. Så kommer Tromsø barn tilbake til keeper Haugård som er utenfor 60-meteren. Med seg Guddal. Så presses han. Tar en Cruyff-finte der, Tobias Guddal, og har fortsatt ballen Tromsøs midtstopper. Kinte overtar langball fremover, inn i bakrom mot Hjertedal. Når du den, Hjertedal? Ja, det gjør du. Nærmer seg 16 meter, men god jobb her av Ålesund. Spiller ballen fremover, men Tromsø overtar. Hold presset, Hjertedal inn i 16 meter nå. Spiller innover, så får ikke Tromsø kontroll. Så får Ålesund renske unna i første omgang, men Tromsø beholder ballen. Sander inn hver. Men så er det Elias Hagen som renske unna for Ålesund. Ballen inn på Tromsøs halvdel nå, der er Vetle Skjærvik. Plukker den opp. Fart og rolig, tar med seg Tobias Guddal. Trampeklapp fra publikum her på Roms Arena. Skal jo kunstgressmatta her rives opp i morgen, skal jo byttes ut. Denne kunstgressmatta i Tromsø blir ny bane her til høsten. Så er det Tromsø med banen ute til høyre, Troy Nyhammer. Med ballen, spiller innover. Tromsø med barn i midtsirkelen nå, 10 meter inn på halvdel, spiller barn god ball fremover, Ytogar Jensen på 20 meter, prøver å finne Henåsen Larsen, og Henåsen Larsen er alene med keeper, og så er det vel nesten 2-0, men en glimrende redning der av Kristoffer Claesson. Meget bra keeperspill her av Ålesunds siste skanse, og flott angrepsspill, Ytogar Jensen må finne bakrommet der, finn Henåsen Larsen, prøver å komme seg rundt keeper, men Claesson er med på den, kaster seg og redder den til hjørnespark med et tigersprang der. Kristoffer Claesson er fornøyd med den redningen. Da er det hjørnespark til Tromsø fra venstre. Tromsø som har vært sterke på hjemmebane denne sesongen, men tappte jo 5-0 her for Brann for en knapp måned siden. Tappte også 5-0 16. mai for Bodø/Glimt på Aspmyra, så er det dommer Espen Eskås som skal holde et lite foredrag der inne i feltet. Det er veldig holding og litt wrestling, så det pleier å være på faste situasjoner. Da er Eskås ferdig med foredraget sitt, og det skal vi få klart for dette hjørnesparket fra venstre. David Edvardsson, en arm i været fra den svenske midtbanespilleren. Ble å slå harde og gode hjørnespark Edvardsson. Der kommer ballen inn i feltet mot bakstanga. Tromsø Hedde, men Hedde overmål der ser i Klinte. Så 32 minutter snart, Tromsø 1, Ålesund 0.
1: Halvtimen er passert. HamKam Lillestrøm står 1-0.
2: KFM Oslo Rosenborg 2-0.
1: Sarpsborg Molde 1-0.
2: Og som vi hørte sist, altså Tromsø Ålesund 1-0.
1: Bare før vi tar første divisjonsresultatene, bare si i hockeyen så er det nå spilt 13 minutter av andre periode mellom Norge og Tsjekkia. Norge har akkurat klart å holde unna i et undertall.
2: Ja.
1: Og det er en av de beste følelsene i verden i hockey. Norge leder fortsatt 2-1 i hockey-VM i Schweiz.
2: Ja, mens i første runde i åpne franske mesterskapet på Roland Garros i Paris, så leder Casper Ruud nå 5-1 i første set over Safiulin fra Russland.
1: Se som skal vinne sin 9. første rundekamp på rad da, åpne franske.
2: Ja, ja, French Open. French Open som det heter på engelsk, eller åpne franske mesterskap.
1: Ja, i første divisjon for herrer så er ståa som følger etter en drøy halvtime. Haugesund Moss 0-0.
2: Hødd Egersund 1-0.
1: Lynstrømmen 0-0.
2: Odd Ranheim 1-0.
1: Sandnes Ulf Sogndal 1-0.
2: Stabæk Kongsvinger 1-0.
1: Strømsgodset Bryne 0-0.
2: Og Åsane Raufoss 0-0.
3: I Sarpsborg har vi spilt 33 minutter. Hjemmelaget de leder fortsatt 1-0. Martin Linnes er ute på venstre kanten som mange ganger før med ballen i beina. Spiller den i midten til Webernhoff som spiller tilbake til venstre til Linnes. Og nå kan Molde sette et ordentlig trykk på Sarpsborg. De siste, ja, i løpet av hele kampen. Vi kan ta med sjansen her først. Sondre Granås inne på 16-metersfeltet, men klarer ikke å holde den ballen i spill. Og det blir et 5-meters utspill for Sarpsborgs keeper. Men det startet med å si det var at Molde har hatt ball i 80% av de første 34 minuttene, og det vitner om hvilket trykk de har hatt på Sarpsborg, selv om Sarpsborg 8 leder 1-0 og har i hvert fall skåringen og resultatet på sin side så langt. Lang ball opp fra Sarpsborg 08s midtstopper opp mot Anne Karlsbakk, men Moldes Midtstopper, han får hodet på den, og ballen går ut til et innkast for Sarpsborg 08. Det 10 minutter igjen av denne første omgangen etter en pangstart for de blåkledde fra Sarpsborg.

0: står, for det en viktig presisering. All den tid Molde har sine blå hjemmedrakter, spiller for i kveld med hvite drakter. Lang ball opp fra Mamour Ndiaye, Sarpsborg 08 keeper. Det ingen Sarpsborg 08 spillere som tar imot den ballen. Akkurat nå så ballen mer i lufta og langs bakken mellom ingen spillere, kanskje et dårlig uttrykk, men det ingen riktig mottaker. Det blir litt sånn halvdårlige passninger på begge lag. Midt på banen, Molde, de tar et innkast raskt og får også den et nytt innkast via en Sarpsborg 08-spiller som Sarpsborgs assistenttrener litt uenig i og viser veldig tydelig med kroppsspråket sitt på sidelinjen. Situasjonen skjer jo rett foran han, men 1-0 altså står det i Sarpsborg mellom Sarpsborg 08 og Molde etter 35 minutter.
1: 1-0 står det også på Briskeby til hjemmelaget HamKam mot Lillestrøm etter scoring av Aksel Potur. Og det hjemmelaget som har vært best de siste minuttene etter at de tok ledelsen. Målskårer Potur har akkurat også fått tilsyn av HamKams medisinske personell etter at han fikk seg en smell i hoderegionen, men klarer å fortsette her, målskåreren til hjemmelaget. Vi kan også ta med at Lillestrøm har hatt en kjempeovergang, overgangsmulighet etter HamKams ledermål. Det var HamKams Metcalf som satte inn en ordentlig, vi kan si på hockeyspråket, en charging på lagkamerat Anders Tronsen, sånn at Lillestrøm helt gratis fikk en overgangsmulighet, men Painsils forsøk ble mesterlig redda av midtstopper og HamKam-kaptein Fredrik Skjølstad. Vi tar med nå Lillestrøm, angriper ute til høyre nå, Ranger spiller ut til Jabara. HamKam ligger tilbake med alle sine mann, tette og kompakte her. HamKam Lillestrøm forsøker å vri over på motsatt side til venstre. Painsil nå med ballen, legger ut til venstre kanten sin. Lillestrøm trer seg inn i 16-meteren, kan komme til en avslutning her, men rett i klypene til Markus Sandberg. En meget god mulighet det for gjestene. Får avsluttet fra 8-9 meters hold der bortelaget, men godt reagert av HamKams solide siste skanse. Lillestrøm tilbake med ballen og sentralt i banen, ute til venstre nok en gang angriper Lillestrøm. Gjenstår 9 minutter pluss tillegg på Briskeby i første omgang. Lillestrøm har hatt gode muligheter her i første omgang, men det hjemmelaget som har skåret kampens eneste mål så lenge, men det mye igjen her av første gang, så bortlaget har gode muligheter for å slå tilbake. Angriper ute til høyre her nå, Lillestrøm. Lars Ranger med ballen, spiller tilbake til midtstopper Foss. Han ligger ut til venstre igjen nå. Litt overtalsspill nærmest her av Lillestrøm for øyeblikket. Kan komme til et innlegg ute til venstre og velger å trekke seg innover sentralt i midten inn mot 16-meteren. Får med seg ballen videre der. Painsil ender hos Karlsbakk, men han skyter rett i en HamKam-spiller. Lillestrøm biter seg fast igjen, men fortsatt 1-0 til HamKam etter 36-30.
2: Skal vi nå få en scoring direkte i Radiosporten, i så fall fra Ekebergsletta i solfylte Oslo. 2-0 til KFM over Rosenborg, og hjemmelaget har muligheten til å gjøre 3-0. Hjørnesparket feies høyt innover i feltet. Ballen fri på 17 meter, det skytes og blir blokkert av en trønder. Ballen ut av feltet, kommer målskårer Haltvik der borte for KFM. Tar tak i ballen på 16 meter streken, faller, får ikke straffespark. Ballen går til Robin Rask hos KFM som skyter innover i feltet. Ballen fri, det frem og tilbake, ingen har kontroll. Så får trønderne tak i lærkula, kommer oppover i banen, opp på midtstreken, inn på KFMs halvdel, og det blir et innkast for KFM, som har skåret 2 mål i denne kampen, som markerer starten på en ny trenerperiode for Jørgen Isnes. Det Schneider og det Haltvik som har gjort målene, og de har skåret mot det målet der 1000 Rosenborg-supportere står rett bak, og de temmelig rolige. De nesten helt tyste. Det som et bibliotek, den gjengen nå. Det en slags kollektiv form for depresjon. Laget ligger på nedrykksplass, og så vasker KFM frem et nytt hjørnespark fra venstre. I øyeblikket det mer sannsynlig at KFM går opp til 3-0 enn at Rosenborg Ballklubb reduserer. Hjørnesparket kommer hvert øyeblikk som helst, og de skåret en gang etter corner i dag, og Og jeg ser Rosenborgs trener, midlertidig trener Tetti, prøver å ildne opp sine spillere, men har ikke fått svar forløpig. Og da står han der, lysluggen, superveteran Robin Rask, som skal feie det hjørnesparket innover i feltet, står borte ved det røde cornerflagget. Kort ball ut til Hiksen. Hiksen til Rask. Rask løfter ballen høyt innover i feltet mot Njai, som nikker til side for mål.
3: Der kommer vi mål i første divisjon.
4: Det er det. Odd har tatt ledelsen 2-0 over Ranheim etter et mål av Sanel Bojadzic.
3: Og Lyn har tatt ledelsen 1-0 over Strømmen. Det er vel et selvmål, det?
4: Det er det. I tillegg i tennisen så har Kasper Ruud vunnet første set over Safiulin 6-2.
3: Også i hockeyen er det nå 1,5 minutt igjen av andre periode i kampen mellom Norge og Tsjekkia. Norge har hatt to undertalsspill som de har klart å holde tsjekkerne unna. Så Norge leder fortsatt 2-1.
5: I Tromsø så er det hjemmelaget Tromsø som leder 1-0 mot Ålesund, men nå har Ålesund et hjørnespark fra venstre. En arm i været, kort variant inn til Elias Hagen der. Så kommer det innlegg inn mot mål, men der er Haugård plukker den enkelt på 5 meter. Godt keeperspill av Tromsøs 2 meter lange danske keeper. Kaster ballen ut. Tromsø ønsker å spille seg ut bakfra. Ålesund står høyt i presset sitt. Ålesund da uten sin toppskårer i denne kampen. Kristian Lonebu ute med en liten skade. Kanskje er han tilbake mot HamKam på fredag. Det er i hvert fall det Kjetil Rekdal håper på. Tromsø med ballen nå midt på egen halvdel. Avanserer fremover mot midtstreken. Over midtstreken der i rolig tempo på Vetle Skjærvik. Spiller ballen inn i midtsirkelen. Så er det litt frem og tilbake. Tromsø dytter ballen inn på egen halvdel nå. David Varsson spiller inn til Tobias Guddal. Han med seg Vetle Skjærvik. Fortsatt på egen halvdel Tromsø. Der kommer passningen fremover i banen mot Åsen Larsen. Han går i bakken, får ikke noe frispark. Ålesund kan overta, men må spille ballen bakover Ålesund. Tromsø også med et høyt og aggressivt press igjen. Åsen Larsen jobber knallhardt i som første forsvarer hos Tromsø. Tromsø spiss. Så spiller Ålesund ballen ut mot venstre. Så en tøffe duell ute på den venstre siden. Ubasjals kommer fra sin wingback-posisjon, nærmer seg 16-meteren. Kan du komme deg forbi der, så stoppes han av Tromsø. Ubasjals, Tromsø slår barn langt fremover i banen, helt inn på Ålesunds halvdel. Der har Ålesund kontroll, spiller vel barn tilbake til keeper Claesson. Ja, det gjør det. Og, men foreløpig, vi nærmer oss pause, og det står Tromsø 1, Ålesund 0.
3: Fått et par mål til i første divisjon.
4: Ja, det har kommet et nytt mål i Skien. Odd Ranheim står nå 2-1 etter at Oliver Holden har skåret for Ranheim.
3: Og i kampen mellom Hødd og Egersund har vi fått en 2-målskårer.
4: Det er det. Det er Isak Skåtheim som har lagt på til 2-0 for Hødd over Egersund.
0: I Sarpsborg så har vi spilt straks 43 minutter. Det står fortsatt 1-0 til hjemmelaget. Sola, den har begynt å titte frem, mulig litt fra Ekeberg hvor det er varmt og godt, men her er det varmt, men sola, den har uteblitt. Molde, de er på en aldri så liten visitt inne på Sarpsborgs halvdel etter at Sarpsborg 08 har styrt mye av spillet de siste minuttene. Lang ball opp fra venstre til høyre. Hestad har ballen i beina på hjørnet av 16, spiller den i støttepassning til lagkompisen, men ingen innleggsforsøk i første omgang. Det Molde spiller seg på hockeyvis fra høyre innover i banen. Vebjørn Hoff har kommet ut på høyre kanten, er jo mer en sentral spiller. Hoff Linnes har også flyttet seg over fra venstre til høyre. Sarpsborg, de bryter. Noah Williams lagde straffesparket i forkant av 1-0-skåringen. Nå vil egentlig Sarpsborg ha et frispark, men det er ikke dommer Ola Oberlindsen helt enig i. Det er 1 minutt igjen av den ordinære spilletiden. Det spørs hvor mange minutter vi får her, for her har det vært flere minutter med varsjekk. Det har vært 2-3 minutter med skadebehandling. Så jeg tipper nok et sted mellom 5 og 6 minutter blir det hvert fall på Sarpsborg stadion i Østfold. Molde, lang ball opp over fra midten opp til høyre. 1-1 mot Andreas Nibe. Innlegg på fra høyre, inn foran mål, men Sarpsborg 08, de rensker unna og får ballen helt ut i et innkast midt på banen. Men Molde, de beholder trykket nå. Nå kommer Molde på venstre side. Nå kan Sondre Ganna skyte. Gjør også det! Molde, de utligner sekunder før den. Ja, første 45 minuttene er ferdig spilt. Rett før pause så setter Eirik Hestad inn 1-1 for Molde. Innlegg fra venstre. Sondre Granås som nærmest skyter et innlegg inn på bakerste. Og der er Sarpsborg 08s keeper utspilt, og Hestad, han kan bresie den ballen i mål for Kaldurstad for Sarpsborg 08. Og det er lagt til 5 minutter i den første omgangen.
6: Ja, i Tromsø så er det Ålesund som jakter utligning, kommer inn i Tromsøs 16 meter, men Tromsø får kontroll, slår utover, men rett til en Ålesund-spiller. Ålesund har samtlige mann inne på Tromsøs halvdel nå. Altså denne skåringen til Sander Innberg etter bare 1 minutt og 50 sekunder som skiller lagene. Der Ålesund vrir ballen fra venstre mot høyre, heddes inn i feltet, og så er det en liten misforståelse der mellom keeper og Kinte. Kinte velger å gi til hjørnespark, kunne latt den gå til Haugård, men dårlig kommunikasjon der, og da får Ålesund et hjørnespark fra høyre. Tas av Mathias Kristensen med høyre foten. Det betyr utoverskudd variant her fra Ålesund. En arm i været der inn i feltet mot bakstanga. Gudal og Tromsø heller utover. Tor Nyhammer plukker den opp utenfor 6 meter. Kan Tromsø komme på en overgang her? Nyhammer forbi Juba Charles. Stormer fremover. Over midtstreken der nå med Troy Nyhammer. 19-åringen stormer fremover. Slår ballen. Prøver å finne Yttergaard Jensen, men rett inn til keeper Claesson. Så plukker den opp inn i egen 16 meter. En bra forsøk der av Troy Nyhammer. Fikk se hard fart i kroppen Nyhammer. Og der sier dommeren at det er pause. Tromsø går til garderoben 1-0 mot Ålesund.
2: Vi er i gang med tilleggstiden på Ekeberg. KFM leder 2-0 over Rosenborg. Hjørnespark fra venstre for KFM. Robin Rask løfter ballen høyt innover i feltet, rett på hodet til en trønder som nikker ballen opp i luften. Og det blir en ny corner fra høyre. Det er et KFM som spiller med en enorm energi. Det er helt tydelig at de er inspirert av sin nye trener Jørgen Isnes. De har skåret 2 ganger. De har vasket frem den ene store sjansen etter den andre. Og trønderne ser ut som statister her oppe på Ekeberg. Nå er vi snart ferdig med første omgang. Hjørnesparket fra høyre for Koffa. Høyt innommer i feltet. Piskes inn som en rakett. Og ballen ut av 16 meter. Kommer Heksen for KFM. Så skyter. Og så redder keeper der inne ved stolpen. Og da er det bare sekunder igjen av den første omgangen. Og der er den ferdig. KFM til pause med 2-0 over Rosenborg.
1: På Briskeby står det fortsatt 1-0 til HamKam over Lillestrøm i det vi nærmer oss i det andre tilleggsminuttet her ute. Det er Lillestrøm som presser på nå for utligningsmålet før pause. Angriper inne i HamKam 16 meter her nå, Lillestrøm, men roter den ut til en 5 meter for Markus Sandberg. Og da spørs det om ikke HamKam klarer å ta vare på ledelsen inn mot pause. Det var HamKams Aksel på tur som sendte hjemmelaget til himmels etter sin scoring midtveis i første omgang. Det er Lillestrøm som har hatt ballen mest her ute på Briskeby og også hatt flest sjanser, men HamKam er foreløpig det eneste laget som har scoret her ute. Der går femmeteren fra Sandberg langt inn på Lillestrøms halvdel. Mamen Yang vinner den duellen, men Lillestrøms Painsil snapper opp andre ballen. Lillestrøm nå slår langt innover mot bakrommet bak i HamKams forsvarsrekke, men Fredrik Skjølstad vinner den. HamKam bare banker den opp på Henrik Udahl, stusser ballen utover. Vi er over overtid nå, og der sier dommer Marius Hansen Grøtte at det nok er nok for første omgang. HamKam leder 1-0 mot Lillestrøm.
0: I Sarpsborg så har vi fortsatt litt over et minutt igjen å spille i det målskåret Hestad har ballen i beina. Spiller den ut til Martin Linnes på hjørnet av 16 meter. Han prøver å legge inn ved første forsøk. Har flere Sarpsborg 08 spillere rundt seg. Legger inn via en Sarpsborg-spiller Bjørn Inge Utvik og ut til et hjørnespark for Molde. Kan vi da få 2-1 like før pause? Det er det spørsmålet Molde-supporterne tenker og har kanskje inni seg. Hjørnesparket det skal slås rett foran de tilreisende som har møtt opp løp, mannsterke og kvinnesterke i Østfold. Det skal et hjørnespark slås nå fra venstre. Ser ikke helt hvem som slår det. Det kommer å få inn der på bakerste. Der er flere målespillere. En får hodet på den, to får hodet på den. Og den går til slutt i klypene på Mamour Ndiaye. Sarpsborg 08 keeper bruker litt tid nå. Dommeren han tar opp de fem fingrene for de fem sekundene som han kan holde ballen. Det er jo egentlig åtte, men de siste fem de telles ned høyt fra dommeren. Setter raskt i gang uansett etter det, Mamour Ndiaye. Molde de vinner ballen tilbake inne på Sarpsborgs halvdel. Får også et frispark, Sondre Granås, i duell med Klaus Nyukuri. Det er bare noen få sekunder igjen. Vi har akkurat nå passert den tillagte tilleggstiden på fem minutter. Og dommer Olav Nilsen, han tar fløyta til munnen og sender lagene inn til pause. 1-1 står det i Sarpsborg mellom Sarpsborg 08 og Molde.
3: Ja, da har vi gjort unna en hel og fire halve kamper så langt i dagens eliteserierunde.
4: Ja, for vi startet jo allerede klokka 14.30 i dag med start mot Vålerenga, og da vant start for første gang i eliteserien i år, 2-0 over Vålerenga.
3: Ja, og så har vi da fire pauseresultater. HamKam Lillestrøm står 1-0.
4: KFM Oslo Rosenborg 2-0.
3: Det kunne vært mer.
4: Det kunne.
3: Sarpsborg Molde 1-1.
4: Og Tromsø Ålesund 1-0.
3: Så skal vi bare si... sent i dag, så, altså om en time og 25 minutter det blir riktig det, ja, så er det Sandefjord Fredrikstad på NRK Sport,
4: ja.
3: I tillegg så er det da pause i 8 av 8 første divisjonskamper. Haugesund Moss står 0-0,
4: Hødd Egersund 2-0,
3: Lyn Strømmen 1-0,
4: Odd Ranheim 2-1,
3: Sandnes Ulf Sogndal 1-0,
4: Stabæk Kongsvinger 1-0,
3: Strømsgodset Bryne 0-0
4: og Åsane Raufoss 0-0.
3: Så er det pause i hockeyen i Schweiz og VM i hockey Norge-Schweiz 2-1 etter to perioder. Ja. Det vil si at vi akkurat nå er sånn tabellmessig et av verdens beste hockeylag.
4: Ja, ligger på andre plass, rett og slett, i gruppa.
3: Ja, og for, hvis man havner i topp 4 i gruppa, så blir det kvartfinale.
4: Ja, det er forløpig akkurat sånn som det står nå, så er det bare Kanada som ligger over Norge da, i gruppe B i hockey-VM.
3: Ja, i tennisen i Frankrike.
4: Der er det, altså Casper Ruud spiller sin første rundekamp mot Roman Safiulin, og Casper Ruud gikk akkurat der opp til 2-1 i game da, i andre set. Han vant første set 6-2.
3: Ja, så som vi har nevnt, han har jo da vært i 8 første runder på Roland Garros tidligere.
4: Ja, og han har vunnet alle 8, så det er jo en fin statistikk å opprettholde det.
3: Ja.
4: Det er altså 3 år siden han var i finale på Roland Garros sist. Han var også i 2022, så han er jo i bedre slag enn han har vært på en stund. Så
3: han er det, og han elsker jo grusen, den røde grusen i Roland Garros.
4: Han gjør det.
3: Det er ikke lenge igjen til siste periode i hockeyen. Vi skal holde dere oppdatert på den, og andre omganger, og så videre i norsk fotball. Vi skal ta en prat med vår mann i Sandefjord om noen få strakser.
4: Det skal vi.
3: Men nå har vi holdt kakkerne gående siden 14.20 i dag.
4: Ja, vi kan la noen musikere prøve seg i noen minutter.
3: Kan ikke du, vet du hva? Nå vil jeg at du skal spille piano for meg.
4: Ok.
3: Er du klar?
4: Jeg er klar.
3: Ja, det er ikke så galt. Den her heter Falle og slå seg. Skal vi se.

0: Ribba i går av falle og slå seg her i 442 på NRK P1 og også NRK Sport. Vi har fått en melding her fra en som er anonym, som påpeker at kampen i første divisjon mellom Lyn og Strømmen, det er mye spenning i den kampen.
1: Absolutt.
0: Elektrisk stemning, skriver vedkommende. Det er jo riktig påpekt.
1: Har jeg egentlig ikke tenkt på det før, og det er litt skuffende.
0: Det er skuffende, altså. Konkurransen i dag er hvor mange mål blir det totalt i de 12 kampene i Eliteserien og første divisjon.
1: Ja, og foreløpig etter 12 første ganger så står vi på 14 mål.
0: Ja, færre enn jeg trodde.
1: Ja, men det er ikke så gærent. Det er jo over et mål i snitt per kamp. Ja. Det pleier jo ofte da, stort sett, så er det flere mål i andre omganger.
0: Det er sant, så det skal renne inn etter hvert. I tillegg så vil jeg bare minne om at det var et veldig fint øyeblikk på Briskeby før kampen mellom HamKam og Lillestrøm i dag, fordi for to dager siden så gikk da fotballlegenden, fotballguden Tom Lund, også kjent som Tommy, bort, 75 år gammel, Lillestrøm-legenden. Og før kamp så er det dette svære banneret som jo henger under hele kampen foran Kanarifansen, men landslagssjef Ståle Solbakken,
1: som jo har bakgrunnen fra både HamKam og Lillestrøm, som møttes i dag.
0: Ja, og en enorm fan av Tom Lund, både som spiller og menneske. Han holdt en lang og fin hyllestale til den nå avdøde legenden Tom Lund. Vi har en kamp som starter om en time og 17,5 minutt.
1: Det har vi, den skjer i Vestfold.
0: Det gjør det, den skjer i Sandefjord. Og den skjer hos deg, Magnus Gatvedt Iversen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til dere også.
0: Hva er det vi skal få lov til å kose oss med i Vestfold i dag?
2: Sandefjord-Fredrikstad, det er jo en interessant duell i seg selv, og så får vi også en trenerdebut for bortelaget, Kasper Røykjær, som ble ansatt som ny hovedtrener i Fredrikstad denne uka. Han har vel aldri ledet et lag som hovedtrener på øverste nivå før, så det blir spennende.
0: Ja, en kar de hentet fra Danmark etter at forrige treneren Andreas Hagen fikk fyken 18. mai.
2: Ja, det var litt spesielt det der, for det kom ut allerede etter den kampen Fredrikstad spilte 16. mai og slo HamKam. Da ble det jo kjent ganske kort tid etter det at det var den veien det gikk. Så gikk det noen dager før bekreftelsen kom, og så dagen etter at bekreftelsen på Andreas Hagen var sparket kom, så ansatte de en ny førstelagstrener, Kevin Nicol fra Mjøndalen, og så dagen etter det igjen så kom Kasper Røykjær som ny hovedtrener, så litt spesiell rekkefølge på ting som har skjedd i Fredrikstad, men de er her nå, og de ser ut til å være ganske klare for kamp her de står og inspiserer kunstgresset i Sandefjord.
0: Ja, det er som vanlig et Sandefjord som leverer.
2: Ja, de har fått en OK start på Eliteserien i år, ligger ganske pent plassert midt på tabellen, har sett bra ut bakover, har ikke sprudlet sånn veldig offensivt, ikke så mange skåringer, men de har plukket bra med poeng, og hjemmeformen også begynner å ligne litt på det man så her i fjor, så et Sandefjord-lag som er i positiv utvikling.
0: Ja, det her blir en morsom kamp. Sola skinner som vanlig i Vestfold.
2: Sola skinner. Her er det mulighet for å få litt sol for de spillerne som er ute og kikker på banen og får noen ballberøringer ute på her nå.
0: Ja, vår mann i Barings i kommentatorbua, altså Magnus Gatvedt Iversen, han skal kommentere denne kampen her fra 7:15. Vi skal snakke mer med Magnus om noen få strakser når det er nyheter på NRK P1.
1: Ja, det er 3 minutter med nyheter om litt på NRK P1, men vi fortsetter å prate om fotball og annen idrett på NRK Sport imens.
0: Ja, og etter nyhetene på P1 så er vi tilbake selvfølgelig med alle andre omgangene, så
1: åpenbart.
0: Slapp av, sitt helt rolig. Vi sitter rolig, du sitter i Barings, Magnus.
2: Jeg sitter i skyggen og er litt bedre påkledd enn det du prøver å antyde der, men det er behagelig temperatur.
0: Ja, for det hadde vært et sånt power move å drive og kommentere i bare overkropp. Jeg vet ikke om jeg noensinne har sett det. Jeg har vært på noen mesterskap opp igjennom i varmt vær, men aldri noen i Barings.
1: Nei, det er sant det, selv om det har vært veldig varmt rett omkring.
0: Du får vurdere utover sommeren, Magnus.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, det er bra. Men du, hva er det du forventer av denne kampen, egentlig?
2: Nei, det er jo litt spennende med hva man skal forvente av dette nye Fredrikstad. Da. Røykjær har jo kommet inn og sagt at han vil gjøre Fredrikstad til et offensivt lag som kan ta tak i og prøve å vinne alle kamper. Så han har jo lagt lista rimelig høyt. Kommer jo også inn som erstatter for Andreas Hagen, som har gjort det ganske bra med Fredrikstad i den perioden han har vært leder her. Så lista ligger ganske høyt for den nye danske sjefen, og så blir det spennende å se hvor store endringer vi får se, hvor tidlig, hva gjør han med laguttak I dag for eksempel. Det bare sekunder, holdt jeg på å si, før jeg får laguttak her. Jeg har ikke fått det enda, så det kanskje det største spenningsmomentet for meg, hvem som skal starte denne kampen for Fredrikstad.
0: Ja, så jeg alltid spent på, kommer det en fyr inn og legger om formasjon? Det jeg alltid veldig skeptisk til, selv om hvis man legger om fra 4 til 3 eller 3 til 4 bak, da kryper en sånn uro opp og inn I ryggen hos meg. Og som du sier, han jo da, han har ikke trent et førstelag, et voksenlag før.
2: Nei, og det jo litt sånn spenningsmoment før den kampen her. Hvor mye har Sandefjord rukket å forberede seg på hva de kan forvente av et lag som ledet av Kasper Røykjær? Hvor mye har Kasper Røykjær rukket å sette seg inn I hva han kan forvente av Sandefjord og norsk eliteserie? Så her det en del spørsmål som kommer til å bli besvart utover kvelden.
0: Ja, det det definitivt. Vi ser nå at lagene lagt ut, så nå må du bare hive deg over de, Magnus. De offentliggjort nå, så da får du kose deg, så prøv å gjette en formasjon.
2: Da skal jeg bare løpe til nærmeste printer her og få tak I en fysisk kopi.
0: Ja, det er veldig, veldig godt å høre. Og som vanlig, Sandefjord starter jo med en fyr som han den eneste spilleren, dette har vi kanskje snakket litt om før, han den eneste spilleren som I Eliteseriens historie som har et navn som både starter og slutter på X?
1: Ja, det det. Sander Lambrix.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kommer ikke på noen andre.
0: Nei.
1: Jeg tror nok det det.
0: Ja, det er feineflott. Vi har gjort unna straks 3 minutter med nyheter på NRK P1.
1: Mm, det har vi.
0: Minner om at alle da kan høre Magnus Gatvedt Iversen kommentere Sandefjord Fredrikstad I sin helhet her på kanalen fra 7:15.
1: Mm.
0: Men nå må vi få med oss lytterne på P1, og så ser jeg at vi har kommet I gang I Tromsø. Det vel eneste sted hvor vi har kommet I gang.
1: Det det.
0: Men det går bra. Straks tilbake.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442 her på NRK PN.
1: Ja, vi følger den 10. serierunden I Eliteserien, I tillegg til første divisjon og hockey-VM og French Open I tennis og litt av hvert.
0: Ja, det full pakke. En av de 4 kampene I hovedrunden I Eliteserien på Ekebergsletta hos deg, Olav Trond.
4: KFUM med ny trener herjer med Rosenborg leder 2-0 etter første omgang.
5: Ja, Tromsø leder 1-0 etter et tidlig mål av Sander Innvær, men kan Ålesund komme tilbake her I andre omgang?
6: Lillestrøm vært best, men det HamKam som leder 1-0 på Briskeby.
7: Det startet med pang for Sarpsborg 08 etter en tidlig straffe, men Molde de svarte med spillemessig dominans og utligning like før pause. Snart fortsetter dramatikken.
0: Ja, det gjør det. I Sarpsborg så ser vi noen statistikk her på at de hadde ballen 24% av tiden I første gang. Det lavt det på hjemmebane. I tillegg så det hockeymatch mellom Tsjekkia og Norge I AVM I hockey.
1: Det det, og det nå spilt 2 minutter og 15 sekunder av tredje periode, og Norge leder fortsatt 2-1 over Tsjekkia. Ligger altså på andre plass I gruppa si, og går til kvartfinale om de klarer å holde ut de siste 17 minuttene.
0: Helt utrolig, og så det en tennismatch I Frankrike.
1: Det Casper Ruud mot Roman Safiulin I første runde I åpne franske mesterskapet I tennis I Paris. Casper Ruud vant første set 6-2, leder nå 3-2 I andre set.
0: Ja, og så det jo slik da at vi må bevege oss til til Tromsø, fordi jeg hører jo alle våre kommentatorer, mens dere hører noe annet, og jeg har hørt en Gunnar Grindstein på Romsø Arena som har sagt, ah, åh, oi, oi, oi, flere ganger I løpet av de første, ja, hva det Gunnar, 3,5 minutter av andre omgang?
8: Ja, jeg har spilt nøyaktig 3,5 minutter, det har vært noen nesten muligheter her for både Ålesund og Tromsø, men ikke noen store sjanser, men akkurat nå det Ålesund som har barn, spiller inn på egen halvdel Ålesund, kanskje helt tilbake til keeper Claesson, ja, Claesson får barn inn I 6-meteren, god med venstrefoten, fordeler det barn videre, men Tromsø står høyt I sitt press, de har gjort I hele denne kampen, leder fullt fortjent 1-0 etter denne tidlige skåringen til Sander Innvær, som startet sin første kamp for Tromsø.
5: Det, etter overgangen fra Haugesund så kommer Ubar Charles på venstre siden før Ålesund forbi 1, forbi 2, men så stopper han da Guddal. Guddal spiller barn tilbake til keeper Haugård som tar han på direkten med sin høyre fot høyt opp i lufta. Rett på hodet til Elias Hagen hos Ålesund. Hele barnet fremover. Ålesund spiller barn inn i midtstreken, akkurat på midtstreken faktisk. Med barn for Ålesund. Ålesund da som kom hit etter to strake seere. Først mot Rosenborg, så mot Brann. Nu Ålesund på 25 meter. Litt etter åpningen, Elias Hagen spiller fra han fremover, godt passningsspill fra Ålesund nu, snart på spissen av 16 meter, spiller innover i banen. Elias Hagen, tverrvinner der på 25 meter, går på tvers av banen, nærmest 16 meter, prøver å kombinere der Ålesund. Kan ikke prøve skudd da, spiller banen ut i høyrekantposisjon, spissen av 16 meter. Trøkker Tromsø bakover nu Ålesund, jakter 1-1 her på Romsarena, spiller banen ned mot dørlinja. Kombinerer kjapt der, men Kinte og Tromsø får tak i den banen. Da overtar Tromsø. Fin finte der av Sander Lindvær. Fin Jens Hjertedal som stormer fremover. Over midtstreken nå for Tromsø. Innover i banen, Jens Hjertedal. Stopper litt opp for han. Han må bruke støttepassning. Tromsø spiller barn nok en gang over midtstreken. Denne gangen med Kleskjærvik som spiller barn ut i høyre kantposisjon. Kornik som hadde et par store sjanser i den første omgangen, men fikk ikke press av barn mellom stengeren. En stor sjanse til at man skjøt over mål fra 10-12 meter. Tromsø med barn noen meter inn på Ålesund sin halvdel, spiller inn i midtsirkelen. Vrir spiller nu Yttergård Jensen midt på halvdelen til Ålesund, han nærmer seg 6 meter. Spiller barn inn i 6 meter, Henne Åsson Larsen får barn tilbake der, Yttergård Jensen, men får ikke det med seg mot mål, men Tromsø bryr høyt i banen. Inn mot 6 meter nu, og så går han i bakken der, vil ha straffe Henne Åsson Larsen, nei, sier Espen Eskås. Han vinker spillet videre. Ja, Henne Åsson Larsen var veldig tydelig der, han ville ha straffe i den situasjonen. Men Espen Eskås, han vinket det videre, og da står det fortsatt 1-0 til Tromsø mot Ålesund.
4: Tenk det, folkens, storklubben Rosenborg ligger på nedrykksplass, og her øser KFM fremover i banen med nye muligheter. Det er 2-0 etter første omgang. Det kommer med Rabin Rask på 25 meter, slår ballen innover i feltet, får den tilbake, en lysårede Rask, legger nedover til høyre, kommer der med Hosed bortover til Haltvik, som for øvrig er trønder. Haltvik snurrer rundt med motstander, legger ballen utover via en Rosenborg-spiller og til et innkast. Rosenborg var statister i første omgang. De fikk nesten ikke til noen ting, og det forteller mye at lagets beste spiller, det var keeper Wahlstedt. Uten han så hadde det blitt både 3-0, 4-0 og 5-0 til KFM Oslo. Det kan bli nye debatter om klubbens utvikling etter denne kampen hvis det fortsetter slik utover i andre omgang. Her er det nemlig KFM som pisker frem den ene muligheten etter den andre. Nå kommer de rett ut for 16 meter, en beach er fast, kommer med Robin Rask med høyre fot, løfter innover i feltet, ned til venstre kommer David Hixon. Hixon er nå på høyre med 16 meter, en hapsen motstander, legg til Grødem, Grødem til Hixon. Hixon med det flagrede håret, forbi en motstander, tar med seg Njai. Njai er i offside, og dermed så er den muligheten spolert i glo. Varme hovedstaden i dag, jeg håper folk på tribunene har med seg solfaktor. Faktor 30 behøves 2-0 til KFM over RBK.
0: Og målet renner inn i første divisjon.
1: Det gjør de faktisk. Det er blant annet i kampen mellom Hødd og Egersund. Der har Hødd nå gått opp til 3-0 etter at Willum Dahlsgaard har skåret for Hødd.
0: I kampen mellom Haugesund og Moss har bortelaget Moss tatt ledelsen ved Sigurd Grønli.
1: Mens Stabæk har gått opp til 2-0 over Kongsvinger etter et mål av Magnus Dalby.
0: Og etter 5 minutter av tredje periode i kamp mellom Norge og Tjekkia i hockey-VM, så leder Norge fortsatt 2-1.
6: Lillestrøm har stormet ut i angrep i andre omgang på Briskeby mot Hamkam. Det er Hamkam som leder 1-0 etter skåringen til Aksel på tur i første omgang. Og Lillestrøm har startet meget offensivt her i andre omgang, og også hatt et par brukbare halvsjanser i de første 5 minuttene. Akkurat nå så er det Hamkam som har et innkast langt inne på Lillestrøms halvdel, skal ta det langt hjemmelaget, kaster den inn i 16-meteren, skal stusse Niang, men Lillestrøm får hedda ut i første omgang. Inn Hoffmann vinner tilbake ballen, kan dra seg ned mot hjørneflagget og slå ballen inn Hoffmann, men velger å slå tilbake til Fredrik Skjølstad. hos bakerst hos Hamkam får ballen tilbake der Hoffmann inne I 16 meter hos Lillestrøm men Lillestrøm får klarert ut Anders Tronsen vinner ballen tilbake for Hamkam hjemmelaget nå biter seg fast inne på gjestenes halvdel kommer ute til venstre her Hamkam ballen ute hos Anders Tronsen og han svinger den ballen inn med venstre foten og nesten på hodet til Niang fortsatt hos Hamkam ballen men Lillestrøm får banka ut til slutt god mulighet der for Hamkam det Iten Amundsen Day som til slutt får ballen bakerst I 16 meter mens skuddforsøket til midtstopperen vitner om at han midtstopper og ingen spiss og Lillestrøm får avverget Nå det innkast til Lillestrøm foran Hamkam-benken. Vi har spilt 7 minutter andre gang, fortsatt 1-0 til Hamkam.
7: I Sarpsborg har vi passert 5 minutter ut I den andre omgangen. Det Molde som bare maler og maler Sarpsborg. Ikke helt I seng til at de får et mål, men I hvert fall pusher de så langt tilbake. At Sarpsborg har nok med å forsvare seg. Molde de fortsetter på samme måte som de gjorde I første omgang. Der de hadde ballen nesten 80% av tiden. Og de hvitkledde fra Rosenes by som har ballen I beina. Mats Møller, Dæhlie og Vebjørn Hoff spiller til hverandre midt på banen. Sivert Hansen, midtstopperen, tar over ut til høyre nå. Nå kan Molde komme på en mulighet. Spiller den innover på min på banen. Men Sarpsborg Lotte, de bryter. Det står fortsatt altså 1-1 I Sarpsborg. Daniel Karlsbakk har skåret et mål fra straffemerket. Spiller den ballen ut I Ja, han får faktisk innkastet på venstre side inne på Moldes halvdel Karlsbakk. Og nå bruker Sarpsborg litt tid. Nå bruker de såpass mye tid at de kan hente seg litt inn igjen etter Moldes press de første 6 minuttene helt tilbake til egen keeper. Mamour Ndiaye ballen inne forbi sitt eget 16 meters felt. Lang ball opp mot Anne Karlsbakk. Ingen press på Karlsbakk nå. Kan ta med seg Noah Williams. Noah Williams 1-1 med Moldes høyre bekk. Skjær innover Williams. Har mulighet til å skyte. Gjør ikke det. Spiller den helt ut til høyre. Nå kan Sondre Sørli legge inn fra høyre. Inn foran mål. Gjør ikke det I første omgang. Via en spiller og det blir ikke noe ut av det. 1-1 I Sarpsborg.
5: Ålesund har utlignet på Roms Arena mot Tromsø 1-1 da mellom TIL og AaFK på direkte på frispark var det etter 56 minutter og det var Mathias Christensen Ålesunds spiller nummer 21 fra Danmark han skrudde den ballen glimrende 25 meter over en liten mur hos Tromsø og I det nærmeste hjørnet burde jo absolutt være mulig for keeper å redde det skuddet to mann I muren Ballen går ved siden av Utigard Jensen og ned I hjørnet, men det langt hold, og jeg tenker nå kanskje at Jakob Haugård, når han legger seg I kveld, vurderer om han kanskje burde ha reddet det skuddet, men uansett et godt frispark og et hardt frispark fra Mathias Christensen, og da står det 1-1 mellom Tromsø og Ålesund.
4: Sletta I en glovarm hovedstad, så det KFM Oslo som leder 2-0 over Rosenborg. Og la det være helt klinkende klart, kjære radiolyttere. Hvis vi ser på historien, på statistikken, så har Rosenborg aldri slått KFM Oslo I en tellende kamp. Målene for hjemmelaget I dag ved Schneider og Haltvik etter 14 og 27 minutter. Skal sies at trønderne har skjerpet seg litt I starten av andre omgang. De hadde en mulighet der de kom ned langs venstre side, ballen inn foran mål, og så var det en forsvarer fra KFM som reddet på en halv meter. Nå kommer Koffa, som det kalles, blant fotballvenner, oppover mot midtstreken I rød, hvit og blå drakter.
0: Endelig får vi bruke den, Thomas, fordi det mål I Schweiz I hockey-VM.
1: Og det Norge
0: Nei,
1: som
0: det
1: går
0: det verste jeg har sett.
1: Norge går opp I 3-1 over Tsjekkia. 11 minutter og 51 av tredje periode, og plutselig har han leder Norge med 2 mål.
0: Og det Martin Rønnel som har skåret den. Herrefred for en vidunderlig turnering han hatt. Hans første mål for turneringen. 3-1.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten ikke det jeg ser. Det helt, helt avsindig.
5: I Tromsø står det 1-1 av Tromsø og Ålesund, så det duell med ute på banen. Tromsø bare går I bakken, kommer seg opp igjen, vinner banen. Tromsø kan starte et angrepp. Og så 1-1 her mellom Troms og Ålesund etter dette frisparket fra Mathias Kristensen hos Ålesund. Det er Tromsø som stormer fremover på venstre sida, men 1-1 fortsatt i Tromsø.
9: Straffe!
7: I Sarpsborg så har dommer Ola Hobbe Nilsen dømt sitt andre straffespark for kveld. Og det er Molde som får det denne gangen. Innlegg fra høyre i beina på Nyukuri som sklitakler Sondre Granås. Ser det ut som han mister kontroll på ballen, Nyukuri. Og inne i 16-meterfeltet så får... Ja, det bues på tribunen, og det er rett og slett fordi situasjonen vises på storskjermen. Men Nyukuri, han får også det gule kortet for taklingen. Et dårlig mottak først, og så en sklitakling rett etterpå som treffer Granås. Den situasjonen skal vel også sjekkes av VAR-teamet. Det står det i hvert fall på skjermen, på storskjermen på Sarpsborg stadion. Det er Emilie Torkelsen som sitter inne i Oslo og er VAR-dommer som akkurat nå går gjennom situasjonen. 10 minutter ut i den andre omgangen altså, så får Molde muligheten fra straffemerket til å øke til 2-1 på stillingen 1-1 akkurat nå. Det tar tid, og det gjør det på vanligvis nærmest i det Even Sel klør seg i hodet. Men den situasjonen skal sjekkes, og vi venter i spenning.
0: Mens vi venter på svar der, så tar vi to mål i første divisjon.
1: Strømsgodset har gått opp til 1-0 over Bryne etter et mål av Herman Stengel.
0: Og så har Egersund redusert borte mot Hødd. Der står det nå 3-1 etter at Christian Eggen skåret for Egersund. Det er fortsatt hoftefeste på dommer Hobber Nilsen hos deg, Rann.
7: Ja, det er hoftefeste. Han tar venstre armen sin inn til øret og blir bedt om å gå ut i skjermen. Han blir bedt ut til VAR-skjermen, og det betyr kanskje da at det ikke blir straffespark, for det er vel da konsekvensen. Ellers hadde dommeren fått beskjed om at avgjørelsen er korrekt. Vi ser treffpunktet. Det er vanskelig å se, for det er litt sånn halvblurrete bilder. Men Nyukuri treffer, ja, treffer ballen. Først ser det ut som, men Sondre Granås går jo ned. Ja, det ser ut som det er faktisk Sondre Granås som tråkker på Nyukuri. Og da er jo situasjonen helt annen når vi får se nærbildene av selve taklingen. Men det er jo en sklittakling. Han treffer ballen først, og så ser det ut da til. Skal vi se? Ikke straffespark! Ikke straffespark i Sarpsborg. Da er jo det situasjonen at det er Nyukuri, Sarpsborg Lotte spiller, som treffer ballen først, og så blir han tråkket på av Sondre Sørli. 1-1 fortsatt i Sarpsborg.
5: 1-1 også i Tromsøs belte i 62 minutter mellom Tromsø og Ålesund. Tromsø med ballen noen meter inn på Ålesund sin halvdel. Litt etter alternativ av fem år i banen, spiller ballen bakover inn i midtsirkelen. Nå Tromsø Guddal med ballen. Spiller den litt fremover i banen, så det er Tromsø som prøver å kombinere seg frem i midten. Nærmest seg 6 meter nå. Tromsø skipper ballen inn i feltet mot Ytegård Jensen, men Ålesund rensker unna. Klinker den ballen høyt oppover i banen, inn på Tromsøs halvdel. Der er Guddal. Helt alene der inne, midt på egen halvdel, har med seg Skjærvik, så presser Ålesund høyt. Så vrir Tromsø ballen litt ut mot venstre, over midtsirkel nå. Det er noe som Larsen er med i spillet, men må spille støttepassning, og Tromsø igjen tilbake på egen halvdel, Kinte med ballen. Ja, det var jo et flott frispark da fra Mathias Kristensen, dansken. Men det var nesten 30 meter, og det var bare to Tromsø-spillere i mulen. Så kommer Tromsø inn i 16 meteren! Men Ålesund rensker unna, men Tromsø plukker opp ballen, beholder trøkken nå på 25 meter, slår ballen inn i feltet nok en gang, men heddes ut av Ålesund, men Tromsø plukker den opp, og det står fortsatt 1-1 i Tromsø.
7: Og så svarer Sarpsborg 08 med en drømmeskåring fra rundt 16-meters streken. Og det er altså Him som setter inn den. Venstrebekken Anders Him får æren av å vinner Sarpsborg 8 opp i 2-1 etter 59 minutter.
6: På Briskeby står det fortsatt 1-0 til HamKam mot Lillestrøm, og det er hjemmelaget som har overtatt kommandoen ute på Briskeby de siste minuttene. HamKam har hatt et par brukbare muligheter, men Lillestrøm har sluppet med skrekken enn så lenge. Gjestene har også foretatt to spillebytter nå. Ut har Jabara og Felix Va gått inn, har Alperud og Arieri kommet for Hans-Erik Ødegårds Lillestrøm. HamKam nå med ballen sentralt på banen, triller den bakover i banen. Hjemmelaget har all verdens av tid ut på her, HamKam, men har ikke lagt seg bakpå enn så lenge. Opp mot Niang nå fremst hos HamKam. Han og Udal kombinerer fint. Udal kommer til et skuddforsøk, men via et Lillestrøm-bein og inn til Lillestrøm-keeper Pontus Dahlberg. En meget god mulighet der for brennhete Henrik Udal, som har skåret 5 mål denne sesongen. Der hadde han en god mulighet for å sette sitt sjette for sesongen, men Lillestrøm-keeper Dahlberg, han var med på notene og avverget 2-0 der. Lillestrøm nå som forsøker seg i angrep ute til høyre nå. Det er lite bevegelse å spore i Lillestrøm-laget, slår inn i bakrom, men Fredrik Skjølstad er rutinert og stusser ballen tilbake til HamKam-keeper Markus Sandberg. Vi har spilt 63 minutter på Briskeby. Fortsatt 1-0 til HamKam mot Lillestrøm.
0: Som vi hørte, vi har passert teamen. HamKam leder 1-0 over Lillestrøm.
1: KFM Oslo og Rosenborg står 2-0.
0: Sarpsborg Molde 2-1.
1: Og Tromsø Ålesund 1-1.
0: I første divisjon er det masse mål. Haugesund Moss står nå 1-1 etter.
1: Etter nok et mål da, Sori Diarra. Det er 12. for sesongen på 9 kamper.
0: Ja, det er helt vilde tall.
1: Hødd leder 3-1 over Egersund.
0: Lynstrømmen 1-0.
1: Odd Ranheim 2-1.
0: Sandnesulf Sogndal 1-0.
1: Stabæk Kongsvinger 2-0.
0: Strømsgodset Bryne 1-0.
1: Åsane Raufoss 0-0.
0: I Schweiz i hockey-VM mellom Norge og Tsjekkia er det 7,5 minutter igjen av kampen. Norge leder fortsatt 3-1.
1: Og i kampen mellom Kasper Ruud og Roman Safiullin i første runde i åpne franske mesterskapet i Paris, så vant Kasper Ruud første set 6-2 og leder nå 5-4 i det andre.
4: Dette er Ekeberg, dette er hovedstaden, dette er KFM Oslo 2, Rosenborg 0. 65 minutter er spilt, og nå virker det som om samtlige spillere på banen har solstikk, og at det er 70 grader her. Det er jo ikke det, for det er labert tempo. Nå kommer Rosenborg som prøver å feie ballen innover i feltet, for den avslutningen blir blokkert, og KFM får pisket den ut av 16 meter. Kommer trønderne igjen, inne på 14-15 meter, legger nedover til høyre, slår ballen inn foran mål, inne på 4-5 meter, der inne er Konradsen Sey, der er det også flere andre spillere ballen, utover i feltet, og de forsøker nå, desperat Rosenborg, kommer en avslutning, og det er flipperspill, og ballen ut av 16 meteren oppover i banen, omtrent som en icing i hockey, forsøker Nemchik for Rosenborg, og Rosenborg trenger to skåringer for å unngå tap i denne fotballkampen, og de kommer der ute til høyre, korte passninger inne på KFM Oslos halvdel, ned langs høyre side, kommer de oppover i banen, tar med seg sin kaptein, og han heter Vitri, og Vitri slår den utover til et innkast for KFM. Kan bli en drømmedebut for KFMs trener Jørgen Isnes, takket være to mål i første omgang. De har ikke det samme trykket på gasspedalen nå etter pause. De roer det hele ned, bruker lang, lang tid på alle dødballer, og så er det en liten vannpause, rett og slett fordi det er veldig varmt. Christensen skal inn for KFM Oslo. Han er jo landslagsspiller for Filippinene. Tenk om han gjør et tredje mål. Rosenborg har skapt meget lite, og de er nok ikke fornøyd med det som har skjedd i denne fotballkampen. Jeg ser deres midlertidige trener, Alexander Tetti, er der nede i det tekniske området og prøver å ilne opp sine spillere. Og han holder seg til panna. Tetti ser veldig bekymret ut og vet at klokka bare tikker og går og tikker og går. Og de er nødt til å finne på noe aldeles spesielt om de skal få 2-1 og så etter hvert 2-2 i den andre enden. Så er det en liten prat med den nye treneren Isnes og hans lagkamerater.
0: Hva i alle dager er det som skjer i Schweiz?
1: Nei, dette er jo vilt. Norge har rett og slett gått opp til 4-1 over Tjekkia, og det er ikke lang tid som gjenstår av tredje periode nå, og det her ser jo virkelig ut til å gå veien for Norge.
0: Ja, gjør det. Det er Mikael Brandsek Nygaard, som da skårer sitt andre vel for dagen, for han er vel på en... Nei, det er han ikke. Det er ikke han, det er en via både skøyte og loff og det ene hos den tjekkiske keeperen. Hvem bryr seg? Vi leder 4-1 i VM, og nå lukter det altså kvartfinale fra Sveits og helt opp til Norge.
6: På Briskeby så er det hjørnespark nå til Hamkam ute til venstre, og hjemmelaget tar seg meget, meget god tid på hver eneste dødball nå. Det er Patrick Metcalf som skal ut og slå det frisparket med sin høyre fot. Har ikke vært veldig presis så langt i dag på sine dødballer Metcalf, men får et nytt forsøk her nå foran Kanari-fansen. Der går corneren innoverskrudd, men rett i klypene på Lillestrøm-keeper Pontus Dahlberg, som setter fort i gang. Lillestrøm kan komme på en overgang her nå, ute til venstre. Lillestrøm kan angripe nå, vrir ballen over til høyre nå. Gjestene drar seg inn i midten, kan gå på skudd, men over til venstre igjen nå. Er ute hos Dramé, han drar seg innover igjen, og ligger tett og kompakt her nå. Hamkam ute til venstre igjen, og kommer til et innlegg. Hamkam får Hedda unna, Lillestrøm biter seg fast, holder den i spill der Ibrahimai. Lillestrøm da, som akkurat har gjort to nye bytter, ut av Paintsil og Karlsbakk, Nyheim godt, inn har Elkær og Krygård kommet for Hans-Erik Ødegård, som desperat jakter 1-1 ute på Briskeby nå. Angriper ute til venstre Lillestrøm nå. Kommer ikke til innlegg enn så lenge. Hamkam forsvarer seg godt, men Dramé drar seg forbi. Kommer ned mot dørlinja her, Dramé, men roter ballen utover dørlinja og 5 meter til Hamkam. 1-0 fortsatt da, til Hamkam over Lillestrøm i det vi har passert 68 minutter, og da skal også hjemmelaget gjøre to bytter.
5: I Tromsø har vi passert 71 minutter. Det står 1-1 mellom Tromsø og Ålesund. Tromsø med barn, Nurmet på egen halv. Vi spiller fra høyre mot venstre. Tromsø hadde en sterk forsommer. Ikke vært så god etter pause. Ålesund langt mer med i kampen. Utenfor noen av lagene har skapt veldig mange store sjanser. Så kommer Tromsø inn i 16-meteren. Med Daniel Brød som er kommet inn på. Lars Orten Larsen også kommet inn på. Men Ålesund rensker unna. Og så klareres det via en Tromsø-spiller og... Det er nesten som en avslutning mot mål, men den går til side for Kristoffer Claesson og målet, og det er utspill fra Ålesunds siste skanse. Kristoffer Claesson, som kom fra Viking før denne sesongen. Var så god tid Claesson. Tromsø som hadde klart beste laget før pause, men Ålesund da som sagt med og med i andre omgang. Frisparket fra Mathias Kristensen som han satt i mål fra nesten 30 meter ned i hjørnet. Flott skudd av dansken. Så det innkast rett foran Kjetil Rekdal og Ålesund benken. Snakket med Rekdal før den oppgjøret. Han var jo opptatt av at han måtte ha en maksprestasjon her fra Ålesund for å ta 3 poeng. Og følge 1 poeng inn i rekkevidde. Står 1-1 her. Tromsø med barn nå. Spiller barn inn på egen halvdel. Tobias Guddal, forsvarsklippen. Spiller den helt tilbake til Haugård som er på 25 meter. Tar ned med venstrefoten, kjører litt på ballen. Venter på et press der, ser etter alternativet av Jakob Rønning Haugård. Så kommer presset, da slår han ballen bare dytter inn på tvers til Tobias Guddal. Tilbake keeper Haugård, som er 10 meter ut for egen 16 meter. Og så gir han ballen til Kjetil Skjærvik i høyre backposisjon. Ålesund står høyt, har byttet inn på et par mann, også Ålesund. John 2, spissen er kommet inn på. Også Nesse er kommet inn på før Ålesund. Tromsø, fin ball fremover i banen. Utegård Jensen vrider ut til venstre kantposisjon. Innvert, Tromsøs målskårer skjer innover i banen. Leter etter alternativ, har med seg Edvardsson. Også

0: sterk på hjemmebane I denne sesongen Tromsø, men tapt jo 5-0 her for Brann for en måneds tid siden. Vi ser da om Tromsø har et tell, måltell i seg her I dette oppgjøret mot Ålesund. Står 1-1, gjør en spark for Tromsø. Der følger du Jensen mot bakstanga. Mye luft under den, Ålesund header den utover. Tromsø plukker opp barn på 25 meter, sander inn hver. Rundt på siden, men så får han for lang berøring, og det blir innkast til Ålesund. Klokka viser 74 minutter. Det står Tromsø 1, Ålesund 1.
1: I Sarpsborg viser klokka 69 minutter og 30 sekunder. Det Sarpsborg 08 som leder 2-1 på eget kunstgress. Det har vært en meget interessant andre omgang. Men Molde, det de som styrer spillet. Det Molde som styrer banespillet. Jeg har hatt ballen I 80% av tiden I andre omgang. Også I den første omgangen. Det de som har ballen I beina nå. Moldes midtstopper Sivert Hansen har ballen på midt på banen. Tar med seg Møller Dæhlie på venstre kantposisjon. Molde har... vært nærmest frustrerte og spiller mye feilpassninger I det siste tredjedelen av banen. Det gjør at de sjansene de håper på får utebli nærmest. Nå kommer målskårer Hestad eller I duell med ser ut som det Viktor Halvorsen I første øyekast. Men den ballen den går ut til et innkast helt nede med assistent og mer inne på Sarpsborgs halvdel. Sarpsborg nå åtte får det innkastet. Prøver å sette rast I gang. Du finner ingen alternativer umiddelbart, men tar med seg til slutt Sander Kristiansen. Sarpsborg nå kommer nå. Nå kommer på venstre kanten, men det blir en feilpassning og to, som gjør at Molde kan ta over banespillet igjen. Nå det mye stygge taklinger. Nå lar dommeren flere taklingsforsøk gå. Han vinker spiller videre med nok et forsøk, og det takles hardt. Det intensive dueller, men ballen den går helt ut I et innkast med samme posisjon som I stad, I det Molde gjør klar to spillebytter, men vi har spilt I 71 minutter I Sarpsborg. 2-1 står det til hjemmelaget.
2: Det bor en målmaskin I Haugesund.
3: Ja, han heter Sorry Diarra. Han har skåret sitt andre for dagen I kampen mot Moss. Haugesund Moss står nå 2-1, og det jo hans, hva blir det, 13. Mål på 9 kamper. Ja. Det jo helt vilt.
2: Det helt vilt. Nå har jeg gått helt til styr. Har vi nevnt at Sandnes Ulf har gått opp I 2-0 over Sogndal?
3: Nei, det har vi ikke.
2: Det kom etter et selvmål, det. Der nede. Og så en finger I været.
3: Ja, det Odd har gått opp til 3-1 over Rana med et mål av Noah Kojo.
4: På Ekeberg kommer KFM Oslo innover I feltet med David Heksen. Vinner et hjørnespark fra venstre. For ordens skyld, KFM leder 2-0 over sportslig kriserammede Rosenborg som ligger helt I bunnen av tabellen. KFM Oslo har skåret 2 mål I første omgang og har ny trener I dag, Isnes, som gløder av engasjement og glede nede på benken. Og nå kan de feie inn et tredje mål, og da tror jeg det snipp, snapp, snute for denne kampen I sommersola. Da det nok avgjort. Hjørnesparket skal komme fra venstre hvert øyeblikk som helst. Kommer til å bli slått høyt innover I 16-meteren. Og hjørnesparket kommer der inn mot keeper. Keeper bokser ballen ut av feltet. Rett på hodet til Heksen. Heksen til Hoseth. Hoseth nedover til venstre. Da kommer de der borte og slår den utover dørlinja til et utspill fra keeper. Rosenborg har ikke vært I nærheten av det nivået de ønsker å være på som fotballlag. De har skapt få sjanser I denne kampen, og det skal ikke se bort ifra at det kommer ramsalt kritikk fra Trøndelag etter denne tamme forestillingen av Rosenborg. Så nå kommer på midtbanen. De har Tetti som midlertidig trener. De jakter en fast trener. Det ikke avklart ennå, og her kommer de ute til høyre, langt inne på KFM's halvdel, ned langs kanten. Isaimovic slår ballen inn foran mål. Keeper der. Der Konradsen Seid som nikker den via en motstander. Hjørnespark fra venstre, og får vi en goal nå for Rosenborg, så kan det bli en høyinteressant og uhyre spennende avslutning på fotballkampen. Det Konradsen Seid som tar med seg den ballen, skal ta hjørnespark fra venstre. Inne I feltet kommer det opp Nemzic, der kommer det opp Isamevic, der kommer det opp med den ene etter den andre. Dahl der inne for eksempel, og der kommer hjørnesparket høyt innover

0: ut over 16-meteren og til et innkast for KFUM. KFUM leder 2-0 over Rosenborg på Ekeberg i hovedstaden.
1: Cirka et kvarter igjen å spille. Det bare å rense røsten, som vi hørte. KFM Oslo Rosenborg 2-0.
2: HamKam Lillestrøm 1-0.
1: Sarpsborg Molde 2-1.
2: Tromsø Ålesund 1-1.
1: Også i første divisjon er det tilsvarende lenge igjen, eller kort igjen. Haugesund Moss 2-1.
2: Hødd Egersund 3-1.
1: Lynstrømmen 1-0.
2: Odd Ranheim 3-1.
1: Sandnes Ulf Sogndal 2-0.
2: Stabæk Kongsvinger 2-0.
1: Strømsgodset Bryne 1-0.
2: Og Åsane Raufoss 0-0.
1: Og så er det sånn at nå er vi vel inne i siste minuttet av hockeymatchen mellom Norge og Tjekkia.
2: Ja.
1: Vi leder altså 4-1 fortsatt. Nå blir det kvartfinale på oss.
2: Ja, det gjør det.
1: Tenk deg det i VM i hockey. I tillegg så er det et tiebreak i tennisen.
2: Ja, det tettner seg til i det andre settet i kampen mellom Kasper Ruud og Roman Safiulin. Ruud vant altså første set 6-2, men nå er det gått til tiebreak. Står 6-6 da i antall game. Safiulin har vunnet det første poenget i tiebreaket.
3: Ja, i Tromsø så er det Ålesund som er centimeter fra å gå opp i 2-1 her etter en corner. Det var Markus Red som dunket til på hel volley, men Jakob Høgård, hvis han var hvis jeg stiller spørsmålstegn ved utligningen, da Ålesund utligner, så er det en meget bra redning av Høgård på dette knallharde volleyskuddet fra den unge Ålesund-spissen Markus Red, bare 18 år gammel, fikk full treff på hel volley. Men på streken der kastet Rønning Høygård seg og slo den ballen til hjørnespark. Og den hjørnesparken ble ikke noe ut av, og nå er det Tromsø som har utspillet fra mål. Høygård med ballen, tar med seg utenfor 16 meteren. Inn, altså står det mellom Tromsø og Ålesund, lang ball opp mot Daniel Brød, header en ball ned der. Tromsø med ballen spiller ut i høyre kantposisjon. Deilig, og Kornik får gjort med den der. Kornik kommer seg forbi sin mann på siden, går i bakken, får frispark der på spissen av 16 meteren. Gult kort også der til Ålesunds nummer 6, Hammer, innbytteren, som er kommet inn på. Ja, da er det en mulighet her for Tromsø. Det var Melland som fikk det kortet, kanskje. I hvert fall frispark fra før Tromsø på spissen av 16 meteren. Der står Ytterborg Jensen, og der står David Edvardsson. Ytterborg Jensen da med 5 mål i denne passningen så langt denne sesongen. Flere av dem på frispark. Har jo en meget presis og følsom venstrefot, Tromsøs 38 år gamle kaptein. Blir det han, eller blir det Edvardsson som slår dette her? Kommer Eskås, blåser fløyta sin, en arm i været for Ytterborg Jensen. Der kommer ballen inn i feltet mot bakstanga, helles mot mål, og så er det retur, og så får Kidd til avsluttet, men det går via. Nei, han skyter over målet der, eller utenfor målet der, ser ikke inn til, og da tar det fortsatt 1-1 i Tromsø, 8 minutter igjen.
1: For første gang siden 2012 så skal Norges hockeylandslag spille en kvartfinale i VM. Det er helt avsindig. Vi altså vinner 4-1 over Tsjekkia. Det er bare å gratulere norsk hockey.
2: Ja, Norge møter Danmark i morgen. Samme hvordan det går, så er de altså klare. Akkurat nå ligger de på en andreplass i gruppa si. Og ja, det kan de fort ende på til slutt. Ja,
1: helt utrolig prestasjon det der. Kommer det noen flere mål i første divisjon?
2: Ja da, Haugesund har økt ledelsen sin over Moss opp i 3-1 nå etter et mål av Lars Remmem.
4: Ja, det er nesten helt utrolig også at det ikke har kommet flere skåringer på Briskeby enn det ene til hjemmelaget, for Lillestrøm har hatt 3 gigasjanser de siste minuttene, og den største var det Yldren Ibrahimay som hadde, men headinga til Lillestrøm-spilleren traff stolpen, og for få straksesiden så var hjemmelaget farlig frempå. Det var Markus Jonsgaard på en overgang som kom inn i 16-meteren til Lillestrøm og klinka til med venstrefoten, men men ballen gikk i stolpen og ut. Så veldig nære skåringer på Briskeby nå. Det er Lillestrøm som fører det som skjer ute på kunstgresset her nå. Lillestrøm har produsert flere gode muligheter, og HamKam har slitt med å få tak i kula. Akkurat nå så er det Lillestrøm og Ruben Gabrielsen som har ballen inne på egen halvdel. Tar med seg egen keeper der, Gabrielsen, som ser etter alternativer fremover i banen. Slår ut mot venstre siden der, Dahlberg, men ballen utover sidelinja til innkast til HamKam. Innbytter Snorre Strand Nilsen på høyrebekken til HamKam, som går ut for å ta det. Drar ned tempo ved hver anledning nå, hjemmelaget. Er meget fornøyde med å lede 1-0 her. Vil også ha frispark der, hjemmelaget, etter at Mamenyang blir dratt i trøya, men ender med et innkast for vertene inne på Lillestrøms halvdel. Gjenstår 8 minutter av ordinær tid på Briskeby, og det er Thomas Myhre som kan være mest fornøyd av de to trenerne foreløpig. HamKam biter seg fast inne på Lillestrøms halvdel og får et nytt innkast stadig dypere inn på Lillestrøms halvdel, og det er mindre lyd i Kanari-fansen på Briskeby for øyeblikket. Er nervøse her borte, fansen. Patrick Metcalf, som er ute nå for å ta sitt endte innkast for HamKam, skal kaste langt nok en gang inn i 16-meteren. Sikter på Mame Niang, som ikke vinner det, men HamKam på retur, og der går ballen i mål! Og det er 2-0 til HamKam, og det er for andre gang i kveld Aksel på tur som sender HamKam-fansen til himmel. Så denne skåringen var av det noe mer heldige slaget for på tur, men det spiller ingen rolle for HamKam. 2-0 til HamKam, og nå, Lillestrøm, nå har dere en stor jobb foran dere de siste minuttene.
5: I Sarpsborg så får Molde akkurat nå et frispark i gunstig posisjon. Selv om det er kanskje litt langt unna 16 meter streken, så er det på rundt 22-23 meter. To spillere blir liggende nede, men kommer seg raskt opp igjen. Ser ut som det er Fredrik Gulbrandsen som i hvert fall får en liten smell i hodet. Sarpsborg 08s Sander Kristiansen er den andre, men de begge kommer seg opp igjen, og det er Molde som nå har mulighet på et frispark. 81 minutter spilt, 2-1 til Sarpsborg. Dommeren blåser i fløyta. Hva velger du, innlegg eller skudd? Velger innlegg på bakerste til Sivert Hansen, inn på bakerste, men der er ja, det ser ut som Sarpsborg 08s keeper Mamorin kommer til å få et frispark, men får i stedet fordel av ballen. For den ballen, den tar han i fast grep. Sarpsborg setter raskt i gang, kommer nå på venstre kanten, kapteinen til Sarpsborg, opp til Daniel Karlsbakk. Kristiansen får ballen tilbake igjen, over til høyre nå. Nå kan Sarpsborg komme med flere spillere, de kommer også med flere, vrir spillet, prøver i hvert fall, over til venstre, men Moldes innbytter Spitten Nysæter, han får en fot på den som gjør at Sarpsborg i hvert fall ikke klarer det ved første forsøk. Så kan heller Molde komme oppover på banen på høyre side, men Møller Dæhlie, han blir dratt i armen og får et frispark av dommeren. Det er 8 minutter igjen. Molde, de har nå dårlig tid. Skal det bli poeng i Østfold, så handler det om én ting, og det er minst et mål for laget. De lukter på plassering høyre opp på tabellen, akkurat nå på en femteplass. Mål, det kommer fra høyre side, innlegg foran mål, i beina på en Sarpsborg 08 spiller midt foran mål, og Molde beholder ballen nå høyt oppe på Sarpsborgs halde, innlegg på bakerste, men den går ut over mål, og så det blir et målspark til Sarpsborg 08 på stillingen 2-1.
3: Ja, i Tromsø har Tromsø hadde en eventyrlig kvadrippelsjanse, for å si det sånn, etter et hjørnespark. Det var fire forskjellige Tromsø-spillere som løsnet skudd, alle ble blokkert. Det kunne se ut som at kanskje et av de skuddene var i en arm, men ikke noe varvurdering av den situasjonen. Og da står det fortsatt 1-1 mellom Tromsø og Ålesund. Det klokka viser snart 88 minutter. Tromsø-spiller går i bakken der, Kinte går i bakken. Men kommer seg på beina igjen rimelig kjapt. Det er Tromsø som har dårligst tid her. Vil jo helst ha tre poeng på hjemmebane. Ålesund sikkert fornøyd med et poeng. Får vi se den på nytt igjen, den enorme trippelmuligheten. Vi får se en reprise om den ballen var I en arm eller ikke. Det et litt Skjærvik som skyter. Ja, det I hvert fall ikke noe hands. Treffer jo I kroppen på en Ålesund-spiller der. Så regner med at varerommet på Holbergs plass I Oslo har kontroll på situasjonen. Ikke noe straffespark der. Og det Ålesund som har ballen nå høyt I banen ute på høyre siden. Juva Charles får innkast der oppe. I duell der med Seri Kinte. Ålesund og Juva Charles har en god kamp for Ålesund til den lille Sundspilleren. Står kastet ballen fremover her mot den matørlinja nå I Ålesund. En kårneflagge for en dytt I ryggen der Ålesund-spilleren, men ikke noe frispark. Tromsø slår ballen oppover I banen. Ålesund plukker den opp igjen. Fortsatt inne på Tromsøs halvdel. Tromsø prøver å hede ballen utover. Ålesund plukker den opp. Det mye frem og tilbake her. Ingen av lagene som klarer å få Tromsø får I hvert fall et frispark der. Og Daniel Braut går I bakken langt inn på egen halvdel Tromsø-spissen der. Braut var en av dem som avsluttet den Den fått trippelsjansen til Tromsø her for et par minutter siden. Litt av en kanonade, men Ålesund slapp med skrekk. Tromsø med ballen inn I midtsirkel nå. Klokka viser 89.30 straks til Skjærvik. Ja, gode passninger. Vrir ballen mot venstre. Tromsø nå helt ute på venstre kant. Sander inn der. Tromsøs målskårer. Tidlig I matchen slår ballen inn I 16 meter. Daniel Braut henter på 20 meter. Daniel Iversen. Kan Tromsø få skutt nå da? Nei, så kommer man ikke til avslutning, og Ålesund bare rensker den ballen unna. Inn på Tromsøs halvdel. Nærmer oss 90 minutter I løpet av noen få sekunder her, så Tromsø med lang ball. Oppover I banen må ikke gå Jensen, heddes unna av Ålesund. Tromsø plukker den opp midt på Ålesunds halvdel, vrir ballen litt inn til venstre. Ut bakover I banen, nå Tromsø, Kinte forbi en, forbi to, sterkt gjort av Gamberen. Så... Spiller han litt bakover I banen. Tromsø har banen midt på Ålesunds halvdel. Spiller opp mot 16 meter. Støttepassning. Lars-Orden Larsen som kommet inn på. Spiller innover I banen. Skjærvik slår den inn I 16 meter. Sander Innvert tar den ned på kassa. Inn I 16 meter. Får gjort noe der ned mot linja. Innlegget kommer. Her Ålesund den ballen utover. Kinte heter ballen tilbake I feltet. Men den går rett inn til keeper Klaasen som enkelt plukker den ned. Klokka viser 90 minutter og 30 sekunder. Lagt til minimum. 4 minutter I Tromsø. Det står Tromsø 1, Ålesund 1.
1: Skåring I første divisjon.
2: Det Åsane som har tatt ledelsen over Raufoss. De leder 1-0 etter et mål av Magnus Haga.
1: Ja, og så det en dommer med fingeren mot øret veldig lenge på Ekeberg, Olav.
0: Ja, her kan det fort bli en varsjekk, men foreløpig så velger han å ta det helt med ro. Og jeg tror vi skal komme litt tilbake til etterpå, ja, før vi har fått beslutningen. Nei da, det var ikke noe mer var enn det, så han avlyste det hele etter 8,4 sekunder. De gjør jo disse varsjekkene så raskt de kan, men det store snakkisen på Ekeberg I Oslo, det altså at Rosenborg fortsetter sin nederlagsrekke. Det tap og tap og tap, og de klarer aldri å slå KFUM. Og KFUMs nye trener Jørgen Isnes har fått en drømmestart, og nå stormer de fremover I banen, ute til venstre, rett utenfor 16 meter, inn over I feltet til Rosenborg, og de dribler og de dribler, og det kan bli en avslutning, men det blir litt for meget av det gode, og dermed så kommer Rosenborg å ta med seg ballen utover til et innkast for KFUM og det nå fem minutter lagt til av denne kampen der Haltvik og Schneider har gjort målene for KFUM Oslo og det Hoseth som skal kaste for hjemmelaget med det krusete håret får den tilbake igjen, kommer det rett ut for 16 meteren, Rosenborg altså gjort til statister I denne kampen, skal bli uhyre interessant å høre hva de sier I mikszone etter dette som ser ut til å bli tap, kommer KFUM som disker opp et nytt nydelig angrep helt nede ved dørlinja, der kommer Hoseth, så går ballen forbi Hoseth, og det blir et utspill fra keeper, og keeper hos Rosenborg, Leopold Wahlstedt, har vært lagets beste spiller, og det forteller veldig mye om et fotballag. Wahlstedt står der nå inne på en meter, skal løfte ballen utover I banen, der med den hvite ballen, høyt opp I Ekeberg I luften, inn på motstanders halvdel, litt frem og tilbake kommer KFUM, som nærmere 3-0 enn Rosenborg redusering i denne kampen. Kommer de fremover nå på midtstreken. Kommer der borte raskt, legger ut til høyre til Hoseth. Hoseth inne på egen halvdel, har vært lenge i klubben. Inn til keeper, keeper Ødegård. Den grønne drakten slår ballen langt oppover i banen. Over midtstreken, rett mot en trønderspiller som nikker ballen opp i luften. Og det blir tett, intense, glødende dueller. Så kommer nå Kristensen, legger ballen tilbake. Kommer KFM langt inne på trønders bane. Ute til høyre, de skåret sine to mål i første omgang. Kommer der borte ved Hoseth. Hoseth legger den tilbake. Har de flere mann som venter og lurer rundt 16-meteren. Men de bruker lang tid, de bruker veldig lang tid også. De vil bare spille inn denne kampen som er på overtid. Og sikre den nye trener Jørgen Isnes en drømmestart. Lang ball fremover i banen. Prøver å finne Bjørn Martin Kristensen. Men den går inn til Rosenborgs keeper Leopold Wallstedt. Alt tyder på at det blir seier til KFM på Ekeberg.
3: I Tromsø er det bare noen sekunder igjen i oppgjøret mellom Tromsø og Ålesund. Spilt i 93-40 nå. Ålesund med barn slår den ut over sidelinja. 1-1 står det altså mellom Tromsø og Ålesund. Tromsø med innkastet kaster bakover i banen. 93-50 på klokka nå. Lagt til minimum 4 minutter, så er det ikke lenge igjen av dette oppgjøret. Tromsø med barn blir den ut i venstrekantposisjon. Der er målskårer Sander Innberg. Spiller barn litt bakover. Tromsø må få denne barn inn i 6-meteren. Og så kommer den i akkurat det den gjør inn i 6-meteren. Braut tvinges utover. Og mest sikkert press må innbytteren. Helt ut på venstre siden nå. Og så mister Tromsø barn. Og Ålesund kan komme på en overgang. Hadde vi en stor mulighet i sted på en overgangsmulighet. Har de en overgang til i seg her Ålesund. Så går Ålesund spiller i bakken og får innkast der rett foran Tromsø-benken. Der Ola Rismo er sjef i dag i Jørgen Viks fravær. Fikk jo en kamp karantene. Etter slaget om Nord-Norge, Ålesund med innkast der. Klokka viser 94.30 nå. Espen Neskås har fløyta i munnen, ikke mange sekunder. Der er det ferdig. Tromsø-Ålesund 1-1.
4: Passerte to minutter av fire tillagte minutter på Briskeby. HamKam leder fortsatt 2-0, og Lillestrøm er redusert til 10 mann. Ikke fordi de har fått rødt kort, men fordi Ruben Gabrielsen har måttet gå av med en skade. Og Lillestrøm har brukt opp alle sine bytter, så dermed må de forsøke å slå tilbake med en mann mindre. Og nå får de også et hjørnespark, Lillestrøm. Martin Jone som får klarert den ut til hjørnespark. Det er mange spillere nå ute på her som har kjenninger og krampetendenser og vondt i kroppen. Hjemmesupportere reiser seg og applauderer sine hjemmehelter. Der går også corneren for Lillestrøm. Jeg har også keeperen oppe her, Lillestrøm. Dahlberg oppe, og de vinner nesten også den duellen, men nå kan HamKam kontre, og ballen går fremover, og Lillestrøm har ingen i målet, men avslutningen til HamKam er svak, og Lillestrøm får fanget opp den. HamKam vinner tilbake ballen. Det gjenstår under ett minutt av tillagt tid på Briskeby nå. Og hjemmelaget har full kontroll på det som skjer her, og det skal mye til, tror jeg, for at Lillestrøm nå klarer å score to mål i løpet av de siste 40 sekundene. HamKam nå bare trille ballen innad i eget lag. Lillestrøm jobber litt sånn symbolsk etter ballen her, men 2-0 til HamKam over Lillestrøm.
0: Vi snart ved 5 tillagte minutter av kampen. Det betyr at det er straks over. Rosenborg jager desperat en redusering. KFM leder 2-0. Kommer de inn i feltet nå, trønderne, men det vil seg ikke. Det er så tamt. Det er noe fotballblodfattig over det hele. KFM bare renser unna, og Rosenborg, de er langt nede. De er ikke i nærheten av å prestere på fotballbanen. De taper nok en gang. De er helt i bunnen av tabellen. KFM Oslo og ny trener får en toppstart, vinner 2-0 i denne fotballkampen.
5: I Sarpsborg så jager Molde utligningsmålet. Det står 2-1 fortsatt. Nå er det Molde som virkelig prøver, men Sarpsborg, de slår ballen langt og høyt opp hver gang de får muligheten inne på i og rundt sin egen 16 meters felt. Det er kun én ting det handler om for Sarpsborg, og det er å forsvare det målet. For den seieren her, den er sårt tiltrengt for Even Sel og hans menn i blått og hvitt på hjemmelaget her. Nå kommer Molde ut på høyre. Molde har mulighet til å legge inn. Prøver å legge inn der innenfor av mål, men en Sarpsborg-spiller er med på den og får hodet på ballen og klarert den unna i første omgang. Blir Moldes Bredson Isufi dratt i armen og får et frispark på rundt 30-40 meter. Hva kan Molde gjøre nå da? Hva har de av et siste gir eller to å sette inn når det da gjenstår 3 minutter av den tillagte tiden? Det er lagt til 6 minutter, mens Sarpsborg-supporterne de hopper og spretter rundt på tribunen. Nå har Molde mulighet til et innlegg inn foran mål. Får ikke, jo, får truffet hodet på Sivert Hansen som har kommet opp fra midtstopperplass. Men den ballen, den går ut til et målspark og til stående jubel blant hjemmefansen. For nå handler det om å sikre de 3 poengene. Mamour, Ndiaye, Sarpsborg og Skipper har vartet opp med flere feberredninger de siste 10-12 minuttene. Og nå har han ballen i beina og kan skyte langt og høyt oppgjør det med et målspark opp mot Bob Gøye som har kommet inn for Sarpsborg 08. Molde, de er desperate etter scoring nå, men hva hjelper det når flere av disse passningsforsøkene blir levert på en, la oss si, feil måte? Det blir en feilpassning flere ganger for Molde. Nå faller Bik Risa, han faller innenfor egen 16 meters felt, men får et frispark av dommer Ola Hobber Nilsen. 2 minutter gjenstår i Sarpsborg. Molde tar frispark raskt i gang utenfor sin egen 16 meters felt. Nå er det flere tusen Sarpsborg-supportere på tribunen som er veldig nervøse nå. Veldig nervøse. Det er lenge siden Sarpsborg 08 klarte å slå et storlag. De vant jo mot Fredrikstad hjemme her for noen runder siden. Så har de jo selvfølgelig vunnet mot Sandefjord. Men nå kommer Molde inn på 16 meter til Sarpsborg 08. Innlegg fra mål, men i hodet på en Sarpsborg 08-spill. Og Molde beholder ballen nå på høyre side. Innlegg foran mål. Nok et headingsforsøk. Og der kommer keeper Mamour Ndiaye som blir liggende ned og vrir seg i smerte. Han får et frispark. Keeperen til Sarpsborg 08 ser ut til å ha veldig vondt, i hvert fall fra avstand der. Vet ikke helt hvor han blir truffet. Under 1 minutt igjen på klokka nå. Minst 6 minutter skal legges til. Vi har passert 5. Ja, ser ut som han får hodet i leggen til en Molde-spiller, Mamour Ndiaye. Ingen medisinsk hjelp inn på banen i hvert fall. Ser ut å kanskje komme seg opp for egen maskin. For en seier dette her da vil bli for Sarpsborg hvis de klarer å holde helt ut. Det er 30 sekunder igjen av den ordinære tilleggstiden, for å bruke det uttrykket. Det kan legges til mer, for det heter jo minimum 6 minutter i dette tilfellet. Sarpsborg nøttes Mamour Ndiaye, lang og høy ball opp fra egen 16 meter opp mot høyre. Molde får hodet på den ut til et innkast. Nå bruker Sarpsborg god tid. Nå har Sondre Sørli ikke dårlig tid. Molde må nesten gi den ballen til en Sarpsborg 08-spiller. Sarpsborg bytter mellom flere spillere nå. Nå er de rasende. Dommeren veker på klokka si. Han peker på at det vil være lagt til. Det blir lagt til mer. 6 minutter er passert på Sarpsborg stadion. Sarpsborg 08 leder fortsatt 2-1. Har Molde en siste mulighet nå da. Lang og høy ball opp mot Fredrik Gulbrandsen og flere Sarpsborg 08-spillere. Gulbrandsen får hodet på den. Isufi ut til venstre. Nå kan Molde komme på venstre side i stedet. Nå Mats Møller Dæhlie. Mats Møller Dæhlie ut til venstre nok en gang. Det er Isufi. Isufi innenfor 16 meters feltet til Sarpsborg 08. Legger inn foran mål! Det blir ingenting ut av det. Og Mamour Ndiaye løfter opp sin egen lagkamerat i lykkerus. For nå ser det ut til å gå veien for Sarpsborg 08 mot Molde. Det ser ut til å bli 3 poeng i, ja, for Sarpsborg her på hjemmebane. Nå bruker keeper Ndiaye god tid nok en gang. Han gjør det som han har gjort flere ganger de siste minuttene. Dommeren blåser av kampen. Sarpsborg 08 slår Molde på 5. plass. Og Sarpsborg, de kommer seg opp på 9. Det ender 2-1 til Sarpsborg over Molde.
1: Og det er jo ikke ferdigspilt engang i Eliteserien i dag, fordi det er en kamp til som starter om 16 minutter i Sandefjord hos deg, Magnus Gatvedt Iversen.
6: Ja, Sandefjord tar imot Fredrikstad, et bortelag som kommer hit med ny trener Andreas Hagen. Han har vært Fredrikstad-trener i halvannet år. Han fikk sparken kort tid etter seieren mot HamKam 16. mai. Nå er Kasper Røykjær, 33 år gammel, hentet fra Nordsjælland, klar for å lede Fredrikstad. Han har hatt et par treninger og får sin ilddåp her i Sandefjord i kveld.
1: Kampen er kvart over. Hvor mange mål ble det på de 12 kampene i Eliteserien og første divisjon?
2: 30 mål totalt. En som hadde tippet det var Odd Magne Granli, fra, som bor i Östersund i Sverige. Han får kopp i posten.
1: Nei, kopp til Sverige?
2: Ja, ja.
1: Så koselig. En trøst, nå som Norge er mye bedre enn Sverige i hockey, og vi skal spille kvartfinale for første gang på 14 år. Det er nydelig. 4-4-2 er tilbake på fredag.
2: Fredag klokka 7 starter vi på P1, 40 minutter tidligere på NRK Sport.
1: Ja, du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for å følge i dag.
2: Ha det bra.
7: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
8: Siste kamp i kveld er Sandefjord som tar imot Fredrikstad, og der er du, Magnus Gatvedt Iversen av Fredrikstad, nede på kvalifiseringsplass. Nå skjedde litt på tabellen. Sandefjord på en 8. plass. Likevel da, så skiller det kun 3 poeng mellom disse klubbene. Men det blir jo på en måte 6 poeng i potten her likevel, når det ligger så tett. Hvor viktig er denne kampen da, med tanke på disse poengene?
6: Ja, den er viktig, den, for begge lag. Sandefjord har jo egentlig kommet ganske greit i gang. 13 poeng på 9 kamper. Fredrikstad 10 poeng på like mange, men har da muligheten til å gjøre et godt jafs på tabellen med seier her mot Sandefjord i dag. Skiller litt målforskjell også, men med en knallprestasjon fra Fredrikstad her, så kan de faktisk klatre forbi Sandefjord, så det ligger mye i potten i denne kampen.
8: Og Fredrikstad, de kommer da med en ny hovedtrener som har kommet på plass nylig, og første gang han da leder laget i kamp.
6: Ja, det blir spennende å se hvordan Kasper Røykjær skal sette sitt preg på dette Fredrikstad-laget. Kom til klubben midt i uka, har ledet noen treninger siden det. Har fått med seg Kevin Nicol som assistent. Han har vært trener i Mjøndalen de siste årene. Nå er et nytt trenerteam på plass i Fredrikstad. Så det er en ung dansk trener, 33 år gammel. Da er han den yngste hovedtreneren i Eliteserien, i hvert fall av de som er permanente, og da får vi se hvordan han kommer til å gjøre det med Fredrikstad. Det er jo ikke så veldig mye tid han har hatt inn mot denne kampen, men han har sagt at han har ambisjoner om å gjøre Fredrikstad til et lag som skal spille offensiv fotball og ta kontroll på alle kamper, både hjemme og borte. Første test blir da Sandefjord i Vestfold.
8: Ja, begge lag kjent for å være gjerrige og kompakte bakover. Betyr det da en sjansefattig kamp?
6: Det kan jo kanskje bli det. Det ble 0-0 her da disse lagene møtte hverandre i fjor. Jeg kikket litt på resultatene så langt i sesongen. Sandefjord, de har bare skåret 8 mål på sine 9 kamper så langt, sluppet inn 10, så de har vært gjerrige bakover og ikke så veldig farlige foran motstanders mål. Litt flere mål i Fredrikstads kamper, de har skåret 12, men også et av lagene med flest baklengsmål så langt, 18 baklengs for Fredrikstad, så det må være lov å håpe på en kamp med mange skåringer her i kveld.
8: Det er under 12 minutter til avspark, 19.15, altså skjer det. Du får kampen her på NRK Sport, men nå får du Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac her på NRK Sport. Go your own way. Vi venter på kveldens siste eliteseriekamp. Sandefjord tar imot Fredrikstad tidligere i ettermiddag. Og i kveld da, så disse kampene spilt. Start Vålerenga 2-0. HamKam Lillestrøm 2-0. KFM Rosenborg 2-0. Sarpsborg 08 Molde 2-1. Og Tromsø Ålesund 1-1. Disse kampene spilt i dag. Og de som fulgte sendingen i går, de husker kanskje at Bodø-Glimt slo Brann da 3-1, og Kristiansund de tapte 2-1 for Viking. Det var den tiende runden, og nå da fra klokka 19.15 så blir det Sandefjord-Fredrikstad.

0: Ed Sheeran med Lego House på NRK Sport. Her er vi under 5 minutter da fra avspark mellom Sandefjord og Fredrikstad. Kveldens siste kamp i Eliteserien. Tidligere i ettermiddag og kveld så har vi fått disse resultatene. Start Vålerenga 2-0, Hamkam Lillestrøm 2-0, KFM Oslo Rosenborg 2-0, Sarpsborg 08, Molde 2-1 og Tromsø-Ålesund 1-1. Vi skal tilbake til Sandefjord og Magnus Gatvedt Iversen. Du skal kommentere kampen, vært inne på det her. Fredrikstad da, som har fått ny hovedtrener på plass. Når det gjelder Sandefjord så kommer de fra et tøft tap mot Lillestrøm forrige runde. Mens Fredrikstad da, nå virkelig trenger en opptur for å komme seg bort fra nedrykksplassen. Hvem tror du takler det mentale presset best i kveld?
1: Ja, det blir spennende å se hvem som håndterer den anledningen best av disse to lagene. Fredrikstad har jo da muligheten til å gjøre et ordentlig jafs på tabellen med seier her i dag. Det har lugget litt innledningsvis i denne sesongen for Fredrikstad, men det skiller lite på tabellen sånn som den ser ut akkurat nå. Sandefjord, et solid hjemmelag, vant 11 av 15 kamper på eget kunstgress i fjor, men verdt å merke seg at Fredrikstad, et av bare 4 lag da, som tok poeng her i Eliteserien 2025.
0: Og hvordan ser lagoppstillingen ut i kveld?
1: Vi kan begynne med Sandefjord, som gjør 3 endringer. Stian Kristiansen kommer inn i midtforsvaret for en suspendert Zinedine Smailovic. Smailovic har da vært en av de virkelig viktige brikkene i Sandefjord-forsvaret så langt. Det gjøres også en endring på midten. Jakob Wester, dansken, han kommer inn i en av indreløperrollene der. Og så er det Patolidis som kommer tilbake på kanten for Sandefjord. 3 endringer da i forhold til det laget som startet i tapet mot Lillestrøm på 16. mai. Fredrikstad, de gjør 2 endringer. De har jo byttet trener. Kanskje den viktigste endringen har skjedd på benken for Fredrikstad, men Kasper Røykjær, han gjør 2 endringer da, hvis man sammenligner med det Fredrikstad-laget som startet på 16. mai. Det er Samuel Leach Holm som kommer inn fra start. Det samme gjør Salim Lagsawi. Så det er 2 spillere som kommer inn på benken. Så sitter Jonathan Norby. Han har startet de siste kampene for Fredrikstad. Leonardo Ovuse, den andre som er ute fra den 16. mai-kampen, han er ute med en skade. Det er veldig snart klart til avspark her i Sandefjord. Lagene skal bytte side før denne første omgangen. Det er Fredrikstad som kommer til å angripe mot egne supportere, som har gjort en ordentlig markering her før start. Røyklagt banen her i Sandefjord etter litt blussing som kom før kampstart. Sandefjord spillerne samlet i en ring foran sin egen benk. Fredrikstads spillere, de står samlet inne på egen halvdel når lagene gjør seg klare til å sette i gang denne kveldskampen i Eliteserien i fotball. Sandefjord på vei ut på banen her nå, så da er det ikke lenge til vi er i gang. Stian Kristiansen i fokus før denne kampen. Han har ikke startet i Eliteserien for Sandefjord så langt i år, inne nå da for en suspendert Zinedine Smailovic som har tatt plass på tribunen for å følge sine lagkamerater i denne kampen. Der er også Fredrikstad-spillerne ferdig med sitt lille siste møte før denne kampen. Det utveksles klemmer og håndtrykk på Fredrikstads banehalvdel, så er vi etter hvert klare. Det er bortelaget i hvite drakter og rød shortser som skal sette i gang denne kampen. Spennende å se om det gjøres noen endringer formasjonsmessig for Fredrikstad da. Ikke helt lett å tyde ut fra den lagoppstillingen. Har vel mulighet til å spille med både en 3-er og en 4-er bak Kasper Røykjær med det mannskapet han har satt opp fra start i dag. Begynner som de gjorde under sin forrige hovedtrener, med å sende avsparket rett ut over sidelinje her, Fredrikstad. Det en ting som I hvert fall ikke endret på til denne første kampen. Innkast for Sandefjord. Fredrikstad prøver å vinne den tilbake høyt. Kan se ut som det en firer bak for Fredrikstad fra start her. Fredriksen og Holme som de to stopperne, og så det Raffen og Eid som ligger på hver sin bekk. Raffen med kapteinspinne på armen for Fredrikstad, skåret på 16. mai. Lille jubelscener på Fredrikstad stadion da. Sandefjord på vei inn i Fredrikstads boks. Markus Melkjord får flere berøringer der inne, men går seg litt fast, får tatt med en lagkamerat, Fredrik Pedersen, slår den via en Fredrikstad-spiller, og så får ikke Fredrikstad klarert helt. Nytt innlegg fra Fredrik Karlsson Pedersen, rett i klypene på FFK-keeper Martin Børsheim. Børsheim som har signert en ny langtidskontrakt med Fredrikstad denne uka. De fornøyde med sin siste skanse. Gir han tillit i form av en ny kontrakt. Her Fredrikstad som prøver å være direkte. Sørløk mot Skogvold som kommer seg inn i feltet. Skyter mot nærmeste. Der har Sandefjord-keeper Elias Hadaya ganske god kontroll, men må gi til et hjørnespark. Kampens første for FFK. Spilt straks 2 minutter når det hjørnesparket skal tas. Godt angrep der når Sørløk bare banker ballen igjennom mot en Skogvold som hurtig og på løp. Skaper en farlighet tidlig da, Fredrikstad. Dødball har vært noe de har vært gode på. Her kommer dagens første, heades rett ut av en Sandefjord-spiller. Fredrikstad prøver å bite seg fast der ute ved hjørneflagget på venstre side. Rock og Schein ned mot dørlinja. Havner i duell med en Sandefjord-spiller, og da ender med nytt hjørnespark til Fredrikstad. Her Samuel Leach-Holm som ute for å ta hjørnesparket fra høyre side. Da kommer ballen inn igjen, rett på Hadaya, bokser den unna. Fredrikstad vinner tilbake ved Daniel Eid som spiller ballen bakover i banen. Da kan Sandefjord løfte laget litt. Fredrikstad beholder. Ulrik Fredriksen med ballen nå for Fredrikstad, blitt igjen ganske høyt i banen etter den corneren. Litt i ubalanse, men de holder godt på ballen her, FFK. Samuel Itcholm til Rock og Schein. Oskar Ølenslegger nå for Fredrikstad som ute på høyre side. Midtstopper Ulrik Fredriksen som vandrer litt sentralt i banen. Fredrikstad fortsetter å holde på ballen. Kaptein Raffen nå. Så det Fredrikstad som holder på å gå seg fast. Da kan Ruben Alte sette fart framover for Sandefjord. Ute på venstre side, trekker litt innover i banen. Kommer seg forbi to Fredrikstad-spillere, avslutter, og så blir den litt for lang for Nikolai Møller som klarer å holde ballen i spill, men får ikke til noen ordentlig passning. Sandefjord prøver å stå høyt der, vinner ballen tilbake. Ballen forsvinner ut over sidelinja, men også vinket for en offside i oppbyggingen der. Fredrikstads nye trener Kasper Røykjær står ute i sin tekniske zone, ser konsentrert ut, følger med, har noen instrukser til sine spillere der også. Snart spilt 4,5 minutt av denne kampen. Børsheim med et langt utspark for Fredrikstad. Sørløk vinner duellen, header gjennom til Henrik Skogvold som kan utfordre, spiller den inn igjen til Sørløk. Lagsaui som skyter rett i en Sandefjord-spiller. Ballen ut over sidelinja, innkast Fredrikstad høyt i banen. Tar det hurtig. Vi har jo en spiller som heter Daniel Eid som kan kaste langt. Han på motsatt side, da velger Fredrikstad å ta det raskt og kort, det innkastet. Klarer å beholde ballen her. Samuel Leach-Holm via Ølensleger til Lagsaui ut mot venstre. Der ligger Sondre Sørløk som kan utfordre. Kommer seg i duell med en Sandefjord-spiller, men går rett på Sandefjords høyrebekke Fredrik Karlsson Pedersen. Vestfold-laget med ballen igjen da. Sander Lambrix, midtstopperen fra Schweiz, som har spilt stort sett det meste etter han kom til Sandefjord i vinter. Langball opp fra Fredrikstads keeper igjen, så prøver de å finne Sondre Sørløk, som har vært aktiv i innledningen her. Ender etter hvert med dødball til Sandefjord. Mulig det var en offside der på Sørløk, som var litt langt fremme da den ballen ble spilt igjennom. Sandefjord-kaptein Sander Risan Mørk som setter i gang spill igjen. Tar med seg midtstopper Stian Kristiansen. Ruben Alta droppet ned fra sin venstre kantposisjon. Velger å spille den helt tilbake til egen keeper. Fredrikstad prøver å presse Sandefjord høyt her, men de blåkledde beholder ballen i hvert fall inntil videre. Spilles igjennom på Vetle Valle Egli, som er på løp der for Sandefjord. Fredrikstad får rydda unna. Litt unøyaktig for Sandefjord i neste fase. Ballen utover sidelinja, innkast for Fredrikstad. Gått inne på egen halvdel. Her er venstrekant Sørløk som tar det. Finner Skogvold, får tatt med den på brystet. Rocco Schein blir tatt, får ingenting. Fredrikstad beholder ballen. Schein er på beina igjen, får ballen også. Tar med seg Samuel Leach Holm. Så Fredrik Holm med. Kunne se ut som en backfirer i starten fra Fredrikstad, men tydeligere treer nå når Ulrik Fredriksen ligger som den midterste. Simen Raffen til venstre og Fredrik Holm med til høyre i stoppertrioen til Fredrikstad. Så er det Sørløk og Eid i slags wingback-posisjoner på hver sin side. Sandefjord med ball nå, på vei fremover, ute til høyre. Fredrik Karlsson Pedersen har med seg Patolidis. Ballen spilles bakover i banen hos Sandefjord, men Kristiansen, han ser ut mot venstre, finner Ruben Alte. Får ballen tilbake også Kristiansen. Noen ballberøringer innledningsvis her. Ikke mye eliteserieerfaring i år på Stian Kristiansen. Kun noen korte innhopp på slutten så langt. Men ikke blitt satt på de store prøvene innledningsvis her heller. Sandefjord på vei fremover nå. Sentralt i banen. Sander Risan Mørk går seg litt fast. Fredrikstad tar over. Rocco Schein overlater ballen til Sondre Sørløk. Ser innover banen, der finner han Lagsaui. Så Holm for Fredrikstad. Bruker tid med ballen her bortelaget, som har kommet greit i gang i Sandefjord. Det er de som har vært nærmest uten at det har blitt veldig farlig. Kaptein Simen Raffen nå ut mot venstre og Sørløk. Raffen får ballen tilbake. Tar med seg Ulrik Fredriksen som settes under press, men klarer å beholde ballen for Fredrikstad. Så kommer den lang igjen mot Skogvold, som er våken, men det samme er Sandefjord-keeper Hadaya. Ut og får kontroll på den ballen, sørger for at hjemmelaget kan overta. Straks spilt 10 minutter i denne kampen mellom Sandefjord og Fredrikstad. Fortsatt ingen mål. Sandefjord med ballen nå. Sander Lambrix, en av hjemmelagets to midtstoppere, overlater den til den andre, som heter Stian Kristiansen, med nummer 47 på ryggen. Sander Isan Mørk for Sandefjord prøver å finne Patolidis ute til høyre. Det er en Fredrikstad-spiller som er først på den ballen. Så klarer ikke Fredrikstad å spille seg fri. Sandefjord kan overta igjen. Godt inne på FFKs halvdel her nå, Sandefjord. Sentralt i banen ligger Stian Kristiansen, har med seg Ruben Alte ute til venstre. Alte er på vei hjemover. Finner midtstopper Kristiansen, som nesten tar med seg den over sidelinja, men det ender i en duell som Fredrikstad vinner. Salem Laksawi for FFK nå, har med seg en lagkammerat ute på høyre side. Daniel Eid for Fredrikstad, så er det vel Ølenslegger som til slutt vinner et innkast for bortelaget. Lite stykke inn på Sandefjords halvdel, men trolig ikke nok til at det kommer en Eid-spesial med langt innkast. Gjør heller ikke det. Fredrikstad tar det roligere her. Inne på egen halvdel. Samuel Lidsholm. Tar seg Rocco Schein. Mot Ølenslegger som har alternativ Eid ute til høyre. Innlegget kommer veldig tidlig, men rett på Sandefjords keeper, som bare kan komme ut og plukke det lave innlegget fra Fredrikstads høyrebekk. Keeper Hadaya legger ballen ned inne i eget felt, slår den opp mot spiss Nikolai Møller, som ikke når opp i den duellen. Fredrikstad-keeper Børsheim, som settes litt under press, får slått ballen ut av feltet. Det blåses frispark til FFK. Dommer markerer for at det var en dytt i ryggen i en duell der. Samuel Lidsholm for FFK tar med seg egen keeper. Børsheim forstyrres igjen, men får slått ballen opp. Skogvold som prøver å finne Sørløk denne gangen, men lykkes ikke helt med det. Da er Kristiansen på tur fremover for Sandefjord. Har med seg Patolidis ute til høyre. Innlegget slås mot Nikolai Møller, som igjen taper duellen. Der kommer skuddet fra Ruben Alte via en Fredrikstad-spiller og til hjørnespark for Sandefjord. Det er det beste angrepet Sandefjord har fått til så langt i denne kampen. Det starter ute til høyre. Innlegget fra Patolidis kommer ganske tidlig. Nikolai Møller når ikke opp i duellen, men klareringen ender i beina til Ruben Alte, som får skutt via en Fredrikstad-spiller og ut over dørlinja. 13 minutter og 20 sekunder står det på kampuret når Sandefjord skal slå sitt første hjørnespark i denne kampen. Kommer utoverskrudd, hendes unna av Fredriksen. Vetle Valle Egeli prøver å skyte med den nedfallsfrukten som kommer der på rundt 18-19 meter. Treffer ikke veldig godt, men det blir nytt hjørnespark til Sandefjord, fordi den er innom en FFK-rygg på vei ut over dørlinja. Patolidis over på motsatt side for å ta hjørnespark nå. Da skal den svinges innover mot målet til Fredrikstad og Martin Børsheim. Kommer en kort variant. Patolidis får ballen tilbake. Innlegget henges opp på bakre. Sander Lambriks, midtstopperen til Sandefjord, som kommer på den, men header bort fra det målet. Sandefjord forsøker å angripe i denne første omgangen. Sandefjord med en lang ball over mot høyre nå. Igjen så er Patolidis der. Får tatt ned ballen, kan utfordre Sørløk. Velger å slippe den tilbake til Ruben Alte. Ruben Alte setter opp en vegg med Vetle Valle Egeli, men passningen fra lagkameraten mot Alte blir litt for lang. Ballen forsvinner ut av spill og til utspillet for

kontroll på ballen, kan ta med seg en lagkamerat. Sandefjord på vei framover. Fredrikstad med hele laget inne på egen halvdel nå. Sandefjord får god tid til å bearbeide gjestene fra Østfold akkurat nå. Sandefjord også fortsatt inne på egen halvdel. Sander Isan Mørk som kommer seg forbi to, men stopper opp når han møter den tredje FFK-spilleren. Kontring for Fredrikstad. Oskar Ølenslegger går i bakken inn i feltet, vinner i hvert fall hjørnespark der. Plutselig så hogger de litt til her igjen, Fredrikstad. 16 og et halvt minutt spill, fortsatt 0-0, men nytt hjørnespark til gjestene nå. Har ganske bra med support bak det målet de angriper i denne første omgangen, Fredrikstad. To armer i været fra Samuel Lidsholm, som slår den ballen rett på en Sandefjord-spiller på første stolpe. Da må Fredrikstad spille ballen tilbake til egen keeper etter hvert. Slår den opp i motsatt enden av banen til keeperkollega Hadaya, som vokter buret for Sandefjord. Han kan rulle i gang hjemmelaget på vei framover. Midtstopper Kristiansen til midtstopper Lambrix. Mellomrommet ligger Markus Melchior for Sandefjord. Prøver seg ute på høyre side her nå. Hjemmelaget, så slås ballen inn igjen i banen. Plutselig er de over mot venstre. Vetle Valle Egeli og Ruben Alte som ligger helt ute ved krittet på venstre side. Alte får etter hvert ballen tilbake. Litt stillestående Sandefjord, men de har kommet seg ganske høyt i banen nå. Fredrik Karlsson Pedersen, kanskje han kan finne en lagkamerat, ta med seg Patolidis. Pedersen får ballen tilbake, følges tett av to Fredrikstad-spillere, men finner Melchior inn i feltet. Melchior skyter, og så er en Fredrikstad-spiller som er våken der inne, får slått den ut over dørlinja. Tror det er Ulrik Fredriksen som gjør en bra stopperjobb der inne når Sandefjord plutselig finner en åpning. Er godt sett av Pedersen som finner Melchior. Han får avsluttet fra brukbar posisjon, men god stopperjobb av Fredrikstads nummer 12 også. Nytt hjørnespark da for Sandefjord fra høyre. Evangelos Patolidis som slår ballen inn der. Bokses unna av Fredrikstads keeper. Ropes litt sånn halvhjertet på en hens der inne. Var Lagsawi som den var innom inn i boksen her. Tror ikke det var noe straffbar forseelse. Sandefjord har vunnet ballen tilbake og kan fortsette. Melchior som får flere Fredrikstad-spillere på seg. Mister ballen. Fredrikstad prøver å startet et nytt angrep, men Sandefjord presser høyt her. Forstyrrer Fredrikstad. Så slås det en lang ball mot Henrik Skogvold. Han får en berøring, men ballen ender over sidelinja til innkast for hjemmelaget. Dette var egentlig som skal kast i gang. Står rett foran Fredrikstads benk, hvor den nyansatte treneren Kasper Røykjær står og følger med. Kommer med instrukser. Sandefjord med ballen. Keeper Hadaya som banker ballen oppover i banen. Hvem er først på den? Det er ikke Ruben Alte, for han feilberegner kanskje litt hvordan den ballen kommer ned. Da får Fredrikstad etter hvert kontroll. Tøff duell midt på banen. Ølenslegger og Kristiansen signaliseres fordel for Sandefjord, som har ballen ute på venstre side. Passert 20 minutter spill nå, fortsatt målløst i denne eliteseriekampen. Kun 3 poeng som skiller Sandefjord og Fredrikstad på tabellen, så mulighet for

0: spesielt Fredrikstad til å ta et ordentlig jafs hvis de skulle fått med seg en seier herfra. Sandefjord ute på høyre side nå, Patolidis helt ned mot hjørneflagget. Det mange spillere der, det fire fra FFK og to fra Sandefjord. Sandefjord klarer å beholde ballen. Markus Melchior til Patolidis helt ned til dørlinja. Der kommer avslutningen fra Jakob Wester. Reddes på strek. Tror det Fredrik Holmé denne gangen. Det to av tre. Fredrikstad stopper og vært inne og rydda opp på ganske kort tid. Patolidis som finner en Wester som får stå veldig alene inne på 7-8 meter der. Avslutningen heller ikke så verst, men godt forsvarsspill av Holmé. Hjørnesparket kommer der, rett i klypene til Fredrikstads keeper Børsheim. Ser etter en mulighet til å sette i gang spillet hurtig, må avvente litt, men ruller etter hvert i gang til Holmé. Får ballen tilbake, settes under press, men det løser Fredrikstad bra. På vei fremover nå på venstre side, Simen Raffen med kapteinspinne på armen for Fredrikstad. Sandefjord-spillere som går tett opp i FFK-kaptein. Da får de ganske god tid her nå. Rock og Schein med ballen for Fredrikstad. Prøver å vri spillet over mot høyre. Eid får tatt ned den for gjestene. Vi holder med til Samuel Leachholm. Prøver å stikke den mot Ølensleger som går i bakken. Ingenting. Så ut som Ølensleger kanskje napper litt i drakta til Stian Kristiansen, som han klarte å passere der også. Spillet det bare fortsetter. Det har vært blåst mange frispark i første halvdel av denne første omgangen mellom Sandefjord og Fredrikstad. Sandefjords keeper slår en lang ball ut mot venstre. Den går over Ruben Alte som står helt ute på sidelinja der og venter. Innkastet til Fredrikstad. Midt på banen. Fredrikstads høyre side. Daniel Eid kan kaste langt. Blir en sånn mellomløsning. Her nå prøver å få kontroll på ballen høyt i banen. Sandefjord løser det foreløpig ganske greit. Vinner også et innkast nede ved hjørneflagget. Ser ikke ut som Henrik Skogvold helt enig i den avgjørelsen der. Men er markert innkast for hjemmelaget. Slås opp som en klarering. Nikolai Møller går i bakken for Sandefjord igjen, så fortsetter bare spillet. Rock og Schein til Lagsauer, som får en litt dårlig berøring for Fredrikstad. Igjen så overtar Sandefjord. Igjen så det lang ball opp fra keeper Hadaya. Nikolai Møller får tatt ned, men mister ballen like etterpå. Fredrikstad på vei fram nå. Henrik Skogvold legger igjen til Lagsaoui for Fredrikstad. Ser utover mot venstre, men velger i stedet å trekke innover i banen. Ølensleger ligger der. Fredrik holder med det samme for Fredrikstad, som står ganske høyt her nå. Holder med, slår ballen i en Sandefjord-spiller utover sidelinja til innkast. Eid borte og plukker opp en ball, får beskjed om å ta noen skritt nærmere midtstreken, lenger unna det målet som Fredrikstad angriper. Kastes mot Skogvold, som klarer å snu bort Stian Kristiansen inne i feltet nå. Fredrikstad, Ølensleger, prøver å finne Lagsaoui, men det god forsvarsjobb av Sandefjords kaptein Sander Isan Mørk også, som våken når Fredrikstad plutselig får ballen inn i feltet. Nå skal vi få kampens første lange innkast fra Daniel Eid ute på høyre side, omtrent på høyde med 16-meteren. Fredrikstad sender fram det de har av luftskyts. Ballen kastes inn i feltet. Det en Fredrikstad-spiller som først på den også, tror jeg. Den ender hos Hadaya. En Sandefjord-spiller blir liggende nede utenfor banen, men medspillerne er på vei fremover. Stian Kristiansen som fikk litt røff behandling tilbake på beina nå. Sandefjord kunne fortsette angrepet, men Fredrikstad overtar. Slår de ballen rett I en Sandefjord-spiller. Ikke vakkert det FFK gjør der, men ender opp med ballen inne hos egen keeper til slutt. Martin Børsheim som får stå I ro og fred inne I boksen. Ruben alltid jogger litt mot Fredrikstads siste skanse, da kan han plukke opp ballen og rulle I gang igjen. Ulrik Fredriksen trukket litt ut mot venstre. Fredrikstad som prøver å lure seg litt fremover I banen nå. Fredrik kom med til Ølenslegger som kanskje får litt plass. Velger å ta med seg Samuel Lidsholm. Spiller videre til Rocco Schein. Schein får ballen tilbake. Ganske lavt tempo her fra Fredrikstad som tålmodige. Samme her Sandefjord som ligger ganske dypt nå og forsvarer seg. Fredrikstad kommer liksom ikke så mange meter inn på Sandefjords halvdel akkurat nå. Kommer etter hvert en støttepassning også. Fredrikstad klarer å beholde ballen. Mange trekk I lagen og Simen Raffen har litt plass ute til venstre. Ligger også Sondre Sørløk for Fredrikstad. Kommer seg inn I boksen ned mot dørlinja. Forbi en Sandefjord-spiller. Og så holdes han vel litt der. Ingen voldsomme protester fra Sørløk. Men Sandefjord får rydda unna. Fredrikstad må starte på nytt. Korsheim og Samuel Lidsholm for Fredrikstad har vært ganske mye involvert I denne første omgangen. Sandefjord overtar nå Patolidis som ikke klarer å finne Alte. Da kan Ølenslegger overta for Fredrikstad. Ballen tilbake hos Lidsholm som prøver seg fra veldig lang distanse. Får ikke noe klem på det skuddet og rekker bare en arm unnskyldende I været I god tid før den ballen forsvinner over dørlinja, for det var et meget svagt forsøk av Fredrikstads spiller nummer 6. Ny FFK-treneren Kasper Røykjær, 33 år gammel, hentet fra assistentjobb I Nordsjælland, står fortsatt ute I den tekniske zonen, gir instrukser til spillerne ved enhver ledig anledning. Har jo ikke hatt så mange treninger med dette laget før første test I kamp kommer. Ble ansatt så sent som onsdag. Vært FFK-trener I en snau uke. Kasper Røykjær som har sagt at han skal gjøre Fredrikstad til et offensivt lag som skal ta kontroll på kamper både hjemme og borte. Første 29 minuttene av hans Fredrikstad-karriere har vært godkjent. Her FFK på vei fremover. Salem Lagzawi får skutt, men avslutningen sniker seg litt til side for målet til Sandefjord og Adaya. Får ballen på 16 meter. En berøring inn mot dørlinja. Avslutningen litt for dårlig fra Lagzawi. Så det Sandefjord som setter I gang kort. Spiller seg I trøbbel. Gi bort et unødvendig hjørnespark. Passning fra keeper Hadaya til Lambrix som plutselig under litt press, får en dårlig berøring. Må gi til hjørnespark da. Samuel Lidsholm kort til Rocco Schein. Innlegget fra Schein kommer, heddes unna en Sandefjord-spiller. Simen Raffen drar til fra distanse, men treffer en reklameplakat over bortetribunen på stadion I Sandefjord. Så tidlig at Simen Raffen hadde bestemt seg for å gå på avslutning da den ballen datt ned utenfor feltet. Hvert forsøket, men ble ikke det helt store fra Fredrikstad-kapteinen denne gangen. Spilt I straks 31 minutter, fortsatte målløst da mellom Sandefjord og Fredrikstad I denne kveldskampen I Eliteserien. Sandefjord igjen med litt unøyaktigheter når de skal spille seg ut. Stian Kristiansen klarer så vidt å holde ballen I spill, men da det greit for Fredrikstad å ta over når han må rett og slett takle den ballen oppover I banen. Her Skogvold på vei framover for Fredrikstad. God forsvarsjobb der av Kristiansen som kommer seg I kroppen på Fredrikstad-spissen. Fredrikstad har igjen overtatt ballen, men inne på egen halvdel. Sondre Sørløk med støttepassning. Lidsholm settes litt under press, må spille en ganske risikabel passning til Ulrik Fredriksen, som ikke var helt orientert inne I egen boks der. Heldigvis for Fredrikstad, ingen Sandefjord spillere tett på FFK-stopperen. De løser det greit. Ølensleger får en lang tå på ballen. Fredrikstad kan styrte framover. Ølensleger dyttes vel, går I bakken, og det blir frispark I god posisjon det for Fredrikstad. Jeg tror det Vetle Valle Egeli som litt på etterskudd I den duellen. Ser ut som Ølenslegger spør om det var noe som skulle bli undersøkt for et mulig straffespark. Dommer markerer at det en god halvmeter på utsiden av feltet. Fortsatt ikke fått noen gode repriser, men kan vel se ut til at dommeren har en brukbar sak der. Noen centimeter på utsiden av 16 meter streken. Litt til høyre for Sandefjords mål. Samuel Lidsholm står ved ballen. Får noen instrukser fra FFK-benken. Sandefjord med flere spillere I mur. En som ligger på bakken bak. Fredrikstad med en Noen ekstra mur som skal prøve å hindre sikten litt for keeper Hadaya. Samuel Lidsholm den som kommer til å forsøke seg her. Der kommer forsøket rett I den blå muren. Simen Raffen plukker opp for FFK. Prøver å vri spillet over mot venstre og Sondre Sørle kan få hodet på den ballen, men det neste som skjer at den forsvinner ut over sidelinja. Innkast Sandefjord da, godt inne på egen halvdel. Fredrik Karlsson Pedersen til Markus Melchior. Karlsson Pedersen får den tilbake, vrir spillet over til Beck-kollegaen på motsatt side. Karlsson Pedersen igjen for Sandefjord. Støttepassning denne gangen. Sandefjord med ballen, men kommer seg ikke framover akkurat nå. Lagsawi vinner for FFK. Holm som slår en dårlig passning mot Holm med innkast Sandefjord nå. Kastes bakover I banen, men Sandefjord kan stå ganske høyt på Fredrikstad her. Markus Melchior ligger I mellomrommet, får ballen videre til Evangelos Patolidis ute på høyre kant for Sandefjord. Forstyrres veldig, men klarer å holde litt på ballen før den forsvinner ut av spill. Sondre Sørløk som benytter anledningen til å få seg en liten slurk med drikke I kveldssola I Sandefjord når han skal kaste I gang igjen for Fredrikstad. Sandefjord som forsøker seg nå. Nikolai Møller prøver å finne Ruben Alte, men godt stopperspill av Holmé som får slått ballen vekk fra farlig zone. Klareringer begge veier nå før Fredrikstad får overtatt kontrollen. Sondre Sørløk til Henrik Skogvold. Ute på venstre kanten av Skogvold, trekker litt innover banen, får med seg den fint. Oskar Ølenslegger ligger der, kan skyte fra 17-18 meter, gjør det rett på Sandefjords keeper Hadaya. Det er bra klem i skuddforsøket fra Ølenslegger, men fin redning altså av Hadaya, som må strekke seg så lang han er der, får slått den rett opp, kunne jo falt ned i litt farlig zone, men Sandefjord fikk til slutt kontroll. Her i gang igjen med ballen i laget her nå, Vestfoldingene. Sander Lambrix godt inne på egen halvdel. Sander Isam Mørk prøver å stikke den igjennom til Markus Melchior, som har gått på et tidlig løp. Ballen litt for lang og ender til slutt opp da inne hos Fredrikstads keeper. Rock og shine for Fredrikstad. Vinner ganske mange meter her fra 16 meter til midtstrek før han overlater den til Sørløk. Blir etter hvert støttepassning for FFK. Shine igjen nå. Ute til venstre ligger også Sørløk. Ser innover i banen, finner Samuel Lidsholm. Rock og Schein igjen. Har trukket opp mot feltet, men det blåses Sandefjords vei. Spilte drøyt 37 minutter. Fortsatt ingen mål mellom Sandefjord og Fredrikstad. Men ganske åpen fotballkamp så langt. Lag med et par brukbare muligheter. Ikke noe sånn vedvarende trykk noen av veiene så langt i denne kampen, men fortsatt ganske underholdende. Henrik Skogvold midt på banen nå for Fredrikstad. Tar med seg Daniel Eid ute på høyre side. Inne sentralt ligger Lagsawi. Han får aldri helt kontroll, men Fredrikstad beholder. Rock og Schein ut til venstre. Der ligger Sørløk. Sørløk kommer seg inn i feltet, får lagt inn også. Sandefjord rydder unna, men får ikke ballen så veldig langt vekk. Vetlevall Egeli nede på egen dørlinje nå. Til slutt så slår han en lang crossball over mot høyre. Duell mellom Simen Raffen og Patolidis der ute. Det pipes på tribunen fordi publikum i Sandefjord mener at ballen var ute av spill. Bare fortsetter her nå. Fredrikstad på vei framover, så sklir en Sandefjord-spiller. Henrik Skogvold har med seg Lagsawi. Får med seg ballen inn, og så slender den hos Daniel Eid, som får skutt med en oppoffrende forsvarsspill. Redder Sandefjord der. Innleggsforsøk igjen fra Fredrikstad. Da rett i armene på Sandefjord-keeper Hadaya. Der var Fredrikstad ganske nære. Lagsawi, som får ballen inn i feltet, får tatt med seg den, så mister han litt kontrollen og sklir, men ballen ender opp hos Daniel Eid, som bare kan brenne til der inne. Men veldig godt forsvarsspill av Vetlevall Egeli, tror jeg det er, som kaster seg inn der for Sandefjord. Da har vi hatt situasjoner i begge bokser hvor forsvarsspillere har rydda unna i sist liten. Fredrikstad fortsatt med ballen i laget, får igjen ganske god tid, nærmer seg 40 spilte minutter. Rock og Schein har ballen, velger å spille den bakover, så ropes det på hens. Spillet fortsetter. Patolidis prøver å skyte fra distanse fordi han ser at Fredrikstads keeper var langt ute, men det ble blåst frispark til Fredrikstad der også. Så jeg tror det var Markus Melchior som var borte i den ballen med hånda. Frispark FFK midt på banen. 5 minutter pluss kanskje litt tillegg igjen av denne første omgangen. Fortsatt målløst. Igjen så forsøker Fredrikstad. Ølenslegger nå ute til høyre. Trekker litt innover. Har med seg alternativer både innvendig og utvendig velger en støttepassning. Fredrikstad kan da fortsette å flytte laget ganske høyt ut mot venstre nå. Der ligger Sørløk for FFK. Utfordrer Sandefjords bekk Fredrik Karlsson Pedersen. Spiller etter hvert fra seg ballen. Fredrikstad fortsetter. Står fortsatt høyt da, Fredrikstad. Så må de rygge litt hjemover når Sandefjord prøver å løfte sitt press. Det blåses frispark til Fredrikstad. Det tas hurtig. Laksaoui som kommer sentralt i banen. Drar seg forbi. En Sandefjord spiller. Ganske frekt avslutningsforsøk der også, men den skrur jo feil vei. Og da blir det et stykke utenfor fra Laksaoui, som har våknet litt til liv her nå de siste minuttene. Så er det en Sandefjord-spiller som sitter nede med et eller annet. Markus Melchior, som har tatt telling. Kommer seg på beina og får da ikke behandling på banen. Det er en fra Sandefjords støtteapparat som nesten var på vei ut der, men ble stoppet da Melchior kom seg tilbake. Fredrikstad prøver å ta et lite lagmøte i den pausen som oppstår. Da vil dommer at spillet skal settes i gang igjen. Sandefjord også som hadde en liten sånn rådslagning inne i egen boks der, så det var vel nesten like gode, litt mer åpenbart da når Fredrikstad-spillerne trakk mot egen benk for å få noen instrukser av sin nye trener Kasper Røykjær. Ansatt for mindre enn en uke siden, har fått med seg Kevin Nicol som assistent også. Han har vært i Mjøndalen frem til nå, så det er nytt trenerteam som har tatt over ansvaret i Fredrikstad. Nå er det Sandefjord som har ballen. Fredrik Karlsson Pedersen slår den bakover i banen til Lambrix. Tar med seg stopper kollega Stian Kristiansen. Tidlig inn mot Melchior, som blir litt liten i den duellen for Sandefjord. Patolidis kommer til og sørger for at ballen forsvinner ut over dørlinja og til nytt hjørnespark for Sandefjord. Skal slås inn fra høyre side. Kommer til å svinge den innover mot Fredrikstad-målet her, Patolidis. Der kommer hjørnesparket. Børsheim, Fredrikstad-keeperen, får boksa, men klarer ikke rydde helt unna her, Fredrikstad. Rocco Schein får et hode på den, får den unna sånn umiddelbar fare, men det er Sandefjord som fortsetter. Slås mot midtstopper Kristiansen, som har blitt værende der oppe, men rett i armene på Fredrikstads keeper også. Gjestene overta når det gjenstår et ordinært minutt av første omgang. Fredrikstad-kaptein Raffen settes under press, men klarer å beholde ballen. Det er Samuel Leach-Holm som slår bort den i neste situasjon for Fredrikstad. Ender opp helt inne hos Sandefjords keeper. Sandefjord begynner igjen, bygger opp helt inne på egen halvdel nå. Lambrix, som har en ny stoppekollega i denne kampen, vant til å spille sammen med Smajlovic. Han ble utvist i 16. mai-kampen mot Lillestrøm. Det er Kristiansen som er makkeren til Lambrix i dag. Har klart seg relativt greit også i to stopperne til Sandefjord. Innkast for hjemmelaget. På høyre side, Fredrik Karlsson Pedersen skal ta det. Et minutt tillegg i denne første omgangen. Det har vært relativt få stopp i spillet. Kanskje det er Sandefjord som skal få den siste muligheten. Da må de kanskje være litt mer presise enn de klarer å være der. Vetle Valle-Egli får faktisk tatt ned en litt vanskelig ball fra Jakob Wester. Sandefjord slår ballen bakover, og da er det ganske lang vei til Fredrikstad-målet i øyeblikket. Ølenslegger prøver å forstyrre, men Sandefjord får slått ballen oppover mot Nikolai Møller, men Fredrikstad igjen rydder ganske kontant unna. Mange hodedueller midt på banen, og til slutt en litt forløsende lang ball opp fra Simen Raffen. Da gjenstår det veldig lite her. Nikolai Møller får helen på ballen, men den triller ut over sidelinja til innkast. Da tror jeg at det som har skulle skje i denne første omgangen har skjedd. Lagene går til pause på stillingen 0-0. Både Sandefjord og Fredrikstad har kommet seg til noen muligheter uten å klart å legge et vedvarende trykk på motstanderlaget.
1: Takk for det, Magnus Gatvedt Iversen. Følg med oss videre, så kommer andre omgang etter hvert.

Postgirobygget på NRK Sport. Vi følger eliteserieoppgjøret mellom Sandefjord og Fredrikstad. Det står 0-0. Det er pause i kampen. Tidligere i dag så har vi disse resultatene fra eliteserien. Start Vålerenga 2-0. HamKam Lillestrøm 2-0. KFM Oslo Rosenborg 2-0. Sarpsborg 08 Molde 2-1. Og Tromsø Ålesund 1-1. Det er de kampene som er spilt så langt. Og det gjør at Viking fremdeles troner på topp. Et Viking som slo Kristiansund i går. Tromsø på andreplass, Bodø/Glimt på tredje. Lillestrøm på en fjerdeplass der. Og nederst Ålesund, Rosenborg og Start.

0: Fall into places. Vi skal tilbake til eliteserieoppgjøret mellom Sandefjord og Fredrikstad. Det står 0-0 etter første omgang. Magnus Skatvedt Iversen, skal vi håpe på en scoring nå det andre omgang?
1: Ja, vi må kunne håpe på scoringer i denne andre omgangen. Det var noen muligheter egentlig til begge lag i den første omgangen, men ikke de helt store, men noen farligheter ble det, så får vi se om det er noen av lagene som klarer å sette sammen enda farligere angrep her etter pausen. Det er Sandefjord som skal sette i gang denne andre omgangen. De skal angripe mot de tilreisende supporterne fra Fredrikstad i denne omgangen. Sander Isan Mørk, Sandefjords kaptein. Han har stått ganske lenge inn i midtsirkelen nå og ventet på klarsignal til å få sette i gang denne omgangen. Der får han det også fra dommeren, og da er vi i gang med de siste 45 minuttene mellom Sandefjord og Fredrikstad. Kun tre poeng som skiller disse lagene på Eliteserietabellen i øyeblikket. Fredrikstad har mulighet til å klatre veldig med seier her. Kan da komme helt opp i ryggen på Sandefjord. Og hvis det blir mange mål også, så har de muligheten til å gå forbi. Fredrikstad som startet denne runden da, eller denne kampen på kvalifiseringsplass. Men ett poeng betyr et par plasser opp. Tre, så blir spranget på tabellen enda større for Fredrikstad, så det ligger ganske mye i potten i denne kampen. Akkurat nå så har Sondre Sørløk fått seg en trøkk, ligger ute egentlig da på utsiden av banen, nede ved sidelinja, får litt behandling. Ser ut som det er et eller annet i hode- eller ansiktsregionen som har skjedd med Sørløk. Får en drikkeflaske der, får skylt litt, og da ser det ut til å gå bra. Det er faktisk ballen som spretter rett opp i ansiktet på Sørløk via en Sandefjord-spiller fra ganske kort distanse. Får seg en liten trøkk, men er tilbake igjen på beina. Spillet også i gang nå når Sørløk jogger ut på banen igjen for Fredrikstad. Sandefjord med ballen inne på egen halvdel. Fredrikstad som prøver å forstyrre, vinner den tilbake i gunstig posisjon, gjør ikke det her. Det er i stedet Sandefjord som skaffer seg litt plass. Vetle Valle Egeli har med seg Ruben Alte ute på venstre side. Alte ser innover og hjemover, tar med seg Stian Kristiansen videre til den andre midtstopperen Sander Lambrix, som avanserer. Går på seg en FFK-spiller. Også han velger støttepassning. Sandefjord med en lengre ball fremover nå. Da vinner Fredrikstad den tilbake. Får også et frispark der. Fredrikstad er vel Salem Lagsawi som går i bakken etter en duell. Lagsawi som våkna litt i liv utover i den første omgangen. Var en del involvert i sluttfasen av den. Henrik Skogvold som har ballen nå, han var kanskje den som startet friskest av Fredrikstads angripere. Her prøver de å vinne ballen tilbake høyt, men det er Sandefjord som i stedet kommer seg fremover. Markus Melkjord ser Patolidis ute på høyre side, men det er god forsvarsjobb der av Fredrikstads kaptein Simen Raffen, som kommer til og i siste liten får spilt den ballen ut til et hjørnespark. Hadde Patolidis fått kontroll på den, så kunne det fort blitt veldig farlig. Hjørnespark nå for Sandefjord. Det er nevnte Patolidis som skal ta det fra høyre side. Da skal ballen svinges innover mot Fredrikstad-målet. Mange spillere inne i 5-meteren her nå, Sandefjord. Litt lav kveldsol gjør også sikten litt vanskelig, men Martin Børsheim, Fredrikstads siste skanse, ute og fanger den uten nevneverdige problemer. Ruller i gang til Daniel Eid, som tar med seg Rocco Schein for Fredrikstad. Med flere støttepassninger. Fredrikstad over på sin venstre side nå. Det er Raffen som får mulighet til å avansere litt. Så han ser hjemover, finner Samuel Leach Holm midt på banen, og dette FFK-laget, ballen spilles igjen bakover. Ulrik Fredriksen settes under litt press, men det er ikke verre enn at han klarer å få den videre til en lagkamerat. Fredrikstad fortsatt med ballen i laget, men veldig langt unna Sandefjords mål. Ølenslegger mot Eid, som banker den opp. Da ballen helt uten adresse. Sandefjord forsøker å få kontroll, men ballen går via Stian Kristiansen ut til innkast for FFK. Daniel Eid som tar det på høyre side, midt på banen. Kaster langt mot Skogvold, som får en liten dytt i ryggen av Kristiansen. Kristiansen i ny duell med Skogvold. Kommer seieren ut av den, går i bakken der og får frispark etter en ny duell. Oskar Ølenslegger, som litt oppgitt, går bort mot dommeren for å diskutere den avgjørelsen. Så vel ut som et relativt greit frispark. Sandefjord, som har fått det inne på egen halvdel. Vetle Valle Egeli, som først ser ut til å skulle ta det, overlater i stedet til Stian Kristiansen, som velger å spille hjem til egen keeper. Kristiansen får ballen tilbake, slår den via en Fredrikstad-spiller framover i banen. FFK igjen med ball nå. Sondre Sørløk ute på venstre side, har trukket litt innover i banen. Kommer seg altså helt inn i feltet før han stoppes. Schein som overtar for Fredrikstad. Tilbake til Raffen, som mister den. Patolidis har plass, han har også med seg to lagkammerater, tre Sandefjord-spillere mot to Fredrikstad-spillere. Patolidis går i bakken og får frispark på cirka 17 meter. Der kunne det blitt farlig. Fredrikstad halsen etter tre Sandefjord-spillere som er på vei framover. Akkurat i det Patolidis vel kanskje ser ut til å skulle slippe den ballen videre, så blir han tatt. Enten så var planen å få den videre til en lagkamerat, eller så skulle han ta en liten berøring for å prøve å komme seg forbi et ryggende Fredrikstad-forsvar. Resultatet uansett frispark for Sandefjord. Det er vel fort Patolidis som kommer til å forsøke seg også fra dette holdet. 18-19 meter midt på mål egentlig der Patolidis står. Ruben Alte har også tatt turen opp. Kan bli han, men det er vel Patolidis som har den aller farligste dødballfoten i Sandefjord. Vi får se hvem av de to det blir. Veldig mange Fredrikstad-spillere i mur når frisparket kommer. Det blir Patolidis, så får han skutt. Det blir et brukbart forsøk. Det jubles litt, for det er noen som tror at den ballen går i mål, men den går et stykke til side, og så kommer den tilbake i nettveggen via en sånn, et sånt stativ hvor det ligger en ekstra ball på. Det var det som finta ut en del av supporterne her, for plutselig så var det bevegelse i nettet, bare nesten for Sandefjord og Patolidis. Straks spilte 53 minutter, står fortsatt 0-0 mellom Sandefjord og Fredrikstad. Fredrikstad på vei framover, Rocco Schein går og går og går, og så slipper han den videre til Daniel Eid. Kommer seg nesten helt ned til dørlinja, innlegg via en Sandefjord-spiller, og så rett i klypene på keeper Hadaya, som går i bakken. Ser ut som det kanskje er en liten etterslenger fra Salem Laksawi der, som gjør at Hadaya får seg en kakk på anklen. Laksawi borte og ber om unnskyldning. Litt smerter her på Hadaya, som har flere lagkamerater rundt seg. Det er Laksawi som vel hopper inn i duellen og hekter opp Hadaya, som er på vei ut for å fange den. Har åpenbart ganske vondt her Hadaya. Har sett keepere som har vært nede på bakken med skader I det siste som har kommet seg greit opp igjen. Ser ikke noen grunn til at Hadaya skulle blitt liggende her for å bruke tid, så har åpenbart fått seg en ordentlig smell. Fortsatt nede på kunstgresset for behandling nå. Fredrikstad benytter da anledningen til å ta litt drikke, få noen instrukser fra egen benk. Sandefjord har sendt reservekeeper Alf Lukas Grønneberg I oppvarming. Litt sånn avventende foreløpig, men holder seg I gang på sidelinja når Hadaya får fortsatt behandling inne I egen boks. Det vel ankeren som testes, kan det se ut som. Venstre ankel som problemet til Hadaya akkurat nå. Fortsatt liggende på rygg inne I eget felt. Ankeren testes. Der får han etter hvert hjelp til å komme seg opp igjen I sittende posisjon og tilbake på beina. Vi får håpe det går bra med Sandefjords keeper oppe I stående posisjon. Tester og legger litt vekt på den foten der nå. Litt usikker på om det tatt noen endelig konklusjon der foreløpig. Sandefjords reservekeeper fortsatt I oppvarming nede på sidelinja. Hadaya litt sånn haltende rundt inne I egen boks. Fortsatt på beina da. Ser vel ut til at han kommer til å prøve seg på å fortsette her, tror jeg. Ikke noen tegn til at Sandefjords reservekeeper Grønneberg I ferd med å ta på seg hansker og drakt I hvert fall. Hadaya kommer til å prøve litt til her. Det var frispark til Sandefjord inne I egen boks. Der I gangen. Hadaya får den rett I beina. Da tester inn med en gang her. Får løst det fint med første anledning Sandefjord. Fredrikstad forsvaret som må I aksjon når Sandefjord slår ballen høyt oppover I banen. Så det igjen Sørløk som prøver å slå tidlig mot Skogvold som starter et løp sentralt I banen. Lykkes ikke helt med det denne gangen Fredrikstad. Sandefjord prøver å ta en hurtig dødball. Ruben alltid klarer å holde ballen I spill nede ved hjørneflagget på venstre side. Trekker innover I banen helt nede ved dørlinja. Danser litt der ute, tar med seg en lagkammerat. Stian Kristiansen for Sandefjord nå. Ballen slås tidlig inn I feltet mot Møller, og så Vester som kaster seg inn. Får nesten avsluttet for Sandefjord. Blir liggende der inne, så spørsmålet om han blir tatt der. Jakob Vester ender opp I en ganske tøff duell med en Fredrikstad-spiller. Vanskelig å se akkurat hva som skjedde der inne. Vester tilbake på beina. Ikke noe sånn voldsomme protester fra han. Selv om det ropte på straffe på tribunen her, så tenner det litt til mellom Ørlensleger og Alte. To litt hissige spillere der nede som får tilsnakk av dommer. Ser ut til at gemyttene roer seg ganske greit. Løser det med et håndtrykk der. Sandefjords Alte og Fredrikstads Ørlensleger Alte som veldig tøff med Fredrikstad-spilleren I den duellen.

setter kurs mot Fredrikstads mål. Markus Melchior litt anonym her etter pause. Her går han seg fast. Innkast Fredrikstad. Sørløk som raskt ute prøver å få tak i en ball og ser etter en mulighet til å sette i gang hurtig. Velger heller å roe det ned når han ikke finner noen gode alternativer der. Laksaoui for Fredrikstad. Setter opp en vegg. Får ballen tilbake. Kan avansere litt. Ta med seg Skogvold for FFK. Skogvold slår ballen bakover i banen. Plutselig er Fredrikstad nesten tilbake i egen boks. Samuel Litsholm nå for gjestene. Videre til Ørlenslegger. Ute til høyre ligger Eid, men han får aldri ballen. Den spilles i stedet bakover til Fredrik Holmé. Så er det etter hvert Rocco Schein som får ballen for Fredrikstad. Raffen settes under press. Spiller den tilbake til Schein. Samuel Litsholm igjen. Raffen nå for Fredrikstad. Har en Sandefjord-spiller i ryggen, men går og går. Får med seg ballen og kan spille den videre. Fredrikstad midt på banen nå. Daniel Eid igjen. Ullenslegger og Schein som prøver å kombinere litt. Mange trekk igjen i laget for Fredrikstad. Hadde et par sånne sekvenser i den første omgangen nå. Med stort sett hele laget var involvert uten at Sandefjord var borte i ballen, men endte ikke opp med noe helt farlig da. Skal vi se her da, Fredrikstad, om de kan komme. Schein prøver å stikke den gjennom til Skogvold som har fart i beina. Vinner den foran Sandefjord-kaptein Mørk. Så mister Fredrikstad ballen. Markus Melchior overtar for Sandefjord, men ender opp med å spille den fra seg både en og to ganger. Da kan Fredrikstad fortsette her. Daniel Eid helt nede på høyre side. Ballen inn i feltet mot Skogvold, som må løpe hjemover for å vinne den ballen. Da har han en Sandefjord-spiller i ryggen. Sandefjord-spilleren Fredrik Karlsson Pedersen får også vunnet ballen til slutt. Slått den bort. Da kan Sandefjord overta her. Tøft duell helt ute på sidelinja mellom Sandefjords Patolidis og Fredrikstads Sørløk. Ender med innkast til Sandefjord. Spilte 61,5 minutt. Fortsatt Sandefjord 0. Fredrikstad 0 her i Vestfold. Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm. Fortid i begge disse klubbene som spiller ute i teknisk zone og kommer med noen instrukser til Sandefjord-spillerne nå. Drøy halvtime igjen å spille her. Hvis vi tar høyde for det som kommer av tillegg også. Stian Kristiansen med ballen for Sandefjord. Videre til Sander Risan Mørk. Slår den tidlig mot Markus Melchior. Sandefjord biter seg fast. Vetle Valle Egeli prøver å henge den opp til Nikolai Møller. Lykkes ikke med det, men over på motsatt side så vinner alltid ballen for Sandefjord. Der slås innlegget tidlig, og så er Nikolai Møller! Der får Sandefjord får hodet på den. Sender Sandefjord i ledelsen, og det er spissens tredje på like mange kamper. Men hva er det du driver med der da, Fredrikstad-keeper Børsheim? Så litt klønete ut. Skal få sett den igjen før vi deler ut noe skyld, men det var jo ikke verdens hardeste heading. Ser litt oppgitt ut her, og Fredrikstads keeper Børsheim. Det er Alte som slår innlegget. Børsheim skal jo ha den ballen, men glipper rett og slett. Usikker på om den lave sola spiller en rolle der. Ja, jo, ser jo ut til å bare fange den ballen, og så fumler han den rett og slett inn i eget mål. Plutselig er Møller på skåringslista igjen for Sandefjord. Da våkner publikum litt i liv. Fredrikstad-trener Røykjær ut og maner sine spillere til innsats nå. Havnet under i Sandefjord.

0: Isa I gang igjen. Prøver å være hurtig, men da må de være mer nøyaktig enn som så. Børsheim får fanget ballen for Fredrikstad ruller I gang igjen til Daniel Eid. Støttepassning fra Eid til Holme. Tar med seg Ulrik Fredriksen. Nikolai Møller altså slet veldig med å finne nettmaskene for Sandefjord I sesonginnledningen. Sju kamper uten scoring. Her kommer Skogvold for Fredrikstad. Vi tar med den, og så det nesten via stolpen for Skogvold. Den stor for Fredrikstad. Det kommer litt ut av ingenting. Direkt opp på en hurtig Skogvold. Kommer seg I god posisjon for avslutta. Og så går den via keeper I stolpen, og så slås ut til et hjørnespark. Skjer ting I begge ender av banen. Hjørnesparket slås, heddes ut av målskårer Møller. Fredrikstad vinner ballen tilbake, kan fortsette å stå høyt. Sandefjord sliter litt med å rydde unna. Skytes fra Ølensleger, men skuddet I en Sandefjord-spiller, og da triller den helt rolig inn til hjemmelagets keeper. Var inne på det altså. Nikolai Møller bomma på straffe for Sandefjord I seriepremieren. Skåret ingen mål I de sju første eliteseriekampene I år. Nå har det blitt skåring I kamp 8, kamp 9 og kamp 10. Det I ferd med å løsne for svensken som hentet til Sandefjord for å erstatte fjorårets toppskårer Stefan Sigurdarsson. Var inne på det etter den første skåringen Møller at det var en del kilo som forsvant av skuldrene da. Fikk også en scoring mot Lillestrøm forrige runde. Og igjen her så Møller der når Sandefjord trenger det. To av tre scoringer. Kan man stille spørsmål ved keeperspillet da? Fikk jo rett og slett forært en ball I den kampen mot Lillestrøm. Her det Fredrikstad som kommer. Skogvold som aldri får noe ordentlig farlig avslutning. Straks halvspilt andre omgang. Sandefjord 1, Fredrikstad 0. Nikolai Møller altså kampens eneste målskårer. Fredrikstad, ny trener, men vi har også noen gamle triks på lager for Daniel Eid skal nå kaste langt. Stabler opp spillere inne I boksen. Eid med fart helt inne fra reklameskiltene. Kaster ballen inn I boksen. Kommer vel et Fredrikstad hode på den, men fanges av Sandefjords keeper. Kaster I gang tidlig til Ruben Alte, som har masse plass ute til venstre for Sandefjord. Kan utfordre Raffen. Drar seg helt ned til dørlinja. Inn foran mål. Der Holme for Fredrikstad, så prøver å sette opp Skogvold som nesten havner I trøbbel. Fredrikstad får etter hvert bedre kontroll, får roa litt ned. Tøft duell der mellom Henrik Skogvold og Stian Kristiansen. Skogvold rives over endene, spillet bare fortsetter fordi ballen plukkes opp av noen andre. Har blitt lagt en ganske høy list I denne kampen, har vært rom for tøffe dueller. Her prøver Fredrikstad å slå tidlig gjennom på Sørløk, så får Sander Lambriks veldig vondt. Sandefjord-spilleren ligger nede, ser ut som han kanskje får seg en smell I bryst eller mageregionen der. Det blir lufta forsvinner litt ut av Sandefjord-stopperen når han får et veldig hardt møte med Fredrikstads Sørløk. Ligger fortsatt på bakken og får behandling. Sander Lambriks da bruker både Sandefjord og Fredrikstad muligheten til å ta hvert sitt møte. Alle spillerne ute ved benkene nå får litt drikke, noen instrukser. nærmer seg 69 spilte minutter. Fortsatt Sandefjord I ledelsen etter Møllers scoring. Møller borte hos Tegstrøm nå. Får noen beskjeder. Fortsatt så ligger Lambriks nede på bakken for Sandefjord. På vei opp igjen nå. Ser også Hadaya som var nede med en skade tidligere. Sandefjords keeper borte og får litt behandling, men han har klart seg greit. Han etter at han var nede med den smellen, jogger tilbake til målet nå Hadaya. Fredrikstad gjør sitt første bytte I denne kampen. Det Benjamin Farås som overtar for Salim Lagzawi. Skogvold blir liggende på topp. Ser ut som Farås legger seg litt bak. Dødball, Sandefjord slås langt opp. Ingen problemer der for Fredrikstads stopper, men ballen ender opp hos en Sandefjord-spiller. Ruben alltid ute på venstre side. Går I bakken, får ingenting. Spillet bare fortsetter. Sandefjord har fortsatt ballen. Lambriks på beina igjen. Har kommet seg etter den smellen. Så det Vester som tøft inn I ryggen på Ølenslager, frispark til Fredrikstad etter den danske duellen der. Fredrik kom med for FFK, kort dødball til Rokkoschein. Ølenslager og Eid. Så Skogvold sentralt I banen for Fredrikstad. Skogvold går, kommer seg forbi et par Sandefjord-spillere, og så en veldig, veldig hard og solid takling av Lambriks, som ikke viser så mye tegn til at han lå nede med vondt for bare få minutter siden. Våkent forsvarsspill, kaster seg inn, går knallhardt inn, men vinner ball. Han har vært god for Sandefjord så langt I 2026. Sander Lambriks, tospann med Sinedin Smailovic så langt, men med ny stoppekollega I dag. Når Smailovic ute med karantene, så det Stian Kristiansen som stopper sammen med Lambriks for Sandefjord. Han må de forsvare seg igjen for Fredrikstad på vei fremover. Ølenslager mot Farås, innbytteren, som farlig fremme med sin første involvering I denne kampen, får faktisk mulighet til å avslutte der fra 10-12 meter. Blir et godt stykke til side for mål, men tanken og løpet ganske bra. Hadaya som slår en lang ball opp for Sandefjord nå. Fredrikstad overtar på direkten. Her kan de komme igjen. Farås forbi en Sandefjord-spiller, men mister I neste duell. Sandefjord igjen slås langt. Så det kamp om kontrollen midt på banen. Det duell på duell. Tøft det mellom Lambriks og Sørløk. Til slutt så blir en Sandefjord-spiller liggende nede. Det Melkjord som får litt røff behandling. Fredrikstad-spilleren Schein ikke helt enig at det skal være frispark til Sandefjord, men litt aktiv armbruk der fra Fredrikstads nummer 21. Da Sandefjord I gang igjen. Stian Kristiansen, lang ball opp, lander hos en Fredrikstad-spiller. Fredriksen tilbake til keeper Børsheim for FFK. Ny langball mot Skogvold som rives over ende. Der roper han på frispark. Tror egentlig Skogvold har en brukbar sak der også. Fredrikstad vinner I stedet ballen tilbake. Ute på venstre side nå. Sørløk kan utfordre. Prøver å trekke innover. Går seg fast. Fredrikstad fortsetter å prøve ute til venstre. Simen Raffen leter etter alternativer. Det blir støttepassning til Fredriksen videre til Holme. Så det over på høyre her Fredrikstad. Ny støttepassning fra Daniel Eid denne gangen. Holme til Fredriksen, og så det plutselig tilbake hos keeper Børsheim. Langt utenfor egen boks. Slår opp mot Sørløk, som på nytt går I bakken. Og så et flagg oppe, vinket for offside på Fredrikstads Sørløk. Sandefjord I gang igjen, men unøyaktig når ballen spilles ut over sidelinja. Det tas hurtig av Fredrikstad denne gangen. Fredrik Holme forstyrres av Ruben Alte. Ballen sist innom Sandefjord-spiller Alte. Innkast til Fredrikstad langt inne på egen halvdel. 15 minutter pluss tillegg igjen. Sandefjord 1, Fredrikstad 0 foreløpig. Nikolai Møller, kampens eneste målskårer. Så burde vel Fredrikstads keeper Børsheim egentlig holdt den ballen ute også. Sandefjord som vinner ballen tilbake når Fredrikstad prøver å komme seg framover her. Keeper Hadaya med ny langball opp mot målskårer Møller trekker seg litt I den duellen. Fredrikstad-spillerne går I hverandre. Sandefjord kan fortsette. Patolidis nå ute til høyre. Kommer seg inn I feltet. Prøver å stikke den videre til en lagkamerat. Klarer ikke det. Fredrikstad får etter hvert også klarert, men bare utover sidelinja. Innkast til Sandefjord. En mulighet for hjemmelaget til å står litt høyere da. Gjøres klar innbyttere på begge benker nå, kan jeg se. Det kveldsola I ferd med å forlate stadion her I Sandefjord helt. Skyggelagt kunstgress. Nå en liten stripe med sol helt inne I Fredrikstad-målet. Her Børsheim som settes på nye prøver. Løser det greit med ball I beina der. FFKs keeper Daniel Eid mot Simen Raffen har mulighet til å sette kursen framover. Velger å ta med seg Sørløk som ligger ute til venstre for Fredrikstad. Sørløk helt ned til dørlinja. Innlegget slås over mot bakre stolpe, men forsvinner ut over linja. Utspill for Sandefjord. Da kommer vel byttene også. Ser ut som det Bendik Berntsen blant annet som står klar der for Sandefjord. Bendik Berntsen og Sebastian Holm Mathisen da gjør de offensive bytter her på slutten. Nikolai Møller ligger an til å bli matchvinner. Ferdigspilt her nå. Patolidis går også ut for Sandefjord. Da legger Mathisen seg på topp mens Berntsen tar den rollen på kant. Fredrikstads bytter kommer også. Erik Granås og Fanuel Gebre Johannes som kommer på banen for FFK. Sandefjord med en lang ball ut fra boksen. Keeper Hadaya får mer høyde enn lengde på den, men Sandefjord vinner I neste duell. Så det Gebre Johannes som blir tatt for Fredrikstad. Spillet igjen bare fortsetter. Sandefjord med ball. Ganske langt inne på Fredrikstads halvdel nå. Bortelaget forsøker å presse, vinne ballen i farlig posisjon. Lykkes ikke med det nå. Sandefjord som fortsetter å kombinere, så blir det frispark til Fredrikstad. Så er det litt høy temperatur etter duellen. Jakob Wester hos Sandefjord blir liggende nede. Her er han og Ølensleger som er involvert her. Ny duell mellom de to danskene. Spillet i gang igjen. Fredrikstad spiller fra seg ballen. Det er Sandefjord som kan fortsette, men de mister den. Da kan Fredrikstad komme her. Max Nilsson for Fredrikstad. Tror det var han, ikke Granås, som kom inn faktisk sammen med Gebre Johannes. Max Nilsson har lagt seg på midtbanen. Gebre Johannes ute til venstre. Sandefjord med ballen nå. Bruker litt tid fortsatt inne på egen halvdel. Fredrik Karlsson Pedersen prøver å finne Markus Melchior. Har startet tidlig, får kontroll på den. Kommer seg foran igjen. FFK-spiller slipper videre til Wester. Så over til Alte for Sandefjord. Skyter rett i en Fredrikstad-spiller. Stemmer bra for Sandefjord i det angrepet. Så er Alte helt enorm når han vinner ballen tilbake der. Kaster seg inn. Får vunnet ballen tilbake. Jubler nesten som han skulle blitt matchvinner her, Ruben Alte. Innkast til Fredrikstad. Virker som det noen sekunder her hvor det veldig få som skjønner hva som skjer. Men innkastet er tatt. Vi i gang igjen. Den sitter vel kanskje en Sandefjord-spiller og får behandling, og så tenner det virkelig til der nede. Foran benken var litt frustrasjon i lufta her nå. Skjønner ikke helt hva som førte det, men plutselig så ble det ansamling foran Sandefjords benk. Det er en spiller som ligger nede og får behandling utenfor banen. Det er mulig det er det at spillet starter igjen. Litt vanskelig å se egentlig hva som utløste det der, men det har roet seg ned. Det deles ut gule kort til begge leire her. Ruben Alta har lagt seg ned, men han tror jeg rett og slett bare er sliten. Han ligger midt på banen, langt unna de tumultene som skjedde utenfor eller ved Sandefjords benk der. Alte oppe i sittende posisjon nå. Skal han få litt behandling, da blir det langt stopp i spillet. Begynner å spre seg litt frustrasjon, kanskje særlig blant bortesupporterne da. Nytt ganske langt stopp i dette spillet. Kommer til å bli en del tillegg her. Det har vært et par skader som det har gått med noen minutter til, så det er 87, eller 83 nå, så 7 minutter gjenstår av ordinær tid, så kommer det til å bli en del tillegg også. Kommer til å få mulighet til å kommer i hvert fall til å få tid til å få med seg noe her. FFK Kasper Røykjær, nye treneren, står og ser litt betenkt ut. Ruben Alte tilbake på beina utenfor banen, for han har fått behandling, skal gjøre seg klar til å komme inn igjen. Får beskjed om å holde igjen litt. Da vel Sandefjord faktisk nede I ni en periode her nå, fordi det står to spillere som har fått behandling som venter på klarsignal til å få komme inn. Der får begge det relativt fort. Da det 11 mot 11 igjen. Fredrikstad med ball med alle sine utespillere nesten inne på Sandefjords halvdel. Spiller ballen tilbake til keeper Børsheim her. Børsheim sikter høyt opp I banen. Der kommer en Fredrikstad-spiller jagende, men Sandefjords Lambriks får rydda unna. Holme som tøft inne på Jakob Wester der. Det blir frispark til Sandefjord. Gult kort til Fredrikstads stopper. Noen tøffe dueller som har involvert Jakob Wester I denne kampen. Ser ut til at han kommer seg uskadd unna denne også, men går og halter og kjenner sikkert litt på at dette her har kostet litt. Straks spilt I 85 minutter nå. Det kommer som sagt til å bli lagt til en del I denne andre omgangen. Langten ferdig her. Sandefjord med en ball opp mot Sebastian Holm Mathisen finner Wester som tar med seg Melkjord. Skyter via en Fredrikstad-spiller og til eller rett inn til FFK-keeper Børsheim. Børsheim begynner å få dårlig tid nå, så gjøres det feil når Fredrikstad på vei fremover. Alte får ballen inn I feltet, prøver å avslutte. Rett I keeper Sandefjord igjen. Wester skyter til side for mål. Her jo Sandefjord I ferd egentlig med å få forært en ny scoring. Så kommer det vel et flagg til slutt der også. Så det var en offside på et eller annet tidspunkt. Ja, det var på den første. Da var det ikke så farlig som man kunne sett for seg. Sandefjord de forsøker igjen. Fredrikstad vinner tilbake nå. Gebre Johannes rives voldsomt I drakta. Det må dommer igjen fram med det. Gule kortet, det har haglet litt med de nå I noen minutter. Drakta til Fanuel Gebre Johannes står som et seil der når en av Sandefjords forsvarsspillere forsøker å henge på. Fredrik Karlsson Pedersen også notert I dommerens papirer. Fredrikstad igjen og med ball ute på høyre side. Eid med støttepassning til Holme. Prøver å komme seg fremover nå. Henrik Skogvold for FFK, Max Nilsson. Så Ølensleger, Nilsson får ballen tilbake. Rokko Schein og så Ølensleger som danser litt ute på høyre side. Igjen så ender det med støttepassning. Fredrikstad fortsatt bare midt på banen. Daniel Eid får snudd seg. Prøver å stikke den tidlig mot Faros som prøver å snike seg mellom et par Sandefjord-spillere der, men Lambriks rydder unna for hjemmelaget. Ute på venstre side nå, Gebre Johannes for Fredrikstad. Raffen overtar når Sandefjord ikke klarer å få klarert. Der får Lambriks slått en et stykke lenger unna. Fredrikstad igjen tidlig, vinner ballen tilbake. Prøver å sette I gang igjen slutspurt her. Tidlig innlegg, heddes unna av en Sandefjord-spiller. Fredrikstad kan bare stå etter, vinne ballen tilbake tidlig. Igjen ute på venstre side. Gebre Johannes drar seg forbi en Sandefjord-spiller. Legger inn over på bakre. Der ligger Eid. Slår den langt fra farlig område der. Usikker på om det var innlegg eller noe annet, men det ble I hvert fall ikke det helt store fra Daniel Eid. Simen Raffen ferdigspilt. Eirik Granås kommer inn for Fredrikstad nå. To minutter pluss tillegg igjen. Begge trenere spilt ut en del kort fra benkene. Fredrikstad som trenger scoring for Sandefjord leder fortsatt med sitt ene. Lang ball opp fra Sandefjords keeper. Det Fredrikstad som prøver å få kontroll på andre ballen. Sandefjord får rydda opp. Tøff duell mellom Stian Kristiansen og Oskar Ølensleger. Ølensleger får frispark. Fredrikstad får en mulighet til å flytte laget høyere I banen. Dødballmulighet på tampen for Fredrikstad. Rokko Schein gjør seg klar. Mange spillere står klare på 16-meterstreken. Starter tidlig. Ballen rett på Sandefjords keeper Hadaya. Signaliserer vel at han skulle ønske han kunne fått et frispark der også. Men kontroll på ballen får være nok. Kaster relativt raskt I gang der også Hadaya. Gir innkast til Sandefjord etter duellen som følger. Sandefjord som prøver å slå ballen bort fra farlig område nå. Fredrikstad må spille ballen helt hjem. Helt tilbake til keeper Børsheim. Så forsvinner ballen utover sidelinja. Nok en gang innkast. Stykkes opp. Det selvfølgelig Sandefjord som mest fornøyd med det. Når vi nærmer oss overtid. Spent på hvor mange minutter det står på den tavla der. For det har vært mange, mange stopp I spillet. 9 minutter tillegg. Det masse tid å gjøre det på for Fredrikstad som vinner ballen her. Rokko Schein setter fart fremover. Sandefjord-spillerne halser etter. Rokko Schein kommer seg løs. Har alternativer inne I feltet. Henrik Skogvold ned til dørlinja. Granås nå for Fredrikstad. Så går det seg litt fast helt nede ved dørlinja. Sandefjord tilbake med mange. Alt den eneste som orker å halse opp for Sandefjord. Fredrikstad med grei kontroll der. Så kommer gjennombrudspasningen mot Farås forbi Hadaya. Og så går ballen I mål, men skal vi se, kikkes etter offside-flagg, men foreløpig så står den. Foreløpig så har Fredrikstad utlignet. Det Farås som stikker mellom Sandefjord-forsvaret, får gjennombrudspasningen, kontroll på den. Og så setter den forbi Sandefjords keeper Hadaya. Litt spesiell stemning, for det var veldig mange her som trodde at det skulle komme et offside-flagg der. Det var litt sånn nøling både fra Fredrikstad og Sandefjord-spillere da den gikk helt inn. Ser vel ut på første reprisen som kommer opp her at den skal være grei. Spillet I gang igjen da, og Fredrikstad har utlignet på overtid her I Sandefjord. Da tennes det bluss bak målet som voktes av Martin Børsheim. Fredrikstad, de har fått blod på tann. De vil fremover igjen. Gebru Hannes ute på venstre side. Velger støttepassning denne gangen. Slås ballen tidlig over mot Daniel Eid. Skaller med en Sandefjord-spiller. Vetle Valle Egelie blir liggende nede. Eid også får seg vel en liten trøkk der. Han blir stående på beina. Dommer signaliserer at Egelie ikke har behov for behandling. Ser ut til at det går greit med Sandefjords venstrebekk. 92 minutter står det på kampuret nå. Det ble jo signalisert 9 før den skåringen kom. Nå har vi hatt stopp I spillet og skåring på overtid. Vi skal nok runde 100 minutter med fotball I Sandefjord. Denne andre pinsedags kvelden. Fredrikstad nå. Og bortesupporterne, de har tåkelagt banen. Lav sol der, rett og slett litt vanskelig sikt her nå. Men Fredrikstad, de kikker fremover. Henrik Skogvold mot Sander Lambrix. Lambrix går I bakken, det blåses frispark for Sandefjord. Nye bytter. Det Sander Isan Mørk som ferdigspilt for Sandefjord. Inn kommer Robin Sabic. 93-20. Nytt ganske betydelig opphold I spillet. Det mulig å legge til enda mer enn de ni her hvis dommer ønsker det. Lang ball opp fra Sandefjordskeeper Hadaya. 1-1 da. Godt inne på overtid I denne kampen. Sandefjord prøver å bryte der oppe. Sabic, innbytteren, mister ballen. Så legger han en Fredrikstad-spiller I bakken. Her kan Fredrikstad komme. 4-3. Henrik Skogvold på vei inn I feltet. Har alternativer innvendig. Og så blir passningen tilbake mot Faros litt for svak. Der Fredrikstad nære. En ny stor mulighet. Tenk om de skulle snudde her på overtid. Plutselig så har Fredrikstad har lagt ordentlig trykk på Sandefjord her. Fortsatt å spa på etter skåringa. Langt innkast nå for Eid. En Sandefjord-spiller går I bakken. En Fredrikstad-spiller får hedda. Det blåses vel hverken frispark eller noe, men Sandefjords keeper får kontroll. Setter I gang tidlig. Sandefjord ønsker jo en seier her de også står og vipper nå, men jeg synes Fredrikstad har mobilisert ganske bra etter den skåringen. Henrik Skogvold nå ut til Geber Johannes på venstre side. Igjen så fortsetter de å holde på ballen. Fredrikstad nærmer seg litt farligere område. Granås går I bakken, får frispark på rundt 25 meter. Vester som litt tøff. Blåses mot Sandefjords danske midtbanespiller. Frispark til Fredrikstad. Det blir Ølens leger, ser det vel ut som, legger ballen til rette der. Mye tyder på at det kommer til å komme et avslutningsforsøk fra Oskar Ølensleger og Fredrikstad. Sandefjord med tre spillere I mur. En spiller liggende bak den muren. Fredrikstad med et par spillere litt til side for Sandefjords mur. Og så en Sandefjord-spiller til som inne og prøver å forstyrre der. Det mange spillere mellom mål, og så skytes det rett på Hadaya, som får avverget der. Nær et brukbart forsøk fra Oskar Ølensleger. Får ballen forbi muren, men rett på Sandefjords keeper. Har vel ganske grei kontroll der, Hadaya, men må gi en retur. Slipper unna det uten at det blir veldig farlig. Sandefjord som går seg fast på vei fremover, da kan Fredrikstad bare pumpe på her. Geber Johannes nå. Geber Johannes ligger ute på venstre side, får ballen tilbake, tar med seg Rocco Scheng. Rocco Scheng går seg nesten fast, men Granås klarer å holde på ballen for Fredrikstad. Så spørs det om Nilsson klarer å holde den I spill. Gjør ikke det, men han har vært sist innom en Sandefjord-spiller. Da blir det innkast Fredrikstad. Ruben Alte som jager, prøver å vinne for Sandefjord. Klarer ikke det. Fredrikstad igjen prøver å vinne ballen tilbake. Så det en Fredrikstad-spiller som blir liggende etter en duell med Sandefjords Vetle Valle Egeli. Ørnsleger igjen, han har vært involvert I mye her utover I denne andre omgangen. Sitter nede, men på vei opp igjen. 97-35 på kampuret. Nok et stopp I spillet da. Det lagt til 9, men det har vært mer å legge til for etter det også. Sandefjord på vei mot ny hjemmeseier, men Fredrikstad, de har klart å svare. Her Ølensleger på vei fremover, klarer ikke å holde ballen I spill. Sandefjord utålmodig etter å ta det innkastet ganske hurtig da. Vetle Valle Egeli bruker likevel litt tid, prøver å finne Sebastian Holm Mathisen. Han når ikke oppe på den ballen. Fredriksen spiller ballen tilbake til keeper Børsheim. bør seg med lang ball opp for Fredrikstad. En Sandefjord-spiller vinner duellen. Gebre Johannes der I neste situasjon, får kontroll på ballen for Fredrikstad. Tilbake hos keeper Børsheim som banker til nå. Fredrikstad prøver å stå der oppe og få kontroll. Lykkes ikke helt med det, men får etter hvert ballen lenger tilbake I banen. Rocco Schein nå for FFK. Tar med seg Granås, som tar med seg Gebre Johannes. Har vært aktiv og mye involvert etter at han kom inn på den venstre sida. Fredrikstad prøver å vri spill over mot høyre nå. Daniel Eid vinner hodeduellen, men får ikke tatt med seg Ølenslegger. Og der det spilt 99. Da forteller dommer at han nøyer seg med de ni. Sandefjord, de var på vei mot en ny tre poenger på hjemmebane etter nok en scoring av Nikolai Møller. Men Fredrikstad ville det annerledes. Gjennombrudd til Benjamin Farås på overtid sørger for at lagene får hvert sitt poeng. Sandefjord 1, Fredrikstad 1.
1: Og det sa Magnus Gatvedt Iversen. Takk skal du ha. Da skal vi ta resultatene fra Eliteserien I dag. Start Vålerenga 2-0. HamKam Lillestrøm 2-0. KFM Oslo Rosenborg 2-0. Sarpsborg 08 Molde 2-1. Tromsø Ålesund 1-1. Og Sandefjord Fredrikstad altså 1-1. Og det Viking som på topp foran Tromsø og Bodø-Glimt. Og nederst finner vi Ålesund, Rosenborg og Start. Da takker Hilde Lieng for følget.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet er å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene hevn for et ukrainsk angrep før helga. Utenriksminister Espen Barth Eide tolker disse truslene som at president Vladimir Putin er under sterkt press.
1: Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
0: Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Geologer frykter at det kan komme flere ras og fortelle om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Politiet er med flere patruljer i Holbergs gate i Oslo sentrum, hvor en person har trua en annen med kniv. Mistenkte en kvinne i 50-årene og fornærmede en kvinne i 30-årene. Ingen fremstår fysisk skadd. Det er kontroll på begge personene, samt en kniv, opplyser operasjonsleder Alexander Østerhaug.
2: Den ene personen hadde tatt fram en kniv og truet den andre personen med, og de fortsatte da denne disputten etter at de hadde gått av trikken ute på gateplan. Vi kom fram til stedet og fikk kontroll på begge personene, og det ble funnet en kniv da på den mistenkte parten, som nå er besluttet pågrepet.
0: Det blir satt varmerekorder både i Asia og Europa i dag. Flere land i Europa er rammet av hetebølge. Tidligere i dag var det hele 48 grader flere steder i India. Og i London ble det målt 34,8 grader i dag. Det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noen gang. Det var også hetebølge i Paris, og det varme været torpederte Casper Ruud sin første tenniskamp i det åpne franske mesterskapet Roland Garros. Etter storspill i de første settene gikk nordmannen fullstendig tom i det varme været i Paris. Ruud kollapsa fysisk og tapte både sett 3 og 4 uten å makte å gi russiske Safi Ullin motstand i det hele tatt. Men så gikk også russeren ned for telling, noe som ga Ruud tid til å hente seg inn igjen. Nordmannen sto opp fra de døde nå andre pinsedag og vant det femte settet, og er dermed klar for den andre runden i turneringa. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Mannen som ble siktet i Asker i lørdag varetektsfengslet i en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt i 4 uker. Mannen siktet for grov vold etter at en kvinne i 40-årene ble skutt og alvorlig skadd. Mannen og kvinnen har en familierelasjon. Norske palestinaaktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Aktivistene var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver Reuters. Det føles godt å være hjemme igjen hos familien, sier NTNU-student Magnus D. Besche.
1: Det føles godt å komme tilbake til familie og venner. Det er jo et privilegium som de palestinske gislene ikke har når de sitter i fangenskap i de samme fengslene som vi var, og har en mye verre opplevelse enn det vi hadde. Vi visste jo i bakhodet at dette kunne ta slutt en eller annen gang. Det er ikke situasjonen de er i. Så det var det som fikk meg igjennom den umenneskelige behandlingen. Å tenke på at det kan gå over.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. Nå friidrett. Henriette Jæger et av Norges største friidrettshåp, men karrieren kunne vært over før den fikk startet. Henriette Jæger åpnet i dag opp om spiseforstyrrelsene hun slet med mens hun gikk på videregående skole. Da fikk hun ikke i seg nok næring, raste ned i vekt og pådro seg 2 tretthetsbrudd.
2: Det går utover din mentale helse. Det gikk utover prestasjonen min på skolen, det gikk utover prestasjonen min på friidrettsbanen, det gikk utover hverdagen, det tok over hverdagen.
3: Spiseforstyrrelsen resulterte i 2 tretthetsbrudd, og hun nekta å lytte til morens advarsler.
4: Nei, det er kjempefrustrerende.
3: Til slutt så mamma og trener Unn Merete ingen annen utvei enn å gi datteren et ultimatum.
2: Enten så begynner du å spise som normalt og så mye som du må for å trene så mye, eller så må du gi deg med friidrett. Det gikk skikkelig galt før jeg lærte av det. Jeg har alltid med meg sjokomelk, banan, jeg har alltid med meg flere brødskiver. Spiser det jeg vil, spiser det jeg føler for, men selvfølgelig sørger for å få i meg nok og riktig mat da. Jeg vet jo egentlig hva jeg vil, men jeg vil jo bli best i friidrett.
0: Sa Henriette Jæger, og reporter var Haron Hossein. Vi hørte også mamma og trener Unn Merete Jæger. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det israelske militære IDF har i løpet av dagen angrepet over 70 Hizbollah-mål rundt om i Libanon. 10 kommandosentre, våpenlagre og andre viktige infrastrukturer ble angrepet, spesielt i Tyre-området. IDF skriver på meldingstjenesten Telegram i kveld at stedene som ble angrepet ble brukt av Hizbollah for å forberede angrep mot IDF-soldater og israelske sivile. Russland truer med nye angrep mot Ukraina og oppfordrer utlendinger til å forlate hovedstaden Kyiv. Russland hevder målet er å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene er hevn for et ukrainsk angrep før helga.
1: Truslene tolker jeg som en måte for president Putin å rope enda høyere på. Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
0: Og det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Mannen som ble siktet i Asker på lørdag er varetektsfengslet i en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt i 4 uker. Mannen er siktet for grov vold etter at en kvinne i 40-åra ble skutt og alvorlig skadd. I Holmestrand ble en MC-fører kjørt til sykehus etter en singelulykke i Hanekleiva i kveld. Motorsyklisten har truffet autovernet i en slakk venstre kurve og kjørt ned i grøfta, opplyser Roger Aaser ved Sør-Øst politidistrikt. MC-føreren var våken og bevisst da nødetatene kom til stedet. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen, større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt i hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet sin hund. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransportene. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka ett. Tre norske palestinaaktivister tilbake på norsk jord. Sist uke ble de tatt til fange av israelske soldater. De tre var med i flåten som prøvde å bryte Israels blokade og frakte nødhjelp til Gaza. Flere aktivister har meldt om mishandling og vold i israelsk varetekt. Dette avviser Israel, men aktivist Camilla Ness forteller om noe av det de ble utsatt for.
1: Vi ble holdt i stressposisjoner i opp til 10 timer, så er det noe ødelagte senere i skulderen per nå.
2: Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg er ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk.
0: Sa aktivist Chris O'Moore til slutt. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse med regjeringen og Sverigedemokraterna tirsdag. Norge er blitt sensasjonslaget i ishockey-VM. Seieren mot Tsjekkia sikret kvartfinale for første gang på 14 år. Nå har trener Petter Thoresen trua på enda mer. Mikael Brandtzæg Nygaards stor spilte i sin første kamp etter klubbspill i USA og gikk rett inn på laget.
3: Det føltes bra. Jeg kom inn i laget med mye selvtillit og Boys har gjort det lett for meg å komme inn her. Det føles som de andre lagene undervurderer oss litt, og når vi har gameplanen vår og fortsetter følger den til punktet prikket, så skal vi gå noe langt opp, ja.
4: Treneren kunne notere flere pluss i margen på sin nye signering.
5: Han farlig hver gang han pøkken innenfor blue line. Holdt på pøkken, gikk på skjøyter.
4: Men den gode starten får treneren til å drømme om et enda lengre VM-eventyr.
5: Vi kan gå ganske langt, klarer å holde annenplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
0: Tirsdag møter Norge Danmark, og vi hørte landslagssjef Petter Thoresen, og reporter var Fredrik Korstad Lilleåsen. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med etter at en ulv var beveget seg inn i Asker og Hurum, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt SMS-varsel til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
6: Det her er
7: NRK
6: Sport.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA har angrepet iranske rakettutskytingssteder og mineleggingsfartøyer. Den amerikanske militære kommandoen sentralen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar. Det melder Reuters, som siterer en militær tjenesteperson som uttaler seg til Fox News. Tidligere kom det meldinger fra Iran om eksplosjoner i byen Bandar Abbas, men ifølge iranske medier er situasjonen under kontroll. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, der de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, opplyste USAs utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stengingen av Hormuzstredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder, for å ikke knytte oss til en type, for å ha beredskapen i bunnen.
0: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Røslett. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Kongens garde, 3. gardekompani, er på rundtur. I dag var det oppvisning i Balestrand i Sogn, dessverre ikke i sol, men majestetisk var det ved Kvitneks hotell ved Sognefjorden. Også kong Harald er på plass på Vestlandet. Han skal besøke 4 kommuner i Vestland denne uka. Dronning Sonja er sykemeldt en uke og er derfor ikke med. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.